tvoja sjena iza stakla, sudbina rame mi je takla. I rekla mi da krenem iza nje, Dragana, ovdje kao znoj sa čela, brišem sa milost, brišem sa milost na čela, Dragana. Sad sam i ja isti, i jedan samo od njih, jer bit ću gad i konjokradica, postat ću svemirska krstarica.

i rekla mi da krenem iza nje. Dragana, ovdje kao znoj za čela, brišem sa milost, brišem sa milost na čela. Dragana,

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro, ja sam Alimir Šehić, ovo su vijesti radija Unijskog stanica kantona. Širom svijeta jučer je obilježen 1. maj, međunarodni praznik rada, dan koji simbolizuje historijsku borbu radničke klase za dostojanstvo, pravdu i elementarna ljudska prava. Dok se u zemljama Balkana ovaj praznik tradicionalno vezuje za izlazak i okupljanje uz rošilj, njegova suština je duboko ukorijenjena u krvi, znoju i protestima onih koji su zahtijevali pravo na život dostojan čovjeka. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine obilježio je jučer 1. maj porukom da je hitno potrebno unaprijediti radnička prava u Federaciji BiH. U fokusu je zaključenje općeg kolektivnog ugovora koji nije na snazi od 2017. godine, a sindikat upozorava i na izostanak rasta plata. Najavljeni su i mogući protesti ukoliko ne dođe do napretka. Tradicionalnim prvomajskim urankom članovi i simpatizeri SDP-a Bihać zajedno s građanima obilježili su jučer međunarodni praznik rada. Okupljanje je upriličeno u centru grada, nakon čega je uslijedila šetnja do gradskog mosta, gdje su spuštanjem karanfila u rijeku Unu odali počast radničkoj borbi. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine izvršila je 223 inspekcijske

0: kontrole, pri čemu su nepravilnosti utvrđene kod 45,3% obveznika. Zatečeno je 17 neprijavljenih radnika, otkrivena dva objekta bez odobrenja za rad i 80 slučajeva neevidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja. Zbog prekršaja zapečećeno 11 objekata, a izrečene su kazne u ukupnom iznosu od 307.400 konvertibilnih maraka. Na području Umskog centra kantona izvršeno je 12 kontrola, a zbog nepravilnosti u 5 slučajeva izrečene su kazne od 13.500 konvertibilnih maraka. Danas će u Bihaću biti upriličena godišnjica IDČ-a Havarija, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 10 sati je predviđeno polaganje cvijeća i učenje fatihe, historijski sat od 10.15, dok je druženje veterana planirano danas za 11 sati. Lokacija su Jotani. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade UNS-u Sanzo Kantona u ponedeljak 4. maja će u Bihaću biti održano stručno predavanje i panel diskusija na temu mediji i sigurnost na društvenim mrežama. Program će biti fokusiran na teme digitalne sigurnosti, ulogu medija i podizanje svijesti o potrebi odgovornog korištenja društvenih mreža. Premijera dokumentarnog filma Put tišine protiv zaborava autora Sedina Begića u organizaciji udruženja Marš mira održat će se u ponedeljak 4. maja s početkom u 19 sati u velikoj sali Centra za kulturu Bosanska klupa. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničke vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Idrić, Velika Kaduša, Hađin potok, Novi grad i Kostajnica, dok je oba smjera pojačana frekvencija saobraćanja na graničnim prijelazima. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u BiH sunčano uz umjereno na oblaku. Po centralnim i istočnim područjima Bosne može biti pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slabdu umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka kreće se između 0 i 5, na jugu do 8, dnevna danas između 14 i 20, na jugu zemlje do 23 stepena Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona. Marketing.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
5: Poštovani sugrađani, Merhamet Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
2: Marketing.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro, ja sam Alimir Šehić, ovo su vijesti radija Unijskog stanica kantona. Širom svijeta jučer je obilježen 1. maj, međunarodni praznik rada, dan koji simbolizuje historijsku borbu radničke klase za dostojanstvo, pravdu i elementarna ljudska prava. Dok se u zemljama Balkana ovaj praznik tradicionalno vezuje za izlet i okupljanje uz rošilj, njegova suština je duboko ukorijenjena u krvi, znoju i protestima onih koji su zahtijevali pravo na život dostojan čovjeka. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine obilježio je jučer 1. maj porukom da je hitno potrebno unaprijediti radnička prava u Federaciji BiH. U fokusu je zaključenje općeg kolektivnog ugovora koji nije na snazi od 2017. godine, a sindikat upozorava i na izostanak rasta plata. Najavljeni su i mogući protesti ukoliko ne dođe do napretka. Tradicionalnim prvomajskim urankom članovi i simpatizeri SDP-a BiH zajedno sa građanima obilježili su jučer međunarodni praznik rada. Okupljanje je upriličeno u centru grada, nakon čega je uslijedila šetnja do gradskog mosta, gdje su spuštanjem karantila u rijeku Unu odali počast radničkoj borbi. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine izvršila je 223 inspekcijske kontrole, pri čemu su nepravilnosti utvrđene kod 45,3% obveznika. Zatečeno je 17 neprijavljenih radnika, otkrivena dva objekta bez odobrenja za rad i 80 slučajeva neevidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja. Zbog prekršaja zapečećeno 11 objekata, a izrečene su kazne u ukupnom iznosu od 307.400 konvertibilnih maraka. Na području Unijskog stanica kantona izvršeno je 12 kontrola, a zbog nepravilnosti u 5 slučajeva izrečene su kazne od 13.500 konvertibilnih maraka. Danas će u Bihaću biti upriličena

0: Podušnica ide čeda havarija 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 10 sati je predviđeno polaganje cvijeća i učenje fatihe, historijski sat od 10.15, dok je druženje veterana planirano danas za 11 sati. Lokacija su Jotani. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade UNSU Sanzo Kantona u ponedeljak 4. maja će u Bihaću biti održano stručno predavanje i panel diskusija na temu mediji i sigurnost na društvenim mrežama. Program će biti fokusiran na teme digitalne sigurnosti, ulogu medija i podizanje svijesti o potrebi odgovornog korištenja društvenih mreža. Premijera dokumentarnog filma Put tišine protiv zaborava autora Sedina Begića u organizaciji udruženja Marš mira održat će se u ponedeljak 4. maja s početkom u 19 sati u velikoj sali Centra za kulturu Bosanska klupa. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničke vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Idačić, Velika Kaduža, Hađin potok, Novi grad i Kostajnica, dok je oba smjera pojačana frekvencija saobraćanja na graničnim prijelazima. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duže od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u BiH sunčano uz umjereno na oblaku. Po centralnim i istočnim područjima Bosne može biti pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka kreće se između 0 i 5, na jugu do 8, dnevna danas između 14 i 20, na jugu zemlje do 23 stepena Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio UNSKO Sanskog kantona.
3: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihački branilac, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihačkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
8: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Radenska, Rošen, Duel proizvodi, Konzum i Merkator.
9: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turizam.

7:09, cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro, dobrodošli na talase najboljeg radija. Subota je, drugi dan mjeseca maja, nadam se još uvijek u prazničnom raspoloženju. Dobro jutro, žele vam Muhamed i Sanela. Muhamed i Sanela, to je dvojec koji vas prati ovog jutra i prije podneva. Družimo se danas do 12 sati uz brojne sadržaje. Na samom početku, kao i obično, od vas prosljedimo servisne informacije. Kada je vrijeme u pitanju, jutros hladno, 4 stepena u Bihaću, a što se tiče onih dnevnih temperatura, bit će otprilike kao i jučer, između 14 i 20 stepeni na jugu zemlje do 23. Biće sunčano uz umjerenu oblačnost, nešto više oblaka u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

Sledi i izvještaj iz Bihamka, čućemo kako je jutro stanje na putevima, na graničnim prilazima, dakle detaljnije, ubrzo izvještaj Bihamka.

Jutros je na većini puteva u Bosni i Hercegovini smanjena frekvencija saobraćaja. Vozi se uz povoljne vremenske uslove i bez značajnih smetnji, a vozačima se preporučuje da planiraju svoja putovanja i prate stanje na graničnim prelazima putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Prema dosadašnjim iskustvima, vozačima koji u nedjelju planiraju povratak sa juga prema unutrašnjosti zemlje, preporučuje se, ukoliko su u mogućnosti, da izbjegavaju magistralnu cestu M17 na relaciji Mostar-Sarajevo zbog mogućih gužvi i zastoja. Kao alternativni pravac savjetuje se korištenje dionice Kupres-Bugojno-Rostovo-Vitez-Sarajevo koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja. Na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine večeras do ponoći na snazi je zabrana prijevoza eksplozivnih materija. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 Sarajevo-Sjever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je i dalje zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 do 45 minuta na prelazak granice. Iz informativnog centra Bihamka, Emina Šehović.

I'm getting high. Getting high. Getting high on humans. Idemo dalje, 7 sati i 17 minuta, dobro jutro, žele vam Mohamed i Sanela, u toku su servisne informacije. Kada je u pitanju Unsko-Sanski kanton, elektroenergetska situacija je stabilna, u posljednje 24 sata nije bilo prekida u snabdjevanju električnom energijom, vodosnabdjevanje građana pitkom vodom zadovoljavajuće, također bez prekida telefonske veze funkcionišu u svim pravcima. Iako je iza nas prvomajski praznik, situacija na našim cestama je, sudeći po broju nezgoda, možemo reći dobra. Četiri nezgode su bile, jedno lice je lakše povrijeđeno, u Bihaću jedna nezgoda, Cazin dvije, bez povrijeđeni i Sanski most, jedna saobraćajna nezgoda. Kao što rekoh, jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede. Naravno, i ovog jutra, bez obzira na to gdje se nalazite, odakle putujete, gdje putujete, budite maksimalno oprezni, smanjite brzinu, čuvajte i sebe i druge. U hitnoj službi Doma zdravlja Bihać ljekarsku pomoć potražilo je 80 naših sugrađana i baš toliko je bilo i ljekarskih pregleda. A u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić na odjelu porodilišta 4 poroda su bila. Na svijet su došle 2 djevojčice i 2 dječaka. Čestitamo.

0: marketing. Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34.95, romobil Scooter Ride 59.95, džip na akumulator 149.90, trampolina 199.90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smjesta

0: smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
1: Priroda je naš najdragocjeniji dar. Dar koji je u opasnosti.
2: Svake godine požari u prirodi uništavaju naša predivna prostranstva. Šume gore, životinje gube svoje staništa.
3: Svake godine sve više i više imamo požara. A mi smo jedna od bogatijih opština sa šumom i šteta je da to bogatstvo izgubimo.
2: Evo nekoliko ključnih savjeta kako možete pomoći u sprečavanju požara u prirode.
1: Uvijek koristite označena mjesta za roštiljanje i pazite na vjetar. Ne bacajte opuške ili zapaljene predmete u suhu travu ili šumu. Ako primijetite požar, odmah obavijestite nadležne službe. U slučaju požara pozovite 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizira se uz podršku kantonalne uprave civilne zaštite.
4: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
5: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
6: U Konzumu i Mercatoru kupovina je sada još pametnija. Uz vrhunske Philips uređaje za dom i osobnu njegu. Sakupljaj naljepnice u svim Konzum i Mercator prodajnim objektima i ostvari do 50% uštede. Vrhunski kvalitet, pametna kupovina. Uz Philips, Konzum i Mercator.
7: Marketing najboljeg radija.

Aktivisti i radnici širom svijeta obilježili su 1. maj masovnim protestima i marševima. Poruke su usmjerene na mir, na veće plate i bolje uslove rada. Ovogodišnje demonstracije dodatno su obilježene posljedicama sukoba na Bliskom istoku koji je utjecao na rast cijena energije i goriva. Slična situacija jednim dijelom je i u Bosni i Hercegovini jer sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine poručio je jučer na međunarodni praznik rada da radnička solidarnost nije umrla, da je sindikalizam itekako živ. Sigurni su da će njihova poruka probuditi novu nadu svim radnicima u ovoj zemlji u pravdu i bolji sutra. U prvomajskom proglasu sindikat metalaca izražava podršku radnicima i sindikatu Nove željezare Zenica, ali i svim metalcima te ostalim radnicima u njihovoj borbi za dostojanstvo, za nadu, pravdu i ostanak u ovoj zemlji. Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine zahtjeva da u što kraćem periodu budu provedene aktivnosti najavljene od strane vlade Federacije i Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a u smislu preuzimanja vlasništva u novoj željezari Zenica i ponovnog pokretanja integralne proizvodnje. To je smatraju od presudnog značaja za radna mjesta i čitav privredni lanac u kojem radi desetine hiljada ljudi. Zahtijevaju i punu primjenu granskog kolektivnog ugovora na sve poslodavce u oblasti metalske industrije bez obzira na vlasničku strukturu. Ono što traže jeste i donošenje novog zakona o radu po mjeri radnika koji će radniku vratiti sigurnost radnog mjesta i ljudsko dostojanstvo, a ne nastaviti tjerati radnike u inostranstvo. I za kraj zahtijevaju hitne, konkretne i provodive mjere kontrole cijena životnih namirnica kako bi se obuzdalo divljanje cijena usred inflacije koja jede realne plate radnika uz drastično kažnjavanje prekršilaca. Dakle, na taj način smo između ostalog jučer obilježili 1. maj, međunarodni praznik rada u Bosni i Hercegovini. 7:30 vi pratite jutarnji program Najboljeg radija. U nastavku ćemo poslušati najave dešavanja.

0: 7222679 je naš broj telefona. Broj 1 ovog jutra je Hanka Paldum, pjesma S kim si takav si. Broj 2 Duško Kuliš, Pamtiću te. I broj 3 Toma Zdravković i Dotako sam dno života. Muhamed kaže još neko je sa nama. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, Stanela.
0: O, dobro jutro, evo nas u Zenici.
1: Jeste.
0: Jeste bili juče na prvomajskim protestima, okupljanju ili kako već?
1: Pa normalno da jesam.
0: Jeste, no, odlično.
1: Ja sam bivši radnik Željezare, kako neću biti.
0: Ne.
1: Ja ti čestitam sretan praznik rada, a tebi, tvojim kolegama, pozdrav slušalcima.
0: Hvala.
1: A posebno pozdrav ide za moga brata, moju sestru, za Rifeta i za Emira i predlog broj 2.
0: Broj 2, može. Pišem, ajde, pozdrav, ajde, smo otišli, lijep pozdrav, pozdrav za Zenicu, pozdrav za sve vas, bez obzira odakle nas pratite, gdje nas slušate. Halo, dobro jutro.
2: Halo, dobro jutro, Sanela.
0: Dobro jutro, gospođa Asima, dobro došli.
2: Hvala, bolje vas našli. Sretan vam rad prvi, za prvi maj.
0: Hvala. I za drugi maj.
2: I za drugi maj, tako je, izvini.
0: Ma ništa, radili smo mi prvog, tako da nam dođe na isto. I prvog maja i drugog radimo punom parom.
2: Neka tako i treba. Ko radi, ne boji se gladi.
0: Ne, da.
2: Ja ću glasati za prvi predlog i pozdravljam sve naše slušaoce, svi da nam budu živi, zdravi, duga vika.
0: Hvala vam.
2: I vi u studiju da budete živi i zdravi i veseli.
0: Hvala, draga
2: gospođa
0: Asima. Toliko
2: od mene, sretan vam dan.
0: Hvala također. Budite sa nama, budite uz program Najboljeg radija, uz našu ekipu. Mi smo do podne sa vama, a onda dolazi kolega Almir u drugu smjenu. Također nastavlja program uz zanimljive sadržaje. Idemo dalje, još neko je sa nama. Halo, dobro jutro.
3: Kako ne bilo, samo onako lipa emisija, tako lipe pjesme, tako lipe radnici, ma ne mre biti bolji.
0: Ma da, sve nam je lijepo, sve nam je.
3: Mi već ne možemo.
0: Dobro došli.
3: Ja ću glasati za Hanku i pozdrav tebi i Muhamedu i mome Muhamedu malome, sve najbolje i ja svima ću se učiniti.
0: Hvala vam lijepa, svako dobro želim, pišem još jedan glas za Hanku Paldum. Čini se da ovog jutra više glasova, evo ja dok razgovaram s vama ujedno čitam i poruke i komentare, pa upisujem za sada Hanka Paldum vodi. Idemo dalje, halo, dobro jutro.
4: Halo.
0: Halo, halo, dobro halo, jutro.
4: Halo, halo, halo, halo.
0: Evo našeg slavljenika.
4: Živi, zdrav.
0: Kako je prošlo slavlje?
4: Pa super, da, učili sam bio prirode, da je bilo divata majke. Znaš kako?
0: Ma da, malo, znam.
4: Ok, sve, hvala Bogu, proteklo je dobro.
0: E, to je dobro.
4: Pozdrav vama, slušalcima. Može za Hanku našu legendu.
0: Zašto da ne? Pišem glas za prijedlog broj 1, hvala lijepa na javljanju. Skoknut ću malo i na Facebook stranicu, moram. Nermin Miširović je sa nama, kaže kratko i jasno, prijedlog broj 3, za broj 3 glasa i naša biba Hado. Hado nam piše glasa za prijedlog broj 1, jutro draga Sanela, 2 glasa za prijedlog broj 1, ugodan radni dan, Senada Čavkić. Jasno Žerić je sa nama, glasa za prijedlog broj 1 i još neko je na liniji. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, ja se izvinjavam, može li još jedan glas?
0: Za koga?
2: Broj 1. Za Hanku.
0: Može, zašto da ne? Pišem glas za prijedlog broj 1, hvala. Jutrić Sanela, tebi ekipi od Remze, lijep vikend vam želim i glasam za prijedlog broj 1. Hvala vam lijepa. Kolega kaže skrati, moramo ispoštovati i ostale sadržaje i marketinške poruke i poslušati pobjedničku pjesmu.

pesmu, tako da ću upravo ovog trenutka zahvaliti se vama, cijenjeni slušalci, koji ste izdvojili vrijeme da nas pozovete, da ostavite komentar, da nam napišete poruku, bez obzira na koji način bili sa nama. Pobjednik ovog jutra, odnosno pobjednica, predlog broj 1, Hanka Paldum i pjesma S kim si takav. Sve ono što vas moram podsjetiti jeste da je danas subota, od 9:15 su besplatni mali oglasi, pa evo topla preporuka da budete uz jutarnji program.

0: vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Još jedan slučaj femicida potresao je Bosnu i Hercegovinu. U sarajevskom naselju Dobrinja jučer je ubijena novinarka Elma Godinjak. Za ubistvo osumnjičen njen suprug Tarik Prusac, s kojim je bila u procesu razvoda. Zločin se dogodio u poslijepodnevnim satima, nakon čega je osumnjičeni pobjegao s njihovim petogodišnjim djetetom. Nakon višesatne potrage policija ga je locirala i privela, dok je dijete pronađeno nepovrijeđeno. Ovaj slučaj dolazi u kontekstu rasta nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini, gdje se ubistvo često dešavaju od strane partnera ili bivših partnera, što ukazuje na potrebu za jačom zaštitom. Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine poručio jučer povodom 1. maja da je sindikalizam i dalje snažan, te da radnička solidarnost postoji. Dali su podršku radnicima Nove željezare Zenica i svim zaposlenima koji se bore za dostojanstvo i bolji položaj. Traže hitno preuzimanje vlasništva i ponovno pokretanje proizvodnje u željezari Zenica, što smatraju ključnim za očuvanje radnih mjesta. Također zahtijeva i u primjenu kolektivnog ugovora na sve poslodavce u metalskoj industriji. Među zahtjevima su i donošenje novog zakona o radu u korist radnika, te hitne mjere za kontrolu rasta cijena životnih namirnica zbog inflacije. Vlada manjeg BH entiteta razmatrala je jučer informaciju o zdravstvenom stanju osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i uputila humanitarni apel Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove. Na današnji dan prije 34 godine hrabrošću Sarajlija odbranjena je Bosna i Hercegovina. Bila je to prva velika bitka za glavni grad naše zemlje. Specijalne jedinice tadašnje Jugoslovenske narodne armije i paravojnih formacija 2. maja 1992. godine spriječene su da zauzmu zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Da je tada palo predsjedništvo BiH, historija bi krenula drugim tokom.

0: Danas će u Bihaću biti obilježena godišnjica i dečaja havarija 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine. U 10 sati predviđeno polaganje cvijeća i učenje fatihe, istorijski sat od 10 sati i 15 minuta, dok je druženje veterana planirano za 11 sati. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Jutro se na većini puteva u Bosni i Hercegovini smanjena frekvencija saobraćaja na graničnim prilazima, zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka se očekuje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura danas između 14 i 20 stepeni.

0: 93053 i svakako Facebook stranica Radio USK. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Ovako, imam za projeći plašnju buraku 200 litara nova. Na broj mobitela 061-444-041.
0: Dobro.
1: Hvala.
0: Upisala. Hvala i vama na pozivu. Ponovit ću samo vaš broj 061-444-041. Stiže nam još jedna poruka. Tražim posao za čuvanje djece u Bihaću. Na usluzi vam je naša slušateljka, a možete je potražiti, dakle više informacija dobiti na broj 064-454-3830. Ponavljam broj 064-454-3830.

Još jednom ću vas podsjetiti, cijenjeni slušalci, da je u toku emisija besplatni mali oglasi, pa ukoliko nešto kupujete, poklanjate ili prodajete, mi smo tu, naš broj telefona je otvoren za vaše pozive, dakle na 037-222-679, pozovite nas na broj 063-793-053, pošaljite poruku, dakle to je Viber i naravno naša Facebook stranica Radio USK. Ukoliko nas još uvijek niste zapratili, evo uradite to sad, pošaljite poruku i pratite svakodnevno sadržaje koje objavljujemo. Do 9 sati i 40 minuta smo zajedno. Jedna naša sugrađanka traži posao, čuvala bih djecu, kaže. A više informacija možete dobiti na broj 064-454-3830. Pa idemo dalje, dakle ponavljam oglase koji su pristigli putem Facebooka. Poklanjam mali zamrzivač ladičar sa 4 ladice i prodajem gornje dijelove viseće kuhinje dužine preko 3 metra, a boja je bordo siva. Sve druge informacije mogu se dobiti na broj 061 982 958.

0: vrijeme predviđeno za besplatne male oglase potrošili smo. Više sreće drugi put. Ukoliko nas iz bilo kojeg razloga niste uspjeli kontaktirati danas, naravno za 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu. Hvala vam lijepa što ste izdvojili vrijeme i svakako poruka, ostanite i dalje na talasima Najboljeg radija do 12 sati. Sa vama su Muhamed i Sanela.
1: Mali radio oglas. Naši radio talasi vama na usluzi.

Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Moje ime je Nela Šarić, u vijestima donosimo. Na današnji dan 1992. godine odigrala se jedna od ključnih bitaka za odbranu Bosne i Hercegovine, pokušaj zauzimanja predsjedništva BiH u Sarajevu. Tadašnje jedinice JNA i paravojne formacije pokušale su preuzeti kontrolu nad državnim institucijama, ali su im se suprotstavili pripadnici teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine i branitelji grada koji su uspjeli zaustaviti napad i odbraniti zgradu predsjedništva. Ovaj događaj označio je početak opsade Sarajeva i dalju eskalaciju rata u Bosni i Hercegovini. Direktor Memorijalnog centra Sarajevo Ahmed Kulanić poručio je da se ne smije razmatrati puštanje na slobodu zločinca Ratka Mladića, uprkos zahtjevu za prijevremeno puštanje zbog zdravstvenog stanja. Istakao je da je Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid i zločine protiv čovječnosti, te da kazna mora biti izvršena do kraja bez izuzetka. Naglasio je da bi njegovo puštanje bilo opasan presedan i nepravda prema žrtvama. Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine poručio je jučer povodom 1. maja da je sindikalizam i dalje snažan, te da radnička solidarnost postoji. Podržali su radnike Nove željezare Zenica i sve zaposlenike koji se bore za bolji položaj i dostojanstvo. Traže hitno preuzimanje vlasništva i pokretanje proizvodnje u željezari, kao i primjenu kolektivnog ugovora u metalskoj industriji. Također zahtijevaju novi zakon o radu u korist radnika, te mjere za kontrolu rasta cijena i inflacije. Uhapšen je muškarac osumnjičen da je jučer u sarajevskom naselju Dobrinja u poslijepodnevnim satima usmrtio ženu. Dijete koje je osumnjičen i poveo sa sobom nakon izvršenja krivičnog djela pronađeno je nepovrijeđeno, a o njemu brinu stručne službe. Kako prenose sarajevski mediji, ubijena žena je bila novinarka. Za njeno ubistvo se sumnjiči suprug s kojim je bila u procesu brakorazvodnog postupka. U okviru projekta pod nazivom Ubrzavanje prelaska na državni odgovor na migraciju u Bosni i Hercegovini uz financijsku podršku Evropske unije Međunarodne organizacije za migracije, Pedagoškom fakultetu u Bihaću svečano je dodijeljena donacija informatičke i sportske opreme te materijali za provođenje edukativnih i kreativnih radionica vrijedni nešto više od 30.000 maraka. Oprema će biti korištena

0: korištena za unapređenje nastavnog procesa na Pedagoškom fakultetu, ali i za realizaciju kreativnih, edukativnih i sportskih radionica za migrante uzrasta od 13 do 17 godina. Toliko u vijestima slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Bosanska Gradiška. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, nešto više oblaka u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura danas od 14 do 20 stepeni, na jugu zemlje do 23.
2: Marketing.
3: Ovog ljeta odmaram u Albaniji. Sunce i pješčane plaže Drača. Turistička agencija Omega vodi vas na 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, gdje su suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta, a cijena veća od 599 maraka po osobi. Brzo rezervišite termine na 061-933-916 i 037-222-505. Omega Bihać.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Jutro u Bosni i Hercegovini, jutro u Bihaću prohladno, sa trenutno smo već na ugodnih 16 stepeni Celzijusa, tačno vrijeme 10 sati i 14 minuta.
1: Šta si to u meni našla?
0: A kada je vrijeme u pitanju, danas će biti sunčano uz umjerenu oblačnost, nešto više oblaka u centralnim istočnim područjima Bosne. Temperatura danas je između 14 i 20 stepeni, na jugu zemlje temperatura ide do 23 stepena Celzijusa. Dani su odmora, praznični dani, pa vjerujem da više i putujete i družite se. Ukoliko trebate na neki od graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini, i dalje su duge gužve na prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Bosanska Gradiška, dakle duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim prijelazima načeka se duže od 30 minuta. Ono što je bitno za reći, ukoliko planirate putovanje, naročito sutra se očekuju velike gužve, pa evo, pratite svakako program najboljeg radija, ali ujedno možete i provjeriti kamere putem Bihamk aplikacije ili Bihamk stranice, dakle provjerite kako je trenutno stanje i tako planirate i putovanje. E, sada ćemo malo o modnim trendovima kraj školske godine u Bosni i Hercegovini, a i svugi drugo, no s obzirom na naše plate, postoje ozbiljan financijski izazov za sve roditelje, jer maturski troškovi često prelaze i 1000 maraka, a da ne pričamo o onim luksuznim varijantama po nekoliko hiljada maraka. Najveći dio odlazi svakako na svečanu odjeću, dakle na odijela, haljine, čije cijene variraju. E sad, imate za 100 maraka, pa ima za 300, pa ima za 1000 i tako dalje. I tako dalje, naravno, kada se na sve to doda, kada su dame u pitanju šminka, pa frizura, pa obuća, pa svi ti modni dodaci, onda dobijemo cifru između 1000 i 1500 maraka, pa čak i do 4000 maraka, kažu neki. Stručnjaci upozoravaju da je matura sve više postala pod utjecajem društvenih mreža i influencera, gdje mladi pokušavaju kopirati one glamurozne izglede koje vide naravno online. Zbog toga se često bira i ona skuplja i ona upadljivija garderoba koja, moramo priznati, da mladima baš i ne priliči, iako to nije nužno u skladu s

realnim mogućnostima porodica i onda mi roditelji imamo glavobolje. Ono što dizajneri ističu jeste da matura prije svega je simbol završetka jednog životnog perioda, a ne neka modna revija, te da je trend pretjerivanja posljedica zapravo pritiska, kako sam rekla, u jednom dijelu tih društvenih mreža i želje da sve izgleda kao na Instagramu.

0: Marketing. Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija, zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30. aprila do 4. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 15,95. Paradajz 2,95. Sir kriška Arla kilogram plati 31% manje 8,95. Tuborg pivo pola litra 0,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A.

0: i Sazin, ulica Lojička BB, vozila kojem vjerujem, Turbo Trade.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Pedagoški fakultet, odsjek za jezik i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Pa šta gledaš, ubaci koju kunu.
1: Papirnatu.
0: Ma može i metalna, daj, samo daj.
1: Nema više kuna, sad su euri.
0: Pa promijeni u kune.
1: Ma, ti nisi normalan.
2: Marketing. Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90. Odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje. Turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci, moje ime je Senela Šarić, u vijestima donosimo. Na današnji dan 1992. godine odigrala se jedna od ključnih bitaka za odbranu Bosne i Hercegovine, pokušaj zauzimanja predsjedništva BiH u Sarajevu. Tadašnje jedinice JNA i paravojne formacije pokušale su preuzeti kontrolu nad državnim institucijama, ali su im se suprotstavili pripadnici teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine i branitelji grada koji su uspjeli zaustaviti napad i odbraniti zgradu predsjedništva. Ovaj događaj označio je početak opsade Sarajeva i dalju eskalaciju rata u Bosni i Hercegovini. Direktor Memorijalnog centra Sarajevo Ahmed Kulanić poručio je da se ne smije razmatrati puštanje na slobodu zločinca Ratka Mladića, uprkos zahtjevu za prijevremeno puštanje zbog zdravstvenog stanja. Istakao je da je Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid i zločine protiv čovječnosti, te da kazna mora biti izvršena do kraja bez izuzetka. Naglasio je da bi njegovo puštanje bilo opasan presedan i nepravda prema žrtvama. Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine poručio je jučer povodom 1. maja da je sindikalizam i dalje snažan, te da radnička solidarnost postoji. Podržali su radnike Nove željezare Zenica i sve zaposlenike koji se bore za bolji položaj i dostojanstvo. Traže hitno preuzimanje vlasništva i pokretanje proizvodnje u željezari, kao i primjenu kolektivnog ugovora u metalskoj industriji. Također zahtijevaju novi zakon o radu u korist radnika, te mjere za kontrolu rasta cijena i inflacije. Uhapšen je muškarac osumnjičen da je jučer u sarajevskom naselju Dobrinja u poslijepodnevnim satima usmrtio ženu. Dijete koje je osumnjičen i poveo sa sobom nakon izvršenja krivičnog djela pronađeno je nepovrijeđeno, a o njemu brinu stručne službe. Kako prenose sarajevski mediji, ubijena žena je bila novinarka. Za njeno ubistvo se sumnjiči suprug s kojim je bila u procesu brakorazvodnog postupka. U okviru projekta pod nazivom Ubrzavanje prelaska na državni odgovor na migraciju u Bosni i Hercegovini uz financijsku podršku Evropske unije Međunarodne organizacije za migracije, Pedagoškom fakultetu u Bihaću svečano je dodijeljena donacija informatičke i sportske opreme te materijali za provođenje edukativnih i kreativnih radionica vrijedni nešto više od 30.000 maraka. Oprema će biti korištena za unapređenje nastavnog procesa na Pedagoškom fakultetu, ali i za realizaciju kreativnih, edukativnih i sportskih radionica za migrante uzrasta od 13 do 17 godina. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima iza Čić, Velika Kladuša i Bosanska Gradiška. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, nešto više oblaka u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura danas od 14 do 20 stepeni, na jugu zemlje do 23.
2: Marketing.
0: Jeste li vidjeli Mediteran u svom najljepšem izdanju? Ako niste, vrijeme je. Turistička agencija.

0: Agencija Omega Bihać vodi vas u Sjeverni Kipar, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireniji uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Parmagusta i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 19. do 26. septembra, cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnosti cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

marketing. Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 3495, Romobil Scooter Ride 5995, Jeep na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na Bingo.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom

Tačno 8 minuta je do podneva, do kraja našeg druženja u prijepodnevnom dijelu programa. Za kraj evo jedna obavijest koja stiže iz vodovoda Bihać, odnosi se na korisnike u ulici 501. Dakle, zbog kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi došlo je do prekida u snabdjevanju vodom u navedenoj ulici. Iz vodovoda poručuju, ekipe su na terenu, rade na otklanjanju kvara i očekuje se normalizacija vodosnabdjevanja nakon završetka radova. Muhamed i Sanela bili su sa vama jutros od 7. Cijenjeni slušalci, hvala vam za pažnju. Ostatak dana iskoristite što je najbolje moguće. Uživajte u suncu, bit će ga još, temperatura danas ide do 20 stepeni. Lijep pozdrav!

0: biti korištena za unapređenje nastavnog procesa na pedagoškom fakultetu, ali i za realizaciju kreativnih, edukativnih i sportskih radionica za migrante uzrasta od 13 do 17 godina. Uoči odlaska vjernika na hadž s područja Bihaćkog muftijstva, za njih je u Islamskom centru Ostrožac proučena i kralj ili hadžijska dova. Među zadnjim su to pripremama prije prvog polaska za Saudijsku Arabiju, koji je planiran 16. maja, među kojima će biti buduće hadžije iz Bihaćkog muftijstva. Prema propisanim kvotama iz Bosne i Hercegovine na hadž će krenuti 2222 vjernika. Od ovog broja iz Bihaćkog muftijstva planiran je odlazak njih 225, a jedna od zadnjih aktivnosti prije polaska je učenje hadžijske dove. Vijesti. U nastavku, cijenjeni slušalci, na kratko idemo u regioni svijeta. Evropska unija obustavila isplate sredstava iz plana rasta namijenjene Srbiji. Izjavila je to povjerenica Evropskog unija za proširenje Marta Kos, optužujući Beograd za nazadovanje u pogledu pravosudnih formi, prenijela je jučer agencija France Press. Izjava koja je izrečena tokom konferencije u Švicarskoj dolazi nakon što je srbijanski parlament usvojio reforme pravosuđa bez savjetovanja s tužiteljima, sucima, Evropskom unijom ili drugim stručnim tijelima za to pitanje, javlja HRT. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije zadovoljan najnovijim prijedlogom Irana za mirovne pregovore, poručivši da Teheran traži ustupke koje Washington ne može prihvatiti. Upozorio je i na opasnost preranog završetka rata, ističući da bi takav ishod mogao dovesti do novih sukoba u narednim godinama. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Danas je u Bihaću obilježena godišnjica Idečaja Havarija 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U prijepodnevnim satima upriličeno je prije svega polaganje cvijeća i učenje fatihe, zatim historijski sat, a potom i druženje veterana. Povodom dana Cazinske bune i u znak kulture sjećanja na borbu zemljoradnika i težaka za njihova prava, bit će održana manifestacija u Liskovcu. Manifestacija će se održati u srijedu 6. maja s početkom u 10:30 ispred osnovne škole Liskovac. Program pripremaju učenici ove osnovne škole koje će kroz historijsko-edukativni sadržaj predstaviti značaj Cazinske bune s posebnim akcentom na prava zemljoradnika, težaka, te historijsku i društvenu važnost ovog događaja. Također, cilj manifestacije je promocije kulturno-historijskog nasljeđa i turističkog potencijala ovog područja. Manifestaciju podržavaju organizacioni odbor, mjesna zajednica Liskovac i grad Cazin. Toliko u opširnijem pregledu vijesti, cijenjeni slušalci, hvala za pažnju. U nastavku poslušajte i servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Murić, vijesti uredila i čitala Sanela Šarić, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Bosanska Gradiška, Brod, Bosanski Novi, Orašje, Zubci, Neum 1, Ivanica, Doljani i Vinjani Gornji, dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačana frekvencija saobraćaja na prijelazu Kamensko. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, nešto više oblaka u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura danas između 14 i 20 stepeni.
2: Marketing. Ističe vam registracija.
3: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
2: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domos paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana.

0: Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800022 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domos. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
1: Marketing najboljeg radija.

marketing. Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90. Odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. Fison.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu,

0: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci. Moje ime je Senela Šarić, u vijestima donosimo. Na današnji dan 1992. godine odigrala se jedna od ključnih bitaka za odbranu Bosne i Hercegovine, pokušaj zauzimanja predsjedništva BiH u Sarajevu. Tadašnje jedinice JNA i paravojne formacije pokušale su preuzeti kontrolu nad državnim institucijama, ali su im se suprotstavili pripadnici teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine i branitelji grada koji su uspjeli zaustaviti napad i odbraniti zgradu predsjedništva. Ovaj događaj označio je početak opsade Sarajeva i dalju eskalaciju rata u Bosni i Hercegovini. Muškarac osumnjičen za ubistvo 41-godišnje žene u sarajevskom naselju Dobrinja biće tokom dana predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, potvrđeno iz tužilaštva. Istovremeno danas će biti obavljena i obdukcija tijela ubijene, koja bi trebala dati više informacija o okolnostima i uzroku smrti. U okviru projekta pod nazivom Ubrzavanje prelaska na državni odgovor na migraciju u Bosni i Hercegovini uz financijsku podršku Evropske unije Međunarodne organizacije za migracije, Pedagoškom fakultetu u Bihaću svečano je dodijeljena donacija informatičke i sportske opreme te materijali za provođenje edukativnih i kreativnih radionica vrijedni nešto više od 30.000 maraka. Oprema će biti korištena za unapređenje nastavnog procesa na Pedagoškom fakultetu, ali i za realizaciju kreativnih, edukativnih i sportskih radionica za migrante uzrasta od 13 do 17 godina. Projekt pod nazivom Buk 25, koji je realizirao Klub ekstremnih sportova Spektrum iz Bihaća uz podršku Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, uspješno je okončan, a konkretni rezultati vidljivi su na terenu kroz očišćeno korito rijeke Une i obnovljen prirodni ambijent na više turističkih lokacija. Riječ je o ekološkoj akciji koja je obuhvatila uklanjanje kabastog otpada iz rijeke Une, pričem mu su certificirani ronioci uz logističku podršku skipera i volontera djelovali na više lokacija duž toka rijeke. U skladu sa zakonom o MIO-PIO penzije za mjesec april bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u utorak 5. maja, objavio je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Penziju za april primit će ukupno 466.768 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,4 miliona maraka. Pratili ste vijesti svede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Bosanska Gradiška, Brod, Bosanski Novi, Orašje, Zubci, Neum 1, Ivanica, Doljani i Vinjani Gornji, dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačana frekvencija na graničnom prijelazu Kamensko. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, nešto više oblaka u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura danas od 14 do 20 stepeni, na jugu zemlje do 23.
2: Marketing.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo roštiljska kobasica Cenić 600 grama 5,80, sir Gauda i Ledamer melona kilogram 8,95, tortilja melona 4 komada marku 25, Laško pivo pola litra marku 15. Vaš robot.
2: Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Roštilj s točkićima 49,95. Električni trimer za travu 300 vati 42,95. Paviljon za vrt 129,95. Viseća vrtna ležaljka 399,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
2: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
3: Krenite na Alibabino pustolovino, Tunis, Sahara i čarolija Afrike. 8 dana all inclusive usluga. First minute akcija važi do kraja januara. Cijena od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara 49,90 km, tuš kabina Negra 90 x 90 x 198 cm 355 maraka, bojler Atlantik 50 litara 189, ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka, podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja, Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.

0: Tomić. Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company. Marketing najboljeg radija.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio 3.

0: Marketing. Usled požara dolazi do gubitka biodiverziteta, zagađenja zraka i vode, erozije tla i emisije stakleničkih plinova.
1: Posljedice na okoliš mogu biti ozbiljne i dugoročne.
0: Zakonska obaveza građana je poštivanje svih propisanih preventivnih mjera zaštite od požara na otvorenom prostoru.
2: Postoje kaznene odredbe koje su propisane zakonskim i podzakonskim propisima i naši građani moraju biti svjesni da subjekti koji su zaduženi za nadzor mogu izvršiti sankcioniranje kojom prilikom će naši građani morati snositi određene posljedice za neodgovorno ponašanje i nekontrolirano širenje požara.
0: U slučaju požara pozovite 123.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizira se uz podršku kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Ovog ljeta odmaram u Albaniji. Sunce i pješčane plaže Drača. Turistička agencija Omega vodi vas na 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvijezde.

0: Zvezdice, gdje su suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta, a cijena već od 599 maraka po osobi. Brzo rezervišite termine na 061-933-916 i 037-222-505. Omega Bihać.
1: Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo PVC stolice više modela 13.95, PVC stol 90 x 90 cm 39.95, sklopivi prenosni roštilj 16.95, putni kofer već od 36.90, vaš robot.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

vas iz najboljeg radija otvoreni program, poštovani slušalci, sa vama su i dalje Goran Konjević i Almir Šekić. Za ovo javljanje idemo do servisnih informacija, dakle više informacija za one koji putuju, spremljuju za put ovih trenutaka. Ne zaboravite danas i sportski vikend nakon opširnije pregleda vijesti u 15 sati. Duge su kolone i dalje putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Klobuk, Kostajnica, Izačić, Velika Kaduša, Gradina, Gradiška, Brod, Novi Grad, Orašje, Zupci, Neum, Ivanica, Doljani, zatim Dubica i Vinjani Gornji, dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačana frekvencija saobraćaja na graničnom prijelazu Kamensko. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duša zadržavanja na graničnim prijelazima. Malo ćemo vremenu sutra i biometeorološkoj prognozi za isti dan. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz malo dumirano na oblaku. Vjetra slabi istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, na jugu do 10, najviša dnevna sutra između 19 i 25 stepeni Celzijusovih. Biometeorološka prognoza za nedjelju 3. maja 2026. Stabilno vrijeme, duži sunčani periodi i porast temperatura zraka sutra pozitivno će, nadamo se, djelovati na većinu populacije. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata će se umanjiti. Poželjno je, dakle, slobodno vrijeme sutra provesti na otvorenom po mogućnosti van gradskih sredina. Pri tome, s obzirom na povoljne uslove za produkciju i širenje polena, osjetljive osobe trebaju biti opreznije i izbjegavati staništa alergenih biljnih vrsta. Vozio sam sama, cijelo društvo mi je dole. Toliko u srednjim informacijama, poštovani slušalci, tačno vrijeme za one što nas prate 14 sati i 19 minuta.

idemo rekli tako svijet zanimljivo se poštani slušalci, prije minute razine na sa najmanje gdje slušatelji od 14.30 do 15 sati. Riječ o krepeljima. Prijatno popodne na travi može se brzo pretvoriti u stres, čim se pojavi naravno krpelj u dvorištu, dok se većina oslanja na jaku hemiju koja kratko traje, a često šteti okolini. Rješenje se krije u prirodi, u biljkama koje većina nas već voli, a koji ovi paraziti organski ne podnose. Ako ih strateški rasporedite oko kuće, stvorit ćete prirodnu barijeru koju ove napasti izbjegavaju u širokom luku. Uz ove tri biljke vaše dvorište ponovo može postati sigurna zona, a krpelje će bježati glavom bez obzira, tvrde stručnjaci. Zašto ih ovi mirisi uzluđuju? Krpelje se orijentišu pomoću mirisa i vlage. Kada naiđu na jaka eterična ulja, gube trag i jednostavno mijenjuju pravac. Postaju zbunjeni, zato je priroda zaštita od krpelja mnogo efikasnije nego što ljudi misle. Nije čarolija, nego hemija prirodnog mirisa. Na prvom mjestu lavanda, kraljica protiv krpelja u dvorištu, lavanda izgleda romantično, ali za krpelje pravi udar na čula. Linalol sastoje koji dalje ovaj prepoznatljivi miris, djeluje kao prirodni repelent. Posadite ju u businovima, duž ograde i oko mjesta gdje sjedite. To je ruzmarin miris koji protjeruje s vaše praga ruzmarine biljka koju krpelji izbjegavaju široku luku, njegova ulja toliko nadražuju njihove receptore da bukvalno mijenjuju rutu. Posadite ga u saksiji, kraj ulaznih vrata i pored mjesta gdje se psi i djeca igraju. Tu su i nana, dakle i nana i mačja metica protiv krpelja. Nana je nezgodna jer širi vrlo brzo, pa ju je najbolje držati u velikoj saksiji ili odgrađenom dijelu bašte. Mačja metica, njen srodnik, sadrži razne hemikalije, prirodne materiju koje krpelje ne podnose. Istraživanja pokazuju da djeluju jače od nekih komercijalnih repelenata. Sadite je dakle u polusjeni, podnosi jače sunca, berite listove redovito kako bi se postakli rast sužene grančice, stavite u vrećice i okrećite po terasi. Dakle, krpelj u dvorištu nestaje brže ako uz biljke redovito kosite travu, naravno i uklanjate suho lišće, kombinacija niske trave, jakih mirisa je nešto što oni jednostavno ne mogu podnijeti. Bez vlage i sjene nemaju gdje da se skriju. Dakle, kako smo na Jagru, 14.30 do 15, vrijeme je rezervisano za najmlađe slušatelje.

Samo voda i ništa više. Jao, kako dosadno. Mališani uvijek žele više kada je kupanje u pitanju. Od pjenuševih kupki i vodenih boja za kupanje do malih iznenađenja.

0: iznenađenja u kadi. Djeca obožavaju kupanje, no roditeljima već izbijaju grašci znoja na čelu, jer svima su poznate poplavljene kupaonice nakon ronjenja u kadi, kao i natopljeni mokri zidovi nakon igranja koje uključuje prskanje. Čak i ako mališani jako uživaju u prčkanju u kadi, to ne bi trebalo se dogoditi prečesto. Dovoljno je jedan put ili dva puta sedmično. Ostale dane dovoljno je samo kratko tuširanje, jer dječja koža je vrlo nježna i relativno se brzo isušuje ako dođe u prevelik kontakt s vodom i dodacima za kupanje. Ako je koža na prstima smežurana, a voda za kupanje ohlađena, onda je vrijeme za izlazak iz kade. Optimalno trajanje kupanja za male morske vukove i sirene je od 10 do 15 minuta. Djeci nije potrebna puna kada. Kadicu je dovoljno napuniti do pola kako bi mališani mogli sjediti u vodi do trbuščića. Za djecu je odlazak u kadu više od pukog održavanja higijene. Iznad svega, zabavno je. I to ne samo zbog velikih oblaka pjene u kadi, nego i zbog brojnih dodatnih proizvoda za kupanje za djecu.
1: Bada bing bing, bada bada bada bada bada bing bing.

0: za mirovne pregovore, poručujući da Teheran traži ustupke koje Washington ne može prihvatiti. Upozorio je i na opasnost preranog završetka rata, ističući da bi takav ishod mogao dovesti do novih sukoba u narednim godinama.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Danas je u Bihaću obilježena godišnjica IDČ-a havarija 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U prijepodnevnim satima upriličeno je prije svega polaganje cvijeća i učenje fatihe, zatim historijski sat, a potom i druženje veterana. Povodom dana Cazinske bune i u znak kulture sjećanja na borbu za njoradnika i težaka za njihova prava, bit će održana manifestacija u Liskovcu. Manifestacija će se održati u srijedu 6. maja s početkom u 10:30 na igralištu Dolma ispred osnovne škole Liskovac. Program pripremio učenici osnovne škole Liskovac koji će kroz historijsko-edukativni sadržaj predstaviti značaj Cazinske bune s posebnim akcentom na prava za njoradnika, težaka te historijsku i društvenu važnost ovog događaja. Također cilj manifestacije i promocija kulturno-historijskog nasljeđa i turističkog potencijala ovog područja, manifestaciju podržavaju organizacioni odbor, mjesna zajednica Liskovac i grad Cazin. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsku Sanca Kantona, cijenjeni slušalci, hvala za pažnju. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredio i čitao Almir Šehić, urednik informativnog programa radija Unsku Sanca Kantona, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška, Brod, Novi Grad, Orašje, Zupci, Neum, Ivanica, Doljani, Vinjani Gornji, dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu povećana frekvencija saobraćaja na graničnom prijelazu Kamensko. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjereno na oblaku. Nešto više oblaka se očekuje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 14 i 20, na jugu zemlje do 23 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 2 i 6, na jugu do 10. Najviša dnevna sutra između 19 i 25 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog Kantona. Marketing.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O žene.
5: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: Samo u Pisun odjelu kućnog tekstila potražite posteljina 39,95, plahta na gumu 13,20, prekrivač za trosjed 19,40, dekor 145 puta 200 cm 19,90. Odabrani asortiman prekrivača 20%. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
7: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
8: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
7: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
8: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
7: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
9: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30. aprila do 4. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 15,95. Paradajz 2,95. Sir kriška Arla kilogram plati 31% manje 8,95. Tuborg pivo pola litra 0,95. Crvena jabuka.

0: Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing.
4: Radio 1.

0: budeš najljepša na svijetu.
1: Danas iz Svebije gradije, poštovani slušalci, ovo je sportski vikend, tačnije sportska subota, 15:41, sa vama i dalje Goran Konjević i Amir Šehić.
0: Tuga samo moja, kad sve je
1: druguće. Na današnji dan, 1996. godine, odigrana je prva utakmica na Grbavici nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu, i to između gradskih rivala Željezničara i Sarajeva. Početni udarac je izveo prvi predsjednik Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Naselje Grbavica je u martu 96. godine reintegrisano i Željevo je konačno došao nakon integracije do svog stadiona. Tužno je izgledao, onako uništen, zarastao u korov, prekriven ostacima granata, sa jedne strane čak i u dodiru sa miniranim područjem. Ipak entuzijazam zaljubljenika u plavu i bordo boju je ponovo došao do izražaja. Stadion je, koliko je to bilo moguće, očišćen i već 2. maja 1996. godine je na njemu odigrana utakmica. Bio je to gradski derbi sa Sarajevom. Konačan rezultat tad je bio neriješen 1-1, ali je to bila pobjeda grada Sarajeva. Dakle, rezultat Željezničara Sarajevo tada 1-1, stadion Grbavica, gledalaca 20.000, Strijelci, Višćevići, Uščuplići. Sudije Marko Mrkić iz Tuzle, Mio Maričević iz Živinica i Izeća Ivanović iz Tuzle. Željezničar, sastav, Gušo, Višćević, Adžem, Fatić, Memić, Kurs, Jahić, Muharimović, Kunić, Žerić i Pehlivanović. Sarajevo, Dedić, Elkaz, Uščuplić, Salimović, Hošić, Dalipagić, Mujkić, Gogalić, Džavit, Granov, Čenan Ferhatović i Hrvat i Herco. Ovo je sportski vikend, idemo dalje sa informacijama iz sporta, poštovani slušalci. Futboleri iz Zrinjskog i Veleža upisali su pobjede na otvaranju 32. kola Bebin Lige naše države. Zrinjski je u Mostaru pobjedio ekipu Željezničara sa 2-0 golovima Bilbije u 19. i Čabare u 45. minuti susreta. Velež je u Bračićima savladao ekipu Radnika sa 1-0. Strijelac jednog gola bio je Đurić u 21. minuti. Dva mostarska tima sastaće se u finalu Kupa Bosne i Hercegovine. Prvi meč igra se 6. ovog mjeseca, domaćini Zrinjski, dok se revanš igra 7 dana kasnije. Kada su pak u pitanju ostali mečevi 32. kola, dva susreta igraju se u subotu, Rudar od 16 sati dočekuje Posušje, dok od 20.45 igraju Sloga i Široki Brijeg. Kolo će zatvoriti Sarajevo i Borac u nedjelju, dakle 19 sati i 30 minuta.

0: marketing. Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama poli 500 grama 5,95, majoneza Tomi 650 ml 5,95, jogurt Dukat 1,5 litar 3,25, čokolada Loviju samo 1 km, vaš robot.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
3: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34,95, romobil Scooter Ride 59,95, džip na akumulator 149,90, trampolina 199,90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Samo u Fisu na odjelima tehnike potražite televizor Philips 55 inča 589 km, perilica rublja Heiner 529, televizor Samsung 55 inča QLED 879, hladnjak Quadro 499, televizor Fox 65 inča 699.

sportski vikend najbolji radije, poštovani slušalci, preglede sportskih dešavanja. Jedan od derbija 32. kola Premier lige Bosne i Hercegovine na stadionu pod Bijelim Brijegom odigrali su Zrinjski i Željezničar Klemić, slavili 2-0. Željo je prespavao prvo poluvrijeme, a tek se probudio u nastavku. Nedovoljno da se ugrozi ekipa kakva je Zrinjski. U prvom poluvremenu se vidjelo razlika u kvalitetu. Ni energetski nismo mogli da im pariramo. Jako je teško dok dobro ide da se mijenja. Dobro je da smo i ovo doživjeli, to protiv jedne od najboljih ekipa. Negdje sam i očekivao pad, to je realnost. Čestitke momcima što su u drugom poluvremenu odigrali dobro. Ostaje nam 4 utakmice da damo sve od sebe. Čestitke Zrinjskom na zasluženoj pobjedi, je kazao je Milošević, dodavši kako je njegova ekipa zaslužila da postigne bar jedan gol. Mnogo zadovoljniji mogao biti trener domaćih Igor Štimac. Zadovoljan sam, ponovili smo prvo poluvrijeme protiv Širokog Brijega gdje smo bili precizni. Sada smo bili efikasniji, trebali smo zabiti treći gol da slomimo protivnika. Čuze je promašio i onda smo stali. Sa novim igračima su dobili brzinu. Šteta što Kiš nije zabio gol. Mi nismo ekipa koja sjedi na 16 i brani se. Ostavljamo dosta prostora jer pritišćemo protivnika. Malo riskiramo previše nazad, ali nadam se da će Jakovljević biti spreman za ovo što nas očekuje protiv Velaže, kazao Štimac, najavivši derbi protiv rođenih u kupu Bosne i Hercegovine.

0: ambivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
4: Planirate putovanje, birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima, prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
5: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Ćevapi ili pljeskavice 17,95. Ugalj 4,45. Roštilj 54,95. Konzum i Merkator.
3: Idemo, Budva nas čeka. More, slovenska plaža i čarobni Stari grad. Turistička agencija Omega Bihać vodi nas na 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta. Cijena je veća od 490 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas u Crnu Goru.
6: Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
7: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite vodokotlić Liv Laguna 9 litara 49,90 km, tuš kabina Negra 90

0: puta 90 puta 198 cm, 355 maraka. Bojler Atlantik 50 litara, 189. Ogledalo sa LED rasvjetom 85 maraka. Podna lampa Home 38,90. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Marketing.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

sportski vikend sportska subota rukometaši izviđača iz Ljubuškog nisu uspjeli izboriti plasman finala HF Evropskog kupa nakon što su uzvratnom susretu polufinala poraženi od Mađarske Tatabanije 37-34. Izviđač je u uzvrat ušao s prednošću od neka dva pogotka iz prve utakmice u Ljubuškom, tačnije 33-31, ali je Tatabanija s ukupnih 68-67 izborila ipak plasman u finale. Ljubušaci su odigrali još jednu sjajnu evropsku utakmicu i dugo su bili u igri za istorijski rezultat. Nakon boljeg otvaranja domaćina, Izviđač je preokretom došao do vodstva 12-9 u 17. minuti susreta, a potom stigao i do četiri pogotka prednosti 15-11 u 22. minuti. Trenutak koji je bitno poremetio igru gostiju dogodio se sredinom prvog poluvremena, kada je ponajbolji igrač hrvatski reprezentativac Dijano Neres Ćesko dobio izravan crveni karton. Ćesko je do tog trenutka postigao četiri pogotka, a njegov izlazak znatno poremetio igru prvaka Bosne i Hercegovine. Za kraj reći naučio najučinu.

biti u redovima izvođača bio je Melić sa 7 pogodaka, dok su Odak, zatim Čahinović i Češko postigli sa po 4, kod Tatabanije su se istakli Jogras sa 9 pogodaka, zatim Kinacio Lemo sa 6 i Straka s 5 golova. Tako je Tatabanija postala prvi finale HF Euroskog kupa, dok će drugog finalista dati dvoboj naravno GRK Ohrid i RK Celje, Pivovar na Laško. Uzvratni susret u polufinala igra se u subotu u Sjevernoj Makedoniji.

Privodimo kraju sportski vikend, poštovani slušaoci. Čelnici Fudbalskog saveza Irana uskoro će se sastati sa predstavnicima Međunarodne fudbalske federacije u Cirihu u vezi sa utakmicama koje će iranska reprezentacija odigrati u junu u SAD-u na svjetskom prvenstvu. Predsjednik Fudbalskog saveza Irana, Mehitaj, rekao je danas da ima mnogo pitanja o kojima treba razgovarati po povratku iz Kanade, gdje nije prisustvovao godišnjem kongresu FIFA održanom u četvrtak u Vancouveru. Generalni sekretar FIFA Graf Strom pozvao iransku delegaciju u sjedište svjetske kuće fudbala i dao rok za sastanak najkasnije do 20. maja, rekao je izvor agenciji AP. Taj datum za sastanak u Cirihu je 3 sedmice prije nego što bi reprezentacija Irana trebala da doputuje u Sjedinjene Države u svoju bazu u Tucsonu u Arizoni, gdje će boraviti u utakmica gdje će igrati. Naš stav je da ćemo uskoro imati sastanak s FIFA-om, rekao je taj iranskim medijima. Fudbalska reprezentacija Irana bi prema rasporedu trebalo da igra protiv Novog Zelanda 15. juna i 21. juna protiv Belgije, a grupnu fazu bi trebalo da završi 26. juna u Sjetlu utakmicom protiv Egipta. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump rekao je pak početkom marta da zbog rata ne bi bilo prikladno da Iran učestvuje na mundijalu u sigurnosti, dakle razloga SAD i Izrael napali su Iran 28. februara. Iranski zvaničnici su zatim objavili da reprezentacija neće igrati na turniru koji se od 11. juna do 19. jula igra u SAD, u Kanadi i Meksiku. Fudbalski savez Irana je potom tražio da svoje utakmice igra u Meksiku, ali je predsjednik FIFA Gianni Infantino u više navrata ipak rekao da se raspored takmičenja neće mijenjati i da će Iran igrati u Sjedinjenim Američkim Državama. Pratili ste sportski vikend, poštovani slušaoci, od vas se opraštaju Goran Konjević i Almir Šefić.

0: marketing. U Konzumu i Merkatoru kupovina je sada još pametnija. Uz vrhunske Philips uređaje za dom i osobnu njegu. Sakupljaj naljepnice u svim Konzum i Merkator prodajnim objektima i ostvari do 50% uštede. Vrhunski kvalitet, pametna kupovina. Uz Philips, Konzum i Merkator.
1: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. A ako još usto preusmjerite platu ili penziju, dobijate i 100 konvertibilnih maraka. Mi serviramo, vi pobjeđujete. Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogućim.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
3: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34.95, romobil Scooter Ride 59.95, džip na akumulator 149.90, trampolina 199.90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Neka Hari trgovina bude prva stanica za odabir proljetnih, lepršavih i zanosnih kombinacija. Ovaj put iz nove kolekcije izdvajamo ženske hlače, šalvare 4,5 marke, ženska majica 6 maraka, muška majica 4 marke, muški kačket 5 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječja haljina 10 maraka. Za vas smo pripremili fantastičnu ponudu ženske obuće. Dođite i izaberite svoj novi omiljeni par cipela, papuča ili sandala po odličnosti sličnoj cijeni već od 10 konvertibilnih maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari. Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 kg. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi.

0: U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vi slušate U-Talk. U-Talk.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Almedina Nohanović, a sa nama je tulski realizator Goran Konjević. Dobrodošli u današnju emisiju koju je fokus Bihać i bosansko-hercegovačka kultura. Cilj emisije je da se mladi zapitaju koliko zapravo poznaju mjesto u kojem žive, koliko razumiju jezik koji govore i koliko njeguju te običaje koji su dio njihove svakodnevnice, ali i njihove prošlosti. U vremenu kada su mladi sve više okrenuti društvenim mrežama, globalnim trendovima i brzom načinu tog života, često se zanemaruju lokalna historija i kulturne vrijednosti. Upravo zato ova emisija vraća fokus na to što je nama blisko, stvarno i naše.

Ko smo zapravo mi? Da li smo mi samo ono što danas živimo, ono što objavimo ili ono što postignemo u školi? Ili smo ipak nešto dublje od toga? Zbir svih priča koje su prije nas ispričane, koraka koje su drugi napravili da bi smo mi danas stojali ovdje. U vremenu kada sve ide brzo, kada se informacije mijenjuju iz sekunde u sekundu, lako je zaboraviti da mi nismo nastali tek tako. Svako od nas nosi u sebi trag mjesta iz kojeg dolazi, jezika koje govori i ljudi koji su ga odgojili. U tom smislu, mi nismo pojedinci, mi smo samo nastavak jedne duge priče.

Upravo zato danas govorimo o Bihaću, jeziku i običajima. Jer ako ne znamo šta to stoji iza nas, teško ćemo razumjeti što smo mi to danas. Svaka ulica, svaki izraz koji koristimo, svaka navika koju imamo, sve to ima svoju priču i svoje korijenje. Ovaj segment nije samo uvod, ovaj podsjetnik da se identitet ne gubi preko noći, nego polako. Kada prestanemo da ga primjećujemo, možda je upravo danas pravi trenutak da ga ponovo počnemo gledati na drugačiji način.

Bihać je jedan od najstarijih i historijski najznačajnijih gradova u Bosni i Hercegovini. Njegovo ime kroz stoljeća vezuje se za važan položaj uz rijeku Unu, koja je gradu davala prirodnu zaštitu, mogućnost razvoja trgovine i poseban način u ovom dijelu krajine. Grad se prvi put spominje davne 1260. godine, pardon, u povelju ugarskog hrvatskog kralja Bela IV, što potvrđuje da je Bihać jedan od gradova koji iza sebe ima već 7 stoljeća bogate prošlosti. Još u srednjovjekovnoj Bosni Bihać je bio utvrđen grad opasan zidinama sa važnom ulogom u odbrani svoga prostora. Zbog svog položaja nalazio se na raskrinci puteva, pa je bio značajan trgovački centar u koji su dolazili trgovci iz različitih krajeva. U to vrijeme grad se razvijao na mjestu susreta ljudi, roba i kultura. Dolaskom Osmanlija u 16. stoljeću Bihać dobija novu ulogu kao važno vojno i administrativno središte Bosanske krajine. U tom periodu razvijaju se nove gradske četvrti, zanati, trgovina i vjerski objekti. Posebno mjesto zauzima Fethiye džami, jedan od najpoznatijih simbola ovoga grada. Zanimljivo je po tome što je prvobitno bila sagrađena kao crkva i onda kasnije pretvorena u džamiju. U periodu Austro-Ugarske dolazi do modernizacije grada. Grade se škole, putevi, mostevi, javne ustanove, a Bihać dobija izgled savremenog evropskog grada. Taj period ostavio je trag u arhitekturi i urbanom razvoju koji je vidljiv i dan danas. U novijoj historiji Bihać ima važnu ulogu tokom teških perioda 20. stoljeća, posebno u odbran Bosni i Hercegovine 90. godina. Uprko svim izazovima Bihać sačuvao svoj duh, snagu i prepoznatljiv identitet. Bihać je danas grad koji spaja bogatu prošlost i prirodnu ljepotu. Njihove ulice, mostovi, tvrđave i obale rijeke Une podsjećaju nas da svaki dio grada nosi svoju priču vrijednu pamćenja. Zato poznavati historiju ovoga grada ne znači samo učiti vrijedne datume, nego i razumjeti vrijednost mjesta u kojem živimo.

Bihać nije samo poznat po toj ljepoti i rijeci Uni, već i po zanimljivim pričama iz prošlosti. Malo je poznato da je

Bihać nije samo poznat po toj ljepoti rijeci Une, već i po zanimljivim pričama iz prošlosti. Malo je poznat da je bio jedan od najvažnijih srednjovjekovnih gradova ovoga područja, a i prvi put spominje 1260. godine, kao što sam rekla, toga stvara jednim od najstarijih gradova u Bosni i Hercegovini. Jedna od najvećih zanimljivosti je upravo ta džamija Fetije koju sam spomenula na početku, koja je prvobitno bila gotička crkva iz 13. stoljeća i onda dodavanjem neki pregradnjom te džamije je pretvorena upravo u džamiju. Zbog toga predstavlja jedan jedinstven spoj različitih kultura i historijskih perioda. U starim krajiškim porodicama postoje običaj da se gost uvijek dočeka kafom, rahatlukom i lijepom riječu. Jer se vjerovalo da gost donosi sreću kuću također, mladi su se nekad najčešće okupljali oko mostova i šetilišta uz rijeku Unu, gdje bi se družili i upoznavali. Posebna povezanost grada sa rijekom Unom traje i dan danas, jer rijeka nije samo simbol grada, nego i dio svakodnevnog života Bišćana. Zato se može reći da je Bihać, da Bihać nije samo grad historije, već i grad posebnog duha i tradicije. Jezik je nešto mnogo više od samo sredstva te naše komunikacije. On je dio našeg identiteta, kulture i načina života. Kroz riječ se povezuje kraj iz kojeg dolazimo, način odgoja, tradicija, također i duh naroda. Upravo zato stare riječi imaju posebnu vrijednost jer čuvaju trag prošlih vremena i života naših predaka. Danas se mnoge bosanske riječi sve rijeđe koriste, posebno među mladima, umjesto njih često dolaze strane riječi, internet, izrazi i te skraćnice. Ipak neke stare riječi dalje nose tu posebnu toplinu i značenje. Naprimjer, avlija, dvorište, sehara, to je ukrašeni neki sanduk za čuvanje vrijednih stvari, pendžer, prozor, čeirek, četvrtina nečega, merak, osjećaj uživanja, zadovoljstva i unutrašnje sreće, sokak, uska ulica ili mahalski put, minder, niska klupa ili mjesto za sjedenje, haman, to je ono skoro ili zamalo, zeman, vrijeme ili doba i muštuluk je nagrada za neku lijepu vijest. Ove riječi nisu samo izrazi, oni su dio kulture našeg i našeg načina života nekadašnjih generacija. Kada je riječ o jeziku, danas primjećuje se da sve više utjecaja imaju te društvene mreže i strani jezici. Mladi često koriste te skraćnice, engleske izraze i brzu komunikaciju, zbog čega se gubi bogatstvo tog izražaja. Ipak se jezik se jednostavno prirodno mijenja kroz vrijeme, ali je važno da ga sačuvamo i sačuvamo njega i njegove najljepše osobine. Čuvati svoj jezik ne znači samo čuvati vlastiti identitet. Moderne riječi mogu doći, ali stare nas podsjećaju ko smo mi, odakle dolazimo.

U bosansko-hercegovačkim porodicama običaji su nekada imali veliku ulogu i pratili su gotovo svaki dio života, od rođenja do svakodnevnog ponašanja u kući. Danas su mnogi od njih nestali, ali se rijetko koriste, ali dalje govore mnogo o načinu života naših predaka. Jedan od najvažnijih običaja je bio upravo taj poseban doček gosta uz kafu, nešto slatko, najbolje mjesto u kući jer se vjerovalo da gost donosi tu sreću. Također u nekim porodicama se vjerovalo da se beba, te koja se rodi, ne pokazuje odmah svima da bi se zašla protiv uroka. Postojala su i zanimljiva vjerovanja, na primjer da se ne smije zviždati u kući jer bi to smetalo i donosilo nesreću. I čišćenje kuće navečer se također izbjegavalo jer

se vjerovalo da se tako izbacuje sreća iz kuće. U starim porodicama se posebno poštovalo sjedenje i razgovor sa starijima, gdje su mladi učili slušajući i pokazivali poštovanje prema njima. Danas se ovi običaji rijetko kad praktikuju, ali ostaju važan dio naše tradicije i podsjetnik kako su nekada živjele bosansko-hercegovačke porodice. Spravili smo jednu anketu kroz našu srednju školu gimnazije Bihać u vezi ove teme da vidimo koliko zaista mladi poznaju svoju kulturu i ovo su neka od pitanja i odgovora. Koliko znaš o svojoj historiji ovoga grada? Jedna djevojčica je rekla da u historiji svoga grada zna sasvim solidno, da je Bihać grad bogate prošlost okružen rijekom Unom, poznat po svojoj granici i staroj jezgri. Kroz historiju je prošao mnogo toga, ali uvijek ostao poseban i ponosan grad. Onda, koji je najljepši običaj u tvojoj porodici? Jedan momak je rekao da je najljepši običaj u njegovoj porodici to zajedničko okupljanje nedjeljom za ručkom, tada se svi skupimo za stolom, pričamo, smijemo se i prepričavamo događaje iz sedmice. Taj trenutak uvijek donese toplinu u kuću. Da li koristite zastarjele bosanske riječi? Da, koristim jednu... Djevojčica je rekla da koristi zastarjele bosanske riječi jer imaju posebnu draž. Nekada kaže mavlije umjesto dvorište, sahara umjesto neki sanduk ili rahatluk kad želim opisati neki mir ili uživanje. Te riječi kao donose duh prošlih vremena. I zadnje pitanje, da li bi radije otišao ili otišla na neki koncert ili kulturnu manifestaciju? Momak je rekao da bi radije otišao na kulturnu manifestaciju jer tamo može ostaviti tu tradiciju, čuti sevdah i vidjeti narodne nošnje i naučiti nešto novo. Koncert jeste zabavan za njega, ali kulturna manifestacija je poseban utisak.

0: I na kraju ove emisije ostaje jedno važno pitanje. Koliko zapravo poznajemo sebe kroz svoj grad, jezik i običaje? Bihać, kao i svaki drugi grad u Bosni i Hercegovini, nije samo mjesto na karti, nego i priča sastavljena od historije ljudi i tradicije koja traje stoljećima. Ako zaboravimo svoj jezik, izgubimo veze sa običajima ili prestanemo poznavati svoj grad, polako gubimo i dio svog identiteta. Identitet nije nešto što se lako vraća kad se jednom izgubi. Zato je važno da se mladi ne gledaju na kulturu kao nešto staro i dosadno, nego kao nešto bogato koje nas razgod i čini nas posebnima. Jer znati odakle dolazimo i znati je, znači, znati kuda idemo. I na kraju, onaj koji poznaje svoj grad, poštuje svoj jezik, čuva svoje običaje, nikada ne može izgubiti sebe. Hvala vam što ste bili uz nas i još jedno izdanje naše emisije YouTalk i nadamo se da će vam današnja emisija pomoć da barem malo jasnije razumijete svoju prošlost. Slušajte nas u isto vrijeme, na isto mjesto sljedeće subote, a sa vama zbila Medina Nohanović i Goran Konjević.
1: Vi slušate YouTalk. YouTalk. Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
2: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-Sanskog kantona.

marketing. U Konzumu i Merkatoru kupovina je sada još pametnija. Uz vrhunske Philips uređaje za dom i osobnu njegu. Sakupljaj naljepnice u svim Konzum i Merkator prodajnim objektima i ostvari do 50% uštede. Vrhunski kvalitet, pametna kupovina. Uz Philips, Konzum i Merkator. Jeste li vidjeli Mediteran u svom najljepšem izdanju? Ako niste, vrijeme je. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas u Sjeverni Kipar, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireniji uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona, organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar, obilazci Nikozije, Parmagusta i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 19. do 26. septembra, cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.

0: ambivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 30. aprila do 4. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 15,95. Paradajz 2,95. Sir kriška Arla kilogram plati 31% manje 8,95. Tuborg pivo pola litra 0,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
5: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 1020220000.

0: 0000-44632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 2,95. Moj dan, nektar naranđa, 1 litra, 1,99. Klas pivo, 6/1, 4,20. Konzum i Merkator.
0: Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Samo u Visu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45. Sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Marketing.
4: Radio

0: U prijepodnevnim satima uprilično je prije svega polaganje cvijeća i učenje fatihe, zatim historijski sat, a potom i druženje veterana. Povodom dana Cazinske bune i u znak kulture sjećanja na borbu za njoradnika i težaka za njihova prava, biće održana manifestacija u Liskovcu. Manifestacija će se održati u srijedu 6. maja s početkom u 10:30 na igralištu Dolma ispred osnovne škole Liskovac. Program pripremi učenici osnovne škole Liskovac koji će kroz historijsko-edukativni sadržaj predstaviti značaj Cazinske bune s posebnim akcentom na prava za njoradnika, težaka, te historijsku i društvenu važnost ovog događaja. Također cilj manifestacije i promocija kulturno-historijskog nasljeđa i turističkog potencijala ovog područja, manifestaciju podržavaju organizacioni odbor, mjesna zajednica Liskovac i grad Cazin. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsko Sanca Kantona, cijenjeni slušalci, hvala za pažnju. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti u rediju je čitao Almir Šajihić, urednik informativnog programa radija Unsko Sanca Kantona, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kaduša, Gradina, Gradiška, Brod, Novi Grad, Orašje, Zupci, Neum, Ivanica, Doljani, Vinjani, Gornji, dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu povećana frekvencija saobraćaja na graničnom prijelazu Kamensko. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjereno na oblaku. Nešto više oblaka se očekuje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 14 i 20, na jugu zemlje do 23 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 2 i 6, na jugu do 10. Najviša dnevna sutra između 19 i 25 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko Sanskog kantona. Marketing. Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže, za moj dom i najvrijednije što posjedujem, za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Marketing.
1: Radio Unsko Sanskog kantona.
2: Reprizni program.

Lijep pozdrav poštovani gledaoci i slušaoci radija. Dobrodošli u duhovni svijet ovog subotnjeg predvečerja, emisiju u kojoj vam donosimo priče iz religijskog života i naših vjerskih zajednica.

0: Ostanite uz nas u narednih pola sata i pogledajte šta su vam to pripremili za ovo drugo aprilsko izdanje.
1: Pravoslavni hrišćani 12. aprila proslavili Vaskrs, praznik Hristovog Vaskrsenja. U hramu Svete Trojice jutarnju liturgiju služio paroh Bijački Slaviša Milinović, a u porodici Radmile i Ilije Brdara u Lohovu snimili smo priču o šaranju jaja. Medresa Džemaludin Efendija Čaušević 10. aprila obilježila svoj veliki jubilej, 159 godina osnivanja i 33 godine od reaktiviranja rada 1993. godine. Svečanost obilježavanja dana škole je uveličana danom Vakifa, za koje je upriličen i svečani prijem. Okruglim stolom tri decenije Islamskog pedagoškog fakulteta, vjerski, društveni i naučni doprinos, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću u svom amfiteatru otpočeo s obilježavanjem ovoga vrijednog jubileja. Iz podgrmečkog sela Zalin kod Bosanske Krupe donosimo priču s nastavnog sata islamske vjeronauke koju pohađa tek sedmer učenika ovoga kraja. Poučava ih Emir Novkinić, nastavnik islamske vjeronauke u prvoj osnovnoj školi Bosanska Krupa.
0: U hramu Svete Trojice i u porodičnim domovima širom Bihaća Vaskrs je ove godine obilježen u duhu vjere, zajedništva i nade, ostavljajući snažne poruke koje i nakon praznika odjekuju među vjernicima.
2: Jedan od najvećih pravoslavnih blagdana koji simbolizira pobjedu života nad smrću, dobra nad zlom i duhovnog nad materijalnim, dočekan je nakon višesedmičnog posta, vremena posvećenog molitvi, uzdržanju i duhovnom preispitivanju. Centralna liturgija u Bihaću okupila je brojne vjernike, a paroh Bihaći Slaviša Milinović uputio je poruke mira, ljubavi i međusobnog razumijevanja, naglašavajući značaj zajedništva u izazovnim vremenima.
3: Ovdje sam kod rodbine došao da proslavim Vaskrs i radost koju ovaj praznik nama svima donosi.
4: Što upravo ovaj praznik znači za vas?
3: Pa za mene znači neku vrstu prosvjetljenja i radosti zbog vaskrsenja našeg Isusa Hrista.
5: Vaskrsenje je pobjeda života nad smrću, pobjeda dobra nad grijehom i nama je kroz vaskrsenje Gospodnje darovan život vječni. Evo danas smo u hramu Svete Trojice u Bihaću služili svetovaskršnju liturgiju gdje su se ljudi pričestili vaskrsnim gospodom, odnosno tijelom i krvlju Hrista gospoda Boga i spasa našega. A ono što smo i čuli kroz evanđelje i kroz besjedu, na moj, da kažem, pouku na kraju jeste da trebamo biti narod mira, narod ljubavi, da trebamo da se danas sjetimo i ne samo da se sjećamo, nego da pomognemo svima koji su gladni, ostavljeni, siromašni, stari, nemoćni i tako dalje. Upravo se u tome ogleda vaskrsenje. Vaskrsenje se ogleda i kroz sjećanje onih koji stradaju i u Palestini i na Bliskom istoku i u drugim zemljama, da uputimo podršku i mira i ljubavi cijelome svijetu.
2: Vaskrsenje se inače slavi u proljeće, što simbolizuje buđenje prirode, novi početak i nadu. Pravoslavne vjernike podsjeća na suštinu življenja, a to je ljubav, praštanje i vječni život. Upravo to su danas bile i njihove želje.
6: Da svi živimo, radimo, da se slažemo, da se obilazimo, da obitelj bude na okupu, porodica i svi, da proslavljamo u miru, u sreći, u veselju, u zdravlju. Eto, toliko.
5: Da, kroz prizmu ne samo vaskrsenja danas, nego svakodnevno i kroz sve religije da pozivamo ljude na mir, jer ni sve jedna religija poziva upravo na mir, na ljubav, na žrtvoprinošenje i na tu zajednicu jedni sa drugima. Ma koliko da smo različiti, da li imenom, prezimenom, vjerom ili bojom kože, mi smo zapravo isti i trebamo da shvatimo da smo zaista od jednoga postali i da je upravo vaskrsenje Hristovo vaskrsenje naš preobražaj ka dobrome i ka vječnome životu kome svako od nas, kao pogotovo pravoslavni hrišćani, treba da slijede.
2: Istovremeno praznična radost posebno se osjećala u domovima vjernika. U naselju Lohovo kod Bihaća porodica Brdar tradicionalno je dočekala Vaskrs uz otvorena vrata za rodbinu, prijatelje i komšije. Porodično okupljanje, zajednički ručak i odlazak na liturgiju, kako ističe Radmila Brdar, predstavljaju srž ovog praznika, priliku da se ljudi zbliže i podsjete na važnost praštanja i dobrote.
7: Jako se radujemo da budemo familijarno okupljeni za ručkom, za

0: da odemo u hram i u crkvu da se pomolimo za sav narod, teško narodu.
1: Neizostavan simbol Vaskrsa su i šarena jaja, koja označavaju novi život i radost. U domu Brdarovih pripremljeno ih je na desetine, a običaj dijeljenja i tucanja jajima podsjeća na djetinjstvo i njeguje duh zajedništva kroz generacije.
0: To volimo, to imamo želju tako da uradimo, jer smo to radili kao đaci, kao djeca, ponesemo drugarci drugu i tucamo se jajima, našalimo se koliko više polupa jaja, pa odu jaja na drugu stranu, mi neće i sve redom.
1: Posebnu dimenziju prazniku daju najmlađi, iako ih je, kako ističu domaćini, sve manje. Upravo zato ovakvi trenuci okupljanja imaju dodatnu vrijednost, čuvaju porodične veze i tradiciju. Kako kažu članovi porodice, zajedništvo tokom Vaskrsa najvjernije oslikava smisao praznika i donosi osjećaj ispunjenosti i sreće.
2: Mi kad se skupimo svi, to naše, da kažemo, zajedništvo porodično oslikava sliku Uskrska i tog nekog porodičnog okupljanja. Mi kao djeca smo gledali kako stariji ukršavaju jaja, pa smo i mi malo uzmali vosak, crtali koliko smo umjeli tad. Mada sad u ovo novije vrijeme sve se manje crta po tom nekom tradicionalnom načinu.
3: Ništa ljepše nema nego kad se familija iskupi, a ovo je naš praznik, Vaskrs, gdje se baš porodica komplet skupi zajedno na ručak, zajedno proslavimo i to je jedini dan u godini ljubavi, praštanja i veselja.
4: Ostave se brige po strani, sve se ostave.
3: Brige po strani, a ovo je slavlje.
4: I to nešto lijepo što čovjeku treba za dušu?
3: Pa mogu vam reći, treba ovo doživjeti. Kogod doživi ovo, smatra se sretnim čovjekom života.
1: Vaskršnje slavlje, koje traje 3 dana, ne završava samo u krugu porodice, već se radost prenosi i na širu zajednicu, prijatelje i komšije. Time se potvrđuje suštinska poruka ovog praznika: ljubav, solidarnost i vjera u bolje sutra, vrijednosti koje nadilaze vrijeme i ostaju trajno upisane u svakodnevni život vjernika.
5: Medresa Džemaludin Efendija Čaušević 10. aprila obilježila je svoj veliki jubilej, 159 godina osnivanja i 33 godine od reaktiviranja 1993. godine. Kako ni ove ustanove ne bi bilo bez brojnih donatora, svečanost obilježavanja dana škole uveličana je i danom Vakifa, za koje je upriličen i svečani prijem. Sproj dobročinstva i znanja doveo je do velikih rezultata ove škole, koja je dosad obrazovala brojne generacije onih koji grade bosansko-hercegovačko društvo, od ljekara, naučnika, inženjera do vjerskih službenika.
6: Članovi porodice Šemsudina Memića iz Cazina dugogodišnji su vakifi koji podržavaju rad medrese. Smatraju to i svojom obavezom prema ovoj obrazovnoj ustanovi, koja je, kako ističu, nosilac društvenog i vjerskog života.
7: Trudimo se i nastavimo da pomažemo koliko god možemo, ja i moja porodica. Mi trebamo ovakve ustanove da podržavamo, društvu nam proizvedu ove kadrove mlade, znači buduće akademike, buduće doktore, buduće raznorazne profile. Tako da je ovo je, da kažem, naša zjenica oka i to trebamo podržavati. Ona je nosilac društvenog života, znači vjerskog života. Jako je bitno da ona postoji, da ona egzistira, da sutra izvede te generacije ipak. To je spoj i vjere znanja. Tako da ona jako je važna, jako je bitna da ona egzistira i da postoji.
6: Postojanje medrese nije samo spoj vjere i znanja, već i stvaranje generacija koje su u budućnost ove zemlje, a kojih je u tokom proteklih preko 3 decenije iškolovano više od 1500, istaknuo je bihački muftija Mehmed Efendija Kudić.
8: Ovo je poseban dan prije svega za medresu Reisa Džemaludin Efendija Čaušević, ali i dan poseban za muftijstvo bihačko.

0: obzirom da mi na Bješkom muftijstvu imamo dvije obrazovne ustanove, medresu Reisa Džemaludin Efendija Čaušević i Islamski pedagoški fakultet, koje u stvari već evo više od 30 godina jedna i druga ustanova daju odlične rezultate. Mi danas se nalazimo u medresi Reisa Džemaludin Efendija Čaušević, koja obilježava dan škole, ali dan vakifa. Jedinstveni je ovo primjer, u stvari gdje imamo gdje jedna ustanova svoj dan kao najvažniji dan osnivanja, a to jeste pokretanja, reaktiviranja rada medrese 10. aprila 1993. godine, također organizira kao i dan vakifa, jer upravo spoj tog znanja od naših učenika i spoj sa vakifima koji su donirali, koji su dobročinitelji, koji su donirali svoje sredstva da se izgrade ova ustanova. Tako da mi imamo nešto što je jedinstveno, a to jeste gdje se spojila znanje i dobročinstvo u jednu školu na način da danas imamo na hiljade učenika koji su završili ovu obrazovnu ustanovu, u stvari uz podršku i pomoć naših poštovani vakifa koji evo i ovih godina uvijek prate rad medrese Reisa Džemaludin Efendija Čaušević.
1: Ovo je jedan prelijep dan, dan vakifa, dan medrese. I ova medresa u sebi sukusira dvije velike ideje. Jedna je po rahmetli Reisu Džemaludinu Čauševiću, koji je bio veliki alim i čovjek čije ime ova medresa nosi. I s druge strane, ta jedna narodna široka svijest kako je potrebno pomoći ono što je dobro, pomoći medresu, obrazovanje, razvoj naših institucija. Tako da se u stvari kroz ovu medresu sukusiraju te velike ideje jednog mislioca i našeg naroda koji voli dobro. Zato je dan vakifa i dan medrese dan vakifa ne samo za medresu u Cazinu, nego i za sve nas u Sarajevu i u cijeloj Bosni i Hercegovini.
2: Svoje bivše učenike naučili smo tri najvažnije stvari, a to su da vole svoju državu, narod i svoju vjeru. Oni su danas oni koji grade Bosnu i Hercegovinu, smatra direktor ove škole Zubdija Efendija Handanović.
3: Medresa Reisa Džemaludin Efendija Čaušević u Cazinu danas obilježava svoj veliki jubilej, 159 godina od svoga aktiviranja i 33 godine od reaktiviranja svoga rada. Mogu kazati da je to jedan plodan historijski period i samo u ovih 33 godine medresa u Cazinu je napravila velike rezultate. Ona nosi ime po jednom velikom alimu, Reisu Džemaludinu Čauševiću, na čijim idejama mi i radimo i pokušavamo te njegove ideje i vizije sprovesti u djelo. Imamo trenutno 250 učenika, naših učenika, alumnista i svršenika imamo preko 1500 u ove 33 godine i zaista smo ponosni na njih. Imamo veliki broj inženjera, ljekara, imama, glavni imama, doktora, naučnih radnika. Oni su korisni članovi ovoga društva, naše zajednice i našega naroda. Naučili smo i tri stvari. Da vole svoju Bosnu, svoju domovinu, da vole svoj narod i da čuvaju vjeru, emanet vjere koji, i ono što su naučili u ovoj medresi. Danas mi imamo i dan vakifa, a to je dan kada smo utemeljili jedan vakuf, instituciju vakufa, pozvali naše vakife da nam pomognu u pravljenju medrese, gradnji medrese i oni su nam ostali prijatelji sve do danas i ako Bog da do sudnjega dana. Ovi ovdje naši vakifi su došli danas na dovu, gdje ćemo proučiti pred duše oni koji su umrli. Profesori medrese su se zavjetovali da će dok je ove medrese učiti hatmu pred duše naših vakifa, a ovo su nam jednostavno veliki donatori i mi hoćemo svake godine da ugostimo. Oni su naši prijatelji, prijatelji medrese i zlatnim slovima su upisali svoje imena u ovoj instituciji.
4: Mi smo ponosni na Cazinsku medresu i grad Cazin od same ideje obnavljanja rada medrese Džemaludin Čaušević u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu pa do sve do danas aktivno sudjeluje u razvoju i pomaganju razvoja Cazinske medrese. Ustanova se razvija, mislim da svojim kvalitetom i radom zaista zaslužuje i zavređuje naše poštovanje. Drago mi je da su uspjeli evo, i u ovoj godini otvoriti vrtić dječji. Grad Cazina je podržao konkretnim sredstvima taj projekat, što znači da oni u biti imaju projekte s vremenom i naravno realiziraju.

0: na neki način prate potrebe zajednice, šire i gledaju da i oni svojim novim idejama i novim projektima da na neki način pomognu u zadovoljavanju potreba ove naše šire zajednice, čitave krajine pa i Bosne i Hercegovine, shodno u dinamici vremena u kojem mi živimo.
1: Grad je pomogao da se medresa i dalje razvija i to finansijskom podrškom u pokretanju rada dječjeg vrtića. Time se nastavlja vizija da se prate potrebe šire zajednice i s novim idejama ostvari ono što je nužno. Dan škole i dan Vakifa u Cazinu obilježen je na posebno svečan način uz sve one koji su dali nesebičan doprinos u temeljenju i razvoju ove ustanove.
2: Tri decenije Islamskog pedagoškog fakulteta, vjerski, društveni i naučni doprinos, naziv je okruglog stola kojeg je Islamski pedagoški fakultet u Bihaću pod pokroviteljstvom Uprave za nauku i obrazovanje Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini upriličio u amfiteatru ove visokoškolske ustanove, članice Univerziteta u Bihaću. Ovo je tek jedna u nizu aktivnosti kojima će u narednih 8 mjeseci biti prigodno obilježen ovaj vrijedan jubilej, među kojima će odmah po izdavanju biti predstavljena monografija Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, a bit će organizirana i naučna konferencija. Predstavnicima vjerskog i političkog života Unsko-Sanskog kantona i članovima akademske zajednice dobrodošlicu na okrugli stol poželio je dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću dr. Hajrudin Hodžić i u svom obraćanju dao pregled historijskog razvoja fakulteta. Cilj ovog okruglog stola bio je da svako od predstavnika institucija sa svoje tačke gledišta kaže nekoliko riječi o doprinosu Islamskog pedagoškog fakulteta razvoju našeg društva.
3: Naš fakultet je do sad oškolovao više od 800 profesora i magistara, zatim izdao preko 25 zbornika radova, izdao ili organizirao 7 naučnih konferencija i mnogo toga zaista što ćemo u stvari prezentirati danas na okruglom stolu. Fakultet se nije ograničavao samo na nastavu i ne samo na naučno-istraživački rad. Mi smo htjeli da budemo prisutni u društvu, da damo svoj doprinos društvu. To smo radili na različite načine. Radili smo to putem organiziranja određenih tribina, promocija knjiga. Radili smo to kroz kampanje koje smo radili zajedno sa određenim udruženjima, određenim korisnicima naših usluga i htjeli smo da ne budemo pasivni posmatrači događaja koji se dešavaju u našem društvu, nego da aktivno uzmemo učešća na različite načine kako bi opravdali ovu našu osnovnu misiju koju imamo, a to je da budemo servis našem društvu i da služimo našoj zajednici.
2: Pored okruglog stola, naučne konferencije i izdavanja monografije Islamskog pedagoškog fakulteta, centralna svečanost obilježavanja tri decenije Islamskog pedagoškog fakulteta bit će 14. maja u sali Kulturnog centra u Bihaću, kojoj će prisustvovati reis ulema Islamske zajednice, dr. Husein Efendija Kavazović.
4: Islamski pedagoški fakultet ovih dana obilježava nizom aktivnosti 30 godina svog uspješnog rada i djelovanja. Jedan od programa s kojim želimo skrenuti pažnju na taj važan događaj za Islamski pedagoški fakultet jeste i okrugli stol pod nazivom Tri decenije Islamskog pedagoškog fakulteta, vjerski, društveni i akademski značaj. Kroz sam sadržaj današnjeg okruglog stola želimo dakle kroz dvije sesije ukazati prije svega na strateški značaj Islamskog pedagoškog fakulteta za islamsku zajednicu na ovim prostorima, odnosno za muftijstvo Bihaćko, obzirom da značajan broj imama i vjeroučitelja na području Bihaćkog muftijeluka jesu u stvari alumnisti ove visokoškolske obrazovne ustanove. Također želimo ukazati na značaj Islamskog pedagoškog fakulteta za Univerzitet u Bihaću, obzirom da je Islamski pedagoški fakultet osnovan 1995. godine, a odmah nakon osnivanja Univerziteta u Bihaću 1997. godine pristupio je kao članica Univerziteta u Bihaću. I treći segment, dakle u ovoj prvoj sesiji koju želimo naglasiti, jeste značaj Islamskog pedagoškog fakulteta za obrazovni sistem Unsko-Sanskog kantona, obzirom da je predmet islamska vjeronauka jedan od značajnih predmeta u obrazovnom sistemu i u osnovnim i u srednjim školama, tako da želimo na taj način rasvijetliti i taj segment značaja Islamskog pedagoškog fakulteta. Kroz drugu sesiju želimo naglasak staviti na doprinos alumnista Islamskog pedagoškog fakulteta društvenom, obrazovnom i drugom, svakom drugom segmentu života gdje naši alumnisti dakle daju svoj doprinos. Ovo je u stvari samo jedna od aktivnosti

0: obzirom da ćemo u narodnom periodu, ako Bog da, imati i niz drugih aktivnosti koje će možda biti puno šireg kapaciteta, kroz koje također želimo skrenuti pažnju na značaj, društveni značaj i ulogu Islamskog pedagoškog fakulteta.
1: Islamska pedagoška akademija, iz koje je nastao fakultet, jedna je od četiri osnivača univerziteta u Bihaću i time utemeljitelji visokog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu.
2: Tri decenije nisu ni puno, ali nije ni malo, preko 600 diplomiranih profesora vjeronauke, socijalne pedagogije su završili ovaj fakultet u proteklom periodu. Pored toga, znači, pored tog edukacijskog, islamski pedagoški fakultet ima i drugu dimenziju, to je ona duhovna, očuvanje tradicije i vjere na ovim prostorima, tako da mi možemo biti ponosni na našu organizacionu jedinicu Islamski pedagoški fakultet.
1: U vrijeme osnivanja Islamske pedagoške akademije, a kasnije fakulteta, vjerski i društveni kontekst je bio veoma povoljen. Rijasetu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini upućen je tada sačinjeni elaborat o osnivanju Islamskog pedagoškog fakulteta, koji je donio odluku o osnivanju.
3: Obzirom na situaciju koja je bila u obrazovnom sistemu islamske zajednice prije rata, moramo tu skrenuti pažnju, prije svega do 1977. godine nije postojala visoko obrazovna ustanova kada je u pitanju islamsko obrazovanje. Tek sa 1977. godine, kada je osnovan Islamski teološki fakultet u Sarajevu, današnji fakultet islamske nauka, je u stvari omogućeno da kadrovi koji su završavali srednje obrazovanje, medrese, da su mogli studirati na visokom obrazovanju. Naravno, ova potreba koja je bila u tom vremenu, ona nije bila dovoljno prije svega za cijelu Bosnu i Hercegovinu, da ne govorimo za područje Unsko-sanskog kantona ili Bosansku krajinu. Tek nakon što je nakon rata i kada su se povoljni uslovi stekli, kako društveni, tako i vjerski, gdje je islamska zajednica na čelu sa tadašnjim Reisulemom i Rijasom islamske zajednice pokrenula inicijativu, dakle, u kontekstu otvaranja visokoobrazovnih ustanova, ne samo u Sarajevu, nego i Zenici i u Bihaću. Ovdje je napravljen elaborat koji je učinjen i napravljen prema Rijasu islamske zajednice i svi znamo da je tada Rijasa donio odluku da se krenu u inicijativu za osnivanje Islamskog pedagoškog fakulteta. U tom momentu je stvar stekli uslovi da imamo jedan tako kvalitetnu visokoobrazovnu ustanu koja će omogućiti da se obrazuju kadrovi, prije svega kadrovi koji će raditi u srednjim i osnovnim školama Unsko-sanskog kantona, dakle kao nastavnici ili profesori vjeronauke, a kasnije i socijalni pedagozi koji su svakako u društvenom smislu veoma doprinjeli ovome društvu.
4: Koristim priliku da čestitam Islamskom pedagoškom fakultetu 30 godina. 30 godina je, dakle, godine u kojima možemo razgovarati da je ovaj fakultet zaista dosegao jednu zrelost kada je u pitanju i naš obrazovni sistem na području Unsko-sanskog kantona i svakako mi u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta imamo poseban odnos kada je u pitanju ovaj fakultet, dakle on je u sastavu našeg univerziteta. Ono što je činjenica jeste da je generacijama obrazovao kadrove koji su potrebni, to su sve ljudi koji nam u našem obrazovnom sistemu su potrebni i dakle oni će sigurno biti prepoznati i u narednom periodu.
1: A Mila Skenderović, studentica treće godine socijalne pedagogije i duhovne skrbi sa svojom kolegicom Benjaminom Hidić, s ponosom obilježava 30. godišnjicu ovog fakulteta.
5: Cijeli niz događaja započeo je sa kampanjom studenata treće godine socijalne pedagogije i duhovne skrbi pod nazivom Pogled mladosti. Uz današnji okrugli stol u narednom periodu planirana je realizacija i svih ostalih predviđenih aktivnosti.
6: Veoma sam zadovoljna upisom ovoga fakulteta, te aktivnostima koje se realizuju na istome, koje mi pomažu u razvoju mojih kompetencija za sutrašnje zanimanje.
1: Na okruglom stolu njegovi učesnici su između ostalog upoznati s doprinosom socijalne pedagogije, inkluziji djece s poteškoćama u razvoju, iskustvima i izazovima u realizaciji vjeronaučne edukacije. Prilikom našeg nedavnog boravka u podgrmečkom selu Veliki Dubovik kod Bosanske Krupe, na proputovanju do njega snimili smo priču o nastavi islamske vjeronauke u područnoj školi prve osnovne škole Bosanska Krupa u Zalinu, koju pohađa 7 učenika. Nastavu vjeronauke jednom sedmično ovim mališanima drži Emir Novkinić, vjeroučitelj, nastavnik islamske vjeronauke u prvoj osnovnoj školi Bosanska Krupa. Ovo je područna škola u Zalinu, također pod Grmečkom selu smještenom na 12. kilometru od Bosanske Krupe ka Velikom Duboviku. Nastavu ovdje pohađa 7 učenika iz Zalina, muslimanske Jesenice,

0: Potkrša i Velikog Dubovika. Petkom slušaju nastavu i stiču znanja iz islamske vjeronauke. Anes Bobić iz Velikog Dubovika učenik je drugog razreda područne škole Zalin. Šta je to što danas učite na času?
1: U Praljeću.
0: U Praljeću?
1: Da.
0: Šta ti znaš u Praljeću?

0: dijete.
1: To je jedno četirigodišnja doba, je li tako, u kojem se budi život?
0: Ljeto.
1: Ljeto.
0: Jesen.
1: Zimu.
0: Zima i proljeće.
1: Evo vidimo, ovih dana je hladno, vani je snijeg.
0: Da.
1: Snijeg je, iako nam je počelo proljeće. Šta misliš o tom?
0: Zato što su najavili preko televizora da će biti snijeg i nastupilo je proljeće, snijeg će još malo istopiti se i onda će biti voda i moće životinje piti vodu.
1: I doće ljepši dan.
0: Dan, da.
1: Biće više sunca.
0: Da. Biće onda, sunce biće fino, i moramo se igrati vani, moramo se vozati.
1: Nedavno je završio mjesec posta, Mubarek mjesec Ramazan. Jesi li postio? Kako je izgledalo to?
0: Jedan dan, više nisam mogao, zato što nisam mogao, bolio me malo stomak i kašljao sam puno i šmrcao i tada nisam mogao nikako pojesti.
1: Inače, jesi išao u džamiju, na teraviju?
0: Svaku noć, svaku. Skroz i klanjam fino, učim. I drugi Ramazan ću ja učiti.
1: Sa Anesom i ostalim vršnjacima nastavu iz predmeta Islamska vjeronauka pohađa i Erna Eljazević, učenica petog razreda.
2: Učili smo šest odabranih poslanika.
1: Koji su to poslanice, možemo nabrajati?
2: Isa, Muhammed, Adem, Nuh, Ibrahim.
1: Šta je to što si učila i naučila iz islamske vjeronauke, pa da nam evo ovom prilikom malo to predstaviš?
2: Da poštujemo starije ljude, da se obraćamo ljepše, da ne psujemo, ne govorimo ružne riječi.
1: To je posebno važno u mjesecu Ramazanu, je li tako? Jesi li ti postila Ramazan, jesi li mogla i kako je to izgledalo kod tebe?
2: Meni je bilo lako. Bilo mi je lako, nisam samo 4 dana ispostila. Zato što sam bila preladina.
1: Je li inače teško se suzdržavati od hrane, pića, ružnih riječi, ispunjavati sve obaveze tokom Ramazana?
2: Nije teško.
1: Nastavu islamske vjeronauke u kombiniranom odjeljenju učenicima 4 razreda izvodi nastavnik Emir Novkinić. Kaže kako to nije nimalo jednostavno, ni djeci ni nastavnicima, i predstavlja jedan od najtežih oblika rada.
3: Nažalost, zbog broja djece prinuđeni smo na takav način rada ovdje. Dosta je težak i za djecu, kažem, i za nastavnike. Pripremanje i nama i njima je teško, ali to ide, hvala Bogu, djeca fino usvajaju, družimo se. Nastavimo da nam bude fino, prvo pa onda da učimo.
1: Šta je to što im danas izlažete, odnosno šta danas učenici uče?
3: Pa, 4. razred je započeo sa lekcijom, nekoliko lekcija će slijediti, oblast namaz. 5. razred upravo radi nešto o poslanicima, govorimo o Božijim poslanicima. Prvačići govore o Kur'anu, došli smo do lekcije Kur'an i Božji govor. A 2. razred, došli smo do lekcije proljeće, oživljavanje zamrle prirode. I tako svak radi nešto sa svoje.
1: Koliko učenici usvajaju znanja, koliko su zainteresirani za nas?
3: Pa kažem, koliko je zaista težak ovaj oblik rada u kombinovanim odjeljenjima, ja sam zadovoljan. Djeca vole, ne samo vjeronauku, vole i ostale predmete, ali vole i vjeronauku. Zadovoljan sam načinom kako oni doživljavaju vjeronauku. Ne znam jesu oni baš najsretniji, zadovoljni sa svojim učiteljima, ali ja se zaista trudim da im bude ljepše, da im bude ugodnije pored teškoća koje mi ovdje, vidjeli ste selo, vidjeli ste snijeg.
1: Učenici ove škole vole nastavu svih predmeta, posebno islamsku vjeronauku i svoga vjeroučitelja. Među njima i Safet Eljazović, koji je naučio kako se obavljaju dnevni namazi.
0: Učimo namaze, kako se kanja, i učimo dosta suri, i u Mejtov to se naučimo, i učimo dosta kako da klanjamo, i učimo dosta poslanika kako treba pošteno se pravilno poštovati prema nastavnicama i prema drugim drugarima.

0: farma. Naučio sam dosta kako se ponašati, naučio sam kako se klanja, naučio sam i kako treba biti pošten u namazu i ne smijemo se gurati, ne smijemo se smijavati.
1: Evo možda vam reći kako se klanja, šta se treba obaviti prije toga?
0: Prvo treba uzeti abdest. I onda oteći u džamiju, klanjati, doći kući, čitati Kur'an i uraditi svoj zadaću.
2: Safetov vršnjak Samir Jazović pohađa prvi razred, a s njim i njegova drugarica Šejma.
3: Naučili smo kako se fino ponašati, fino kad ne smije se psovati, i naučili smo fino klanjati i onužiti nazad.
2: Danas učite šta?
3: Danas učimo onaj Kur'an. Učimo danas.
2: I šta si ti do sada, šta znaš iz Kur'ana i o Kur'anu?
3: Kur'an zna nešto malo.
2: Šta je Kur'an?
3: Kur'an je jedna Božja knjiga.
2: U kojoj su upute o lijepom ponašanju i našem životu, je li tako?
3: Da.
2: Šta znaš iz vjeronauke? Šta si do sad naučila?
4: O Božja knjigi. Božja knjiga Kur'an, u kojem piše kako se treba ponašati, kako treba se klanjati i da se ne smijemo ružno ponašati kad smo u džamiji.
2: A znaš li ti klanjati? Jesi li išla u džamiju uz Ramazan?
4: Jesam. Svaki dan i svaku noć sam išla u džamiju i znam klanjati.
1: Jesi postila možda?
4: Dva dana.
2: Nastavnik Emir Novkinić je bio student prve generacije Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Iskoristio je u priliku da menadžmentu ove visokoškolske ustanove i svojim profesorima i svršenicima fakulteta čestita tri decenije postojanja i rada.
5: Molim Allaha Đelešanu da sve naše profesore, pogotovo profesore prve generacije, znači na čelu sa muftijom Makićem, doktorom Sjedićem, Fuadom, doktorom Muharrem Štulanovićem, da im poželim svako dobro, da je uzvišenje Allah nagradi za sve dobro koje su učinili učavajući nas i dajući nama smjernice da mi prenosimo ovo svjetlo Islama, znači da širimo tu dobrotu, ljubav među ljudima.
2: Vjerujemo da će i ovi učenici po završetku svoga obrazovanja, kad odrastu, postati vjeroučitelji, nastavnici islamske vjeronauke, imami i općenito, bez obzira na profil obrazovanja, biti korisni članovi svoje lokalne zajednice i općenito društva u kojem živimo. Toliko u drugoj aprilskoj emisiji Duhovni svijet televizije Unsko-sanskog kantona. Opet smo s vama za dvije sedmice, 9. maja u stalnom terminu, 18 sati i 10 minuta. Do tada, hvala vam za pažnju i povjerenje. Do gledanja.

0: U našoj zemlji građani plaćaju sve više, domaća proizvodnja stagnira.
1: Ako je kilogram jagoda 10 maraka ili povrća, luk, koliko je isto 10 maraka mladi, naravno da je skupo.
0: Nevrijeme sledom poharalo voćnjake u Bihaću i Cazinu.
2: Pregledom ovog zasada na Bijelom brdu je utvrđeno da je ogromna šteta.
0: Proučena ikrar dova za hadžije iz muftijstva Bihećkog pred odlazak na hadž.
3: Kako su god naše hadžije već davno donijele nijet i odluku da putuju na hadž, tako smo i mi sve neophodne i potrebne aktivnosti smo učinili.
0: Akcija pošumljavanja u nacionalnom parku Una okupila bihećke srednjoškolce.
4: To smo lagano odradili, mislim da je najteži proces bio zapravo penjanje do gore, put sami, a sama sadnja zapravo je bila lagana.

Cijenjeni gledalci i slušalci radio televizije Unsko-sanskog kantona, dobra vam večer na početku dnevnika. Zahvaljujući brzoj i koordiniranoj reakciji policijskih službenika policijske stanice Bihać, slučaj nestanka Ajdina Kurtagića uspješno je okončan, a dječak je pronađen živ i zdrav te vraćen svojoj porodici, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Uspješan rasplet ovoga slučaja još jednom je ukazao na značaj efikasnog djelovanja policije, ali i na ključnu ulogu saradnje s građanima u situacijama koje zahtijevaju hitnu reakciju. Brojni građani su, kako je istaknuto, dostavljali korisne informacije i doprinijeli brzom širenju vijesti o nestanku, što je u konačnici pomoglo da potraga bude uspješna. Tarik Prusec, koji je osumnjičen za ubistvo 41-godišnje žene u sarajevskom naselju Dobrinja, danas je predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, potvrđeno iz tužilaštva naše zemlje. Istovremeno danas je obavljena i obdukcija tijela ubijene Elme Godinja, koja bi trebala dati više informacija o okolnostima i uzroku smrti. Podsjetimo, jučer je u ulici Omladinskih radnih brigada došlo do pucnjave u kojoj je smrtno stradala žena. Policija je ubrzo nakon toga lišila slobode muškarca koji se dovodi u vezu s ovim krivičnim djelom. Dijete koje je osumnjičeni poveo sa sobom nakon događaja pronađeno je nepovrijeđeno i nalazi se pod brigom stručnih službi. Uviđaj je u toku, a njime rukovodi tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo. Rastuće cijene voća i povrća uzrokovane globalnim poremećajima na tržištu sve snažnije pogađaju i građane Bosne i Hercegovine. I dok cijene na policama obaraju rekorde, domaća proizvodnja i dalje ne uspijeva pratiti potrebe tržišta.

0: Prema podacima evropskih statističkih agencija, cijene voća u posljednjih godinu dana značajno su porasle širom Evrope, a sličan trend bilježi se i u Bosni i Hercegovini. Građani su prošle godine svjedočili drastičnim poskupljenjima. Trešnje i jagode dostizale su i do 20 maraka po kilogramu, dok su i nekada najpristupačnije voćke poput jabuke dostizale cijenu od 4 marke.
1: Treba biti konstantno, cijene normalne, ne velike. I ovo je sve kriza...
2: Jesu na... visoke cijene voće?
1: Mislim da jesu.
3: Kupujem ću, ali to je sve druga klasa, treća klasa, špricano i tako.
4: Kupujem, ali je skupo, naravno da je skupo. Ako je kilogram jagoda 10 maraka ili povrća, luk, koliko je isto 10 maraka mladi, naravno da je skupo.
0: Bosna i Hercegovina, uprkos povoljnim prirodnim uslovima, i dalje je u velikoj mjeri ovisna o uvozu. Samo u prvih 6 mjeseci prošle godine uvoz voća i povrća premašio je 265 miliona konvertibilnih maraka. Najviše se uvozile banane, jabuke i paradajz, međutim problem nije samo u globalnim kretanjima. Stručnjaci i poljoprivrednici upozoravaju da domaća proizvodnja godinama stagnira zbog nedostatka sistemske podrške.
5: Ovaj krajolik je naš idealan za voće. Međutim, to je drugo što mi nemamo navike za voće. Inače, ovo je idealno. Gdje god nađeš zgodno mjesto, tu voćku posadi.
0: Ova situacija posebno je izražena u Unsko-sanskom kantonu, gdje se voćarstvom tek rijetki bave profesionalno. Većina proizvođača uzgaja voće isključivo za vlastite potrebe ili iz hobija.
5: Nisam ja do sad nikad koristio poticaje. Ja ovo radim hobijem iz ljubavi.
0: Dodatni problem predstavljaju klimatske promjene i sve češće vremenske nepogode koje direktno utiču na prinose i kvalitet proizvodnje.
6: Naši poljoprivredni proizvodi su zaista kvalitetni. U mnogim tim segmentima rekao bih da čak dosežu i do nivoa ekoloških proizvoda ili organskih proizvoda, i tu vidimo svakako i šansu u budućnosti poljoprivrede u brendiranju takvih proizvoda, također povećanje prerađivačkih kapaciteta, s čim bi se i osigurali, znači, sami proizvođači i plasman njihovih proizvoda na današnjem, evo, svjedočimo vrlo, da se tako izrazim, nesigurnom tržištu.
0: Bez dugoročnih mjera i ozbiljne podrške domaćim proizvođačima, stručnjaci upozoravaju da će građani i u narednim godinama izdvajati sve više novca za osnovne životne namirnice, dok će domaći potencijali ostati nedovoljno iskorišteni.
7: A nakon nevremena praćenog ledom koje je pogodilo područje Bihaća i Cazina i poljoprivrednicima pričinilo materijalnu štetu, šefica odsjeka poljoprivredno-savjetodavne službe Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona posjetila je poljoprivredno gazdinstvo Mirsade Mujić u bihećkom prigradskom naselju Bijelo Brdo, čiji su zasadi voće pretrpjeli 80% štetu. Sagledala je trenutno stanje i dala savjet šta činiti u narednom periodu kako bi se ublažile posljedice nevremena, ali i poboljšao urod voća.
8: Intenzivno nevrijeme praćeno gradom prošle sedmice nije zaobišlo ni voćnjak Bišćanke Mirsade Mujić u Podstrani na Bijelom Brdu, pričinivši značajnu materijalnu štetu.
9: Pregledom ovog zasada na Bijelom Brdu je utvrđeno da je ogromna šteta na zasadima voća. Polomljene su grane, oštećeni su plodovi, negdje do 80% je šteta. Oni plodovi koji su ostali na granama trebali bi ih prorijediti, tako da bi ovim plodovima koje ostavimo dali dovoljno hraniva da se dalje razvijaju.
8: Takvi plodovi će ipak imati deformaciju i neće biti za stolnu upotrebu, ali će se moći koristiti za preradu u džemove, kompote i slično, dodaje Alijagić. Vlasnica voćnjaka Mirsada Mujić je odmah poslije nevremena uklonila oštećene grane stabala. Šta ste morali raditi na voću?
10: Stabljena. Čistiti grane i to smo uklonili, zapalili. Imamo šljivu, jabuku, krušku, šlame, aronije, tunje, sve domaće naše, smokve, sve rađa.
8: Mirsada kaže kako je pretprošle godine od 20 stabala jabuke ispekla 80 litara rakije i 100 litara soka. Sve izuzev rakije koju prodaje proizvodi isključivo za vlastite potrebe. Svaki savjet za uspješnu proizvodnju, kažu, zlata vrijedi, pa i ovaj predstavnice Poljoprivrednog zavoda.
9: Poljoprivrednim proizvođačima savjetujem da uđu u svoje zasade.

0: da ih detaljno pregledaju, sve polomljene grane da odstrane do zdravog tkiva, da djeluju sa fungicidima na bazi bakra kako bi zaštitili svoje voćke od gljivica i raznih vrsta bolesti i štetočina.
1: Uz ove savjete i preporuke Mirsada se nada da će lakše sanirati novonastale štete u svom voćnjaku. Nevrijeme joj je u manjoj mjeri oštetilo i plastenik u kojem uzgaja povrće. Prije 3 mjeseca joj je preminuo suprug koji je s njom radio, pa joj sada pomažu sin i kćerka.
2: Pa pomognem kad sam slobodna, dođem tu, pomognem koliko ja mogu. Nisam nešto u tome baš stručna, ali trudim se, učim još.
1: Pomognete
2: svakako. Tako je, naravno, naravno.
1: Da. Je li ovo isplativa proizvodnja?
2: Pa da vam kažem, jeste, ko nije u stalnom poslu, u stalnom radnom odnosu, jeste isplativo i ko ne radi, znači ko ima slobodnog vremena, može znači da se fino zaradi.
1: Od svega što uzgoji u svom voćnjaku, plasteniku i na parceli pod vedrim, ali i oblačnim nebom, za koje vam niko ne garantira da ćete imati dobar urod, jer elementarne nepogode uvijek prijete, a imate stalni rizik proizvodnje, Mirsada Mujić u naselju Bijelo Brdo svake godine snabdije svoju porodicu bogatom zimnicom, jer kako kaže, domaće je domaće i znate da je zdravo.
3: U nastavku dnevnika donosimo razgovor kolege Samira Tulića koji je razgovarao s Mirsadom Šehićem, pomoćnikom gradonačelnika grada Bihaća za civilnu zaštitu, o mjesecu maju, mjesecu borbe protiv požara, ali i Međunarodnom danu vatrogasaca koji se obilježava 4. maja.
1: U susret 4. maju, Međunarodnom danu vatrogasaca i mjesecu zaštite od požara, razgovaramo o značaju prevencije, ali i o trenutnoj situaciji na terenu, posebno u ovom proljetnom periodu kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom. Naš sagovornik je Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu, s kojim ćemo razgovarati o najčešćim uzrocima požara, spremnosti vatrogasnih jedinica, te o tome kako građani mogu doprinijeti većoj sigurnosti. Dobrodošli u naš dnevnik.
4: Hvala, lijepo, bolje vas našao i dobro nam došli u naš krug.
1: Gospodine Šehiću, šta za vas znači mjesec maj, mjesec zaštite od požara i 4. maj koji se obilježava kao Međunarodni dan vatrogasaca?
4: Pa mjesec maj je mjesec, kao što ste rekli, zaštite od požara i to znači da će naša vatrogasna jedinica pojačano raditi svoje aktivnosti na prevenciji. Prevenciji zaštite od požara koja se prvenstveno ogleda u provođenju određenih vježbi i određenih edukacija sa pravnim licima, državnim organima i tako dalje, koje mi inače uobičajamo raditi. Kako u mjesecu maju, tako i u mjesecu oktobru. Dakle, to su 2 mjeseca koja su proglašena za mjesec zaštite od požara u Federaciji Bosne i Hercegovine. 4. maj je Međunarodni dan vatrogasaca i također to je nešto što mi na određen način obilježimo interno, dakle u krugu vatrogasne jedinice, a i to iskoristimo da uputimo i dodatne određene apele našim građanima kako bi se pojačale preventivne mjere zaštite od požara, kako bismo uputili određene poruke i kako bismo mi sami još jedan put, da kažem, definirali određene naše strategije i taktike rada i bili spremni za sve dodatne poslovi aktivnosti koje su pred nama.
1: Da li su česti požari općenito na području Unsko-sanskog kantona, odnosno grada Bihaća za koje je nadležna i jedinica za zaštitu gašenja požara?
4: Pa evo, ako gledamo 2025. godinu, mi smo imali 360 ukupno vatrogasnih intervencija, dakle, to je različita struktura vatrogasnih intervencija, više od pola od toga su požari različitih, dakle, obima i intenziteta, što vanjski, što unutrašnji požari, a evo već praktično do 1. maja, evo, ili do momenta dok snimamo ovaj razgovor, imali smo 169 intervencija u 2026. godini, što nam govori da je ova tekuća godina počela poprilično intenzivno i da smo evo, već u ovome proljetnom periodu imali dosta požara otvorenog prostora, požara trave, niskog raslinja i šuma. Dakle, naravno u požarnu sezonu ovaj broj intervencija ulazi i određen broj požara dimnjaka kojeg smo imali u grejnoj sezoni koja je iza nas.
1: Koliko se građani pridržavaju propisa o zaštiti od požara, koliko vode brigu o svojim dimnjacima, koliko vode brigu o loženju vatre na otvorenim prostorima, jer sve to za trenutak može izazvati velike probleme.
4: Što se tiče požara na dimnjacima, mislim

0: Mislim da naši građani ne vode dovoljno brigu o tome. Naime, mi imamo našu važeću gradsku odluku o dimnjačarskoj djelatnosti koja propisuje da svi, dakle, vlasnici, korisnici individualnih ložišta na kruta goriva bi morali makar jedan put u toku godine čistiti svoje dimovodne kanale, odnosno dimnjake, dok državne strukture, pravna lica i ostalo bi trebali minimalno dva puta u toku godine. Imajući u vidu statistiku požara dimnjaka koju mi vodimo, mislim da se ne vodi dovoljno računa o tome. Ja apeliram stvarno na sve nas da povedemo više računa o redovnom čišćenju održavanja naših dimnjaka kako bi se izbjeglo zapaljenje samih dimnjaka, a nerijetko se takva zapaljenja prošire i na same krovne konstrukcije. Kad su u pitanju požari otvorenog prostora, mi imamo odluku o zaštiti od požara grada Bihaća na otvorenom prostoru koja definira kako i na koji način naši građani mogu vršiti spaljivanje biološkog otpada, dakle granja i tako dalje, prilikom poljoprivrednih radova na svojim njivama, livadama, voćnjacima, i tu je određeno da se mogu vršiti takva spaljivanja, ali u strogo kontroliranim uvjetima i na strogo određen način. Dakle, to se može vršiti uz prethodnu najavu vatrogasnoj jedinici, da je to dovoljno udaljeno od drugih objekata, da se ne bi ta vatra proširila na nečija druga imanja i posjede, na objekte, da se to vrši isključivo u danju, da se obavezno pripreme priručna sredstva za gašenje i da se lice mjesta ne napušta dok se takva vatra ili tako spaljivanje biološkog otpada u potpunosti ne završi.
1: Prvomajski praznici su prilika da se slavi na otvorenom, često se lože vatre, građani ne vode baš računa o otvornoj vatri i prostoru kojeg će ostaviti nakon odlaska.
0: Pa upravo tako, dakle, ova odluka malo pre koju sam spomenuo tretira i takav vid, dakle, djelovanja i ponašanja naših građana, i ona je također propisala da se, koliko se lože vatre na otvorenom prostoru ili u blizini šumskih područja, to se može vršiti samo na zato već određenim pripremljenim mjestima na dovoljnoj udaljenosti od šume, dakle, i pri tome također se mora voditi računa da se, ukoliko se lože takve vatre na kontroliranom području, prilikom napuštanja tog mjesta mora se obavezno izvršiti, da kažem, gašenje tih preostalih ugoraka žara koji je tu ostao, i nikako ne napuštati lice mjesta dok se ne uvjeri da je vatra u potpunosti ugašena.
1: Koliko vi uspijevate blagovremeno intervenirati na terenu u smislu materijalno-tehničke opremljenosti vatrogasne jedinice Bihać raspolaže opremom neophodnom za gašenje požara? Ranije je intervenirala i na slučajima kad je bio požar u kantonalnoj bolnici i uspješno ste odradili svoje profesionalne zadatke.
0: Pa evo, ja mogu reći da iz godine u godinu da se vatrogasna jedinica sve bolje i bolje oprema. Mi imamo određene, dakle, i novije i starije opreme. Naravno, prosječan broj godina starosti vatrogasnih vozila i ostale opreme smatram da još uvijek nije u onoj zoni kad mogu reći da smo 100% zadovoljni. Dakle, ima još puno prostora za napredak, ali mogu kazati da za sada mi na svaku našu dojavu, odnosno koju zaprimimo intervenciju, odradimo profesionalno, brzo i efikasno, i do sada nijedna intervencija se nije, što kaže narod, otela da nismo odradili. Evo, upravo jutro smo imali jednu intervenciju gašenja požara individualnog objekta u Mušanoviću Mahali, gdje smo, lično sam bio tu prisutan. Znači, dojava je zaprimljena u 8 sati 31 minutu, već momci su vratili sa terena u 8.52, dakle, nešto malo jače od 15 minuta je trajala kompletna intervencija od dojave do povratka u vatrogasnu jedinicu, što znači da mi, hvala Bogu, još uvijek uspijevamo sve naše poslove i radne zadatke izvršiti pravovremeno i efikasno. Kao što rekoh, uvijek ima dodatno prostora za napredak i za jačanje kako ljudskih potencijala, tako i materijalno-tehničkih sredstava i vozila kojima raspolažemo.
1: Gost dnevnika televizije Uskosanskog kantona bio je Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu, s kojim smo razgovarali o prevenciji zaštite od požara i predstojećem mjesecu zaštite od požara, mjesecu maju. Za dnevnik televizije Uskosanskog kantona, Ekrem Halilagić i Samir Tulić.
2: Uoči odlaska vjernika na hadž s područja Bihećkog muftijstva, za njih je jučer u Islamskom centru Ostrožec proučena ikrar ili hadžijska dova. Među zadnjim su to pripremama prije prvog polaska za Saudijsku Arabiju, koji je planiran 16. maja.

0: Aja, među kojima će biti i buduće hadžije iz Bihećkog muftijstva.
1: Prema propisanim kvotama iz Bosne i Hercegovine na hadž će krenuti 2222 vjernika. Od ovog broja iz Bihaćkog muftijstva planiran je odlazak njih 225, a jedna od zadnjih aktivnosti prije polaska je učenje hadžijske dove. Njoj je prisustvovao i Asim Samadžić, jedan od 70 osoba iz Cazina koji će ove godine ispuniti svoju islamsku dužnost. U svemu tome imati će i pomoć vodiča.
2: Nešto novo, nešto što odavno želim, jer bez želje, bez nijeta ne može niko ni otići, da ga dragi Allah ne pozove, tu mi smo gosti Allahu i Allahu je kuća, idemo je kogoda i tako to.
3: Imali straha od puta, straha od ove trenutne situacije?
2: Pa nešto, vjerovajte, stvarno nema. Boga mi nema, baš kod mene lično nema. Što god bude svim, nek bude i sa mnom, pa ne znam i najgore što kažu, spreman sam.
4: Ono što je obaveza vodiče, mi to možemo porediti kao odnosu osobe prema roditeljima svojim. Mi smo njima na usluzi, moramo im biti, pa moramo biti pažljivi prema njima, moramo biti obzirni prema njima, a s druge strane oni nam moraju pomoći da najbolje moguće budemo dobročinitelji prema njima. Nije dovoljno da bude jednostrano, potrebno je da bude obostrano i uz Božju pomoć mi ćemo proći na najbolji način ono što nas očekuje. I ovo je zaista jedno posebno putovanje, puno emocija, puno lijepih uspomena i mnogi kažu da je to životno putovanje.
1: Sve je spremno za ovogodišnji hadž, završene su sve pripreme, same hadžije prošle su kroz edukaciju o samom putu. Učenje ikrar dove kruna i svih dosadašnjih aktivnosti istaknuo je bihaćki muftija.
5: Mogu kazati da je ovo lijep trenutak, pogotovo obzirom da muftijstvo Bihaćko godinama organizira ikrar dovu prilikom odlaska naših hadžija sa područja Bihaćkog muftiluka, odnosno Bosanske Krajine. Kako su god naše hadžije već davno donijele nijet i odluku da putuje na hadž, tako smo imali sve neophodne i potrebne aktivnosti smo učinili, tako da smatramo ako Bog da i ove godine je sve spremno za hadž.
6: Cazinska krajina je zemlja heroja, zemlja humanista, zemlja dobročinitelja, ljudi, težaka, radnika, zemlja vjernika, narod koji voli svoju vjeru, svoju džamiju, svoje propise, i tako i ovaj propis hadža žele da obave ovdje u Islamskom centru Ostrožac, kojim se mi ponosimo i cijela islamska zajednica se ponosi i grad Cazin ovim centrom. Došli su da još dobiju detaljne detalje i određene poruke i pouke.
1: Kako bi tokom boravka na hadžu bila olakšana komunikacija i prepoznavanje, svima su podijeljeni unificirani koferi i prsluci s oznakama i grbom Bosne i Hercegovine, kako bi se znalo odakle hadžije dolaze, a samim tim i praktično olakšalo putovanje na ovo sveto mjesto.
0: U organizaciji Nacionalnog parka Una provedena je akcija pošumljavanja u kojoj su učestvovali učenici dvije bihećke srednje škole. Uz stručni nadzor zaposlenih u Nacionalnom parku, mladi su učili kako pravilno saditi sadnice i zašto je očuvanje šuma važno za buduće generacije.
7: Briga o prirodi najbolje se uči kroz konkretne primjere. Upravo zato je Nacionalni park Una organizirao akciju pošumljavanja u kojoj su učestvovali učenici gimnazije Bihać i srednje elektrotehničke škole Bihać. Zajedničkim radom posađene su nove sadnice, a mladima pružena prilika da iz prve ruke nauče koliko je važno čuvati šumske ekosisteme.
8: Divan dan, divan razlog da ne samo obnovimo šumski fond, već i da kod mladih ljudi, dakle kod naših srednjoškolaca, potaknemo važnost obnove šumskog fonda, važnost generalno zaštite prirode, praćenja, očuvanja i svega onog zašto se borimo mi u nacionalnom parku.
7: Iz Nacionalnog parka ističu kako ovakve aktivnosti imaju dvostruki značaj. Obnavljaju šumske površine sadnjom hrasta kitnjaka, ali i razvijaju ekološku svijest kod mladih generacija koje će sutra biti čuvari prirodnih bogatstava.
9: Hrast kitnjak je dominantna vrsta u Nacionalnom parku. Kao što vidite, to je autohtona vrsta. Sadimo ga na degradiranim površinama, odnosno na livadama. Naravno, imamo problem sa nelegalnom sječom, samim tim svako pošumljavanje itekako je važno za, kao što sam rekao, degradaciju šuma, eroziju tla, a i učestale klimatske promjene dovode do toga da je pošumljavanje itekako važna karika unutar nacionalnog parka.
7: Prije same sadnje učenicima su pojašnjeni svi koraci od pravilnog odabira mjesta, pripreme zemljišta do načina postavljanja sadnice kako bi imala najbolje uslove za rast.
10: Kod sadnje je najbitnije da se sitna zemlja

0: Na prve ove žile, na mlade žile, i onda i moramo pritisnuti dobro rukom da zatvorimo zrak.
1: Za učenike ovo nije bio samo radni zadatak, već prilika da svojim trudom ostave trag u prirodi i doprinesu zdravijem okruženju.
2: To smo lagano odradili, mislim da je najteži proces bio zapravo penjanje do gore, put sami, a sama sadnja zapravo je bila lagana, samo su nam pokazali kako se to radi i pustili nas.
3: Bilo mi je predivno, zadovoljna sam što smo posadili dovoljno sadnica i nadam se da će se bar pola primiti.
4: Danas smo sadili hrast. Bilo je veoma zabavno sa društvom ovo raditi.
1: Svaka posadnjena sadnica mala je investicija za budućnost, a kada se znanje, rad i odgovornost spoje u zajedničkoj akciji, rezultat je priroda koja traje i generacije koje je znaju cijeniti.
5: U Bihaću je održana i akcija čišćenja obale rijeke Une pod nazivom Think Clean, Act Green. Akciju su organizirali učenici osnovne škole Gornje preko Unje Ripač zajedno s nastavnicom Azrom Crnčević. Cilj ove akcije je podizanje svijesti o zaštiti okoliša i očuvanju rijeke Une, kao i uključivanje građana u konkretne aktivnosti čišćenja.
6: Bihać je danas još jednom pokazao koliko su mladi važan pokretač promjena u zajednici. Obala rijeke Une bila je mjesto velike ekološke akcije u kojoj su učestvovali učenici, nastavnici, ali i brojni partneri, prijatelji prirode. Jedna od učesnica projekta ističe da joj je posebno drago što je dio ove inicijative i što mladi imaju priliku aktivno učiti o značaju očuvanja okoliša.
7: Ja sam jedna od nosioca ovog projekta i zapravo mi baš mi je drago zato što mogu biti jedna od ovog važnog projekta, jer mislim da je jako važno da se mladi osvijeste o okolišu i očuvanju okoliša.
6: Projekat Think Clean Act Green, koji je prošao među pet najboljih od ukupno 73 prijave Goethe instituta, danas je u fazi realizacije, a organizatori ne kriju ponos zbog velikog odaziva.
8: Danas je došao dan realizacije i preponosna sam. Ovdje nisu samo učenici osnovne škole Gornji preko Unje Ripač, nego su doveli prijatelji iz drugih osnovnih škola, što mi je posebno drago. Tako da, ništa, tu smo, čistimo, idemo sa onom porukom da otpad nije smeće.
6: Podršku akciji dao je Nacionalni park Una, ističući da su upravo ovakve inicijative mladih ključne za dugoročnu zaštitu prirodnih resursa.
9: Nacionalni park Una kontinuirano podržava ovakve aktivnosti, pogotovo kada ona dolaze kao inicijativa mladih ljudi, gdje kroz samu edukaciju i lični primjer jačamo i gradimo svijest o zaštiti okoliša, o značaju zaštite životne okoline. Naše rijeke, planine i prirodni lokaliteti nisu samo resursi, već su to u stvari naše nasljeđe koje smo obavezni sačuvati za buduće generacije.
6: U akciju su se uključili predstavnici Dječjeg ekološkog parlamenta Unski smaragd, koji već godinama promovišu ekologiju i obilježavanje dana rijeke Une.
10: Meni je to uvijek ponos, drago mi je zbog toga prvo što sam ja učlanjena, što ja uvijek zovem svoje prijatelje i drugare, što budim svijest u djeci, te također što su moje porodice, prijatelji, profesori, bivše nastavnice i ostali ponosni na mene, te također i na ostalu ekipu.
6: Poseban doprinos dali su i ronioci ronilačkog kluba Neptun, koji su svojom podrškom ukazali na važnost zajedničkog djelovanja u očuvanju riječnih ekosistema.
11: Danas smo tu došli sa svojim klubom, nas 8 zvaničnih, znači aktivnih ronioca, koji smo došli da uveličamo ovu akciju i podržimo naravno ovo čišćenje i ujedno da najavimo svoju veliku akciju. Mislim da je konačno vrijeme da se svi probudimo i da podržimo ovako nešto i da što više izvadimo naravno smeće.
6: Da je riječ o kontinuiranim aktivnostima potvrdio i gradonačelnik Bihaća, naglasivši da je očuvanje Une odgovornost svih građana.
12: Treba voditi računa o svojoj životnoj sredini, da trebamo voditi računa o tome da čuvamo prije svega i rijeku Unu, ali i generalno, dakle, naše prirodne ljepote, jer je to nešto što ostavljamo i generacijama koje dolaze, a naravno da je bolje da im ostavimo nešto što smo sačuvali u njegovom prirodnom ambijentu.
6: Akcija Think Clean Act Green još jednom je pokazala da ekološka svijest raste, posebno među mladima. Poruka iz Bihaća je jasna. Rijeka Una nije samo prirodni resurs, već i zajednička obaveza svih koji žive uz nju. Kroz zajednički rad učenika, institucija i građana stvara se temelj za čišću i odgovorniju budućnost.
5: Toliko za večeras iz studija. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: marketing. Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
1: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Paradajz, kilogram 2,95. Moj dan, nektar naranđa, 1 litra, 1,99. Klas pivo, 6/1, 4,20. Konzum i Merkator.
0: Poštovani sugrađani, Merhamed Bihać i ove godine vrši uplatu kurbana za potrebe narodne kuhinje i naših sugrađana u socijalnoj potrebi. Cijena kurbana je 300 konvertibilnih maraka i za ovčiji i za junići kurban. Uplatu možete izvršiti lično u prostorijama Merhameta Bihać na adresi Beden broj 10 u centru grada Bihaća ili na žiro račun 102022000044632 u bilo kojoj banci ili pošti. Svoju trećinu možete podignuti i drugi dan Kurban Bajrama u prostorijama Merhameta Bihać sa početkom podjele od 9 sati. Bajram šerif Mubarek Olsun.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: A i da bukva iz Goražda. A ne iz Goražda, ti si rođena u Foči.
1: Jeste.
0: Samo malo zatrudnila
1: mama. Pa čekaj, kad si ti rođena? Otprilike u kom mjesecu?
0: Mart. Znači more.
1: Ne, nije, more, jeste, more. Moji su za novo oko nove godine.
0: Jo, kako smo mi bili zaljubljeni u Anabelu tvoju svi.
1: Znam, sjećam se.
0: Kako ti tako,
1: ajde pričaj kako ste svi bili zaljubljeni.
0: Pa mi na bazenu gore kad dođemo, joj, Anabela, kako je dobra bila. Pa ja znam isto kad no, ide se autobusom pa se povraća, moraš ostaviti oslobođenje. Samo oslobođenje izvlači.
1: Samo oslobođenje izvlači.
0: Uno ne prigovke.
1: Ja. Pa znaš što... Uvijek imaš malo na peti ili negdje nešto da je
0: zato
1: progoreno.
0: Zato što otvoriš rednu i staviš i tamo ti progori.
1: Nije svima 21. vijek.
0: Nije dobro što pogotovo našoj državi.
1: Pogotovo našoj
0: koja
1: državi.
0: Je ovo, koji je ovo tebi vijek? Straho poštovani gledalci, koga je to danas producentica obezbijedila? Otkrićemo u posle...
1: Nastavka.
0: Posle nastavka, sequel. Ja nisam znao šta je sequel onda sa Google-o.
1: A kuda mora?
0: A ida bukva iz Goražda. A ne iz Goražda, ti si rođena u Foči.
1: Jest.
0: 23. Yes. septembra jedne godine.
1: Tako je, tako je. Jedne davne godine.
0: A jesi živjela ti u Goraždu ili si odmah došla?
1: Jesam. Jesam, do 92.
0: Pa jel se družila sa mojom sestrom, vi ste generacija?
1: Nismo.
0: Kako, i ona je rođena tu, neđe kad ti...
1: Pa ne znam, možda jedino da smo se družili u vrtiću.
0: A u koji si išla vrtić?
1: Pa onaj što je sad kod hit... Ja ne
0: pa
1: znam da je bio
0: hitna.
1: Neki drugi... Pa mislim dom zdravlja.
0: A, to je na onoj strani
1: jest,
0: tamo.
1: Jest.
0: Ja mislim da je Lela išla vamo, pa što je naša tetka radila u...
1: Ja.
0: Pa je ona išla s njom. To ja je i za opštine. Znaš gdje je opština?
1: Ne znam.
0: Aj, pa dobro, ništa.
1: Ali od one raskrsnice, znači, gdje je most. U produžetku je most. Dole je
0: ma
1: dvorana.
0: Ma ima dva mosta, ne znam. A, dvorana, da.
1: Dvorana. U produžetku, dole sa strane, koliko se
0: a,
1: ja sjećam,
0: da,
1: je bio. A,
0: da, kad ideš iz dvorane, tako onda je, dole skreneš.
1: Tako je, tako je, tako je. Tu
0: gdje je džamija? Gdje je drina?
1: Nije, to je niže, dole, to je niže.
0: Drina?
1: Ja.
0: Pa dobro, niste, znači, niste izgledali.
1: Socijalistički
0: niste se
1: onaj.
0: Družili.
1: Nismo.

0: sudbina. A znaš šta, uvijek se sudbina kaže sudbina. Kad prođe, to je sudbina. A ne možeš reći za budućnost, ovo mi je sudbina. Uvijek se govori nazad.
1: Znaš, ako je Jung rekao...
0: Kako?
1: Ako čovjek ne postaje prosvjetljen tako što zamišlja figure svjetlosti, već tako što osvijetli tamu, dok god ne osvijestimo nesvjesno, upravljat će našim životom i to ćemo nazivati sudbinom.
0: Da. Ali ja sam čitao to...
1: Zato niko ne može u budućnosti.
0: Kako ću čovjek osvijestiti nesvjesno? Mora da me neko hipnotiše ili da idem
1: ne
0: pohođa,
1: moraš, nije,
0: pohođama.
1: Evo, ja.
0: Pa dobro, znam neke stvari, ja sam to već i pričao sve. Ali džaba, ufatim se nekada da uradim ono, reko, vidi kako sam programira.
1: Pa to je osvještavanje nesvjesno, da uhvatiš sebe.
0: Ali svaki dan radiš to, čovječe.
1: Pa već samo osvještavanje je pola posla.
0: Ma je zavala. No, znaš, to je cijeli život rada.
1: Pa dobro.
0: I na kraju umre.
1: Umreš velik. Bar umreš velik.
0: O, kaže, on
1: ako
0: ti je velik.
1: Živio,
0: dva
1: velik.
0: Metra mu dajte kovčeg.
1: Baš mene vala bila, mogu zapaliti.
0: Baš danas bila i sjajnu energiju imaš i opranu kosu i sve. Baš si u dobrom raspoloženju.
1: Potrudila sam se.
0: Šta je to bilo?
1: Pa ništa, nisam
0: da
1: se
0: raspavala. Da nije šta sinoć bilo. Pa šta znam, ja bi bio veseo.
1: Jel izgledam kao da je na, nešto sinoć
0: bilo? Znaš šta se isto događa kad sam bio mali i čujem tamo kad škripi krevet, tata vodi...
1: Jel vam to gotovo, to vam siraš krevet?
0: Ja, tata vodi mami ljubav. Ujutru mišu, uštipci, mama pjeva to dalinke. Ja mrzim mamu. Znaš kako sam bio ljubomoran, kad oni vode ljubav.
1: Ali pa trebalo ste odgajati kod crnce bolan. Crnci kažu, kod nje je seksualnost takva da oni jednostavno djeci kažu sad, mami needs her man. I upale muziku sebi tamo. Ovi bijelci, ovi i katolici, muslimani glume da se ono kao poslije yeah. rađanja djece i bivše ništa.
0: Ništa ne dira.
1: I zato su svi nervozni.
0: Daj reci mi onaj, što na kraju uvijek emisije kažem da neće biti bolje. Jel se slažeš ti?
1: Bih ne može bolje, samo to. Stavi hashtag, bih ne može bolje.
0: Ja ne može bolje.
1: I to ste vi, zato ste vi krivi.
0: Jesi li na dijeti? Koji mi? Ja sam u jednini.
1: Pa ovi koji gledaju.
0: Jesi li na dijeti?
1: Nisam.
0: Izvoli.
1: Ja, hvala,
0: jedna milka,
1: hvala.
0: Dvije, tri.
1: Meni. Jel to sve? Za mene.
0: Tebi. Koji je
1: Ivo, da, Leila.
0: Sljedeći film?
1: A, ne znam.
0: Ima li šta?
1: Nema ništa. Nema ništa. Možda bude nešto. Možda mi ti doneseš sreću.
0: A ima li...
1: Evo, zamišljat ću da sam ti danas donio sreću.
0: Ideš li u Zagreb i Beograd na castinge?
1: Ne.
0: Što?
1: Pa zato što mi niko ne zove.
0: A nemaš agent, gladna. E, mačko moja.
1: E, mačko moja. Pa, vjerovatno, ljudi ne znaju za mene, nisu čuli. Nemamo agenta,
0: nije ovdje. Ne može tako ovdje. To, moraš na Facebooku izbacuj sve.
1: Ma izbacujem ja svaki dan. Ako išta, ako iko izbacuje, ja izbacujem. Frustracija iz sebe, jest.
0: Da.
1: A, pa, znaš kako, zato što su prvo... Ljudi cijene i prave svoju kulturu, to je stvarno ozbiljna tema.
0: Ko?
1: James Bonda će uvijek igrat Britanac.
0: Pa dobro, igrat će
1: i ovoga. Nije bitno što je bolji Javier Bardem, ili što je bolji Christopher Waltz, ili što je bolji neki... To je britanski proizvod, igraće Bosanci. Tako i kod Srba, igraće Srbi.
0: Da.
1: E sad oni imaju tu hiperprodukciju, puno radi 40-50 serija.
0: Da.
1: Pa mogu da uvoze ove naše muškarce, jer treba uvijek. Znaš, ako
0: ja
1: jedan drži
0: pištolj,
1: 50
0: da,
1: iza njega.
0: Da, da.
1: I ako leš pluta muško je, nije, treba za šume, treba za puno aviona, kamiona, treba muškaraca.
0: Da, da.
1: Pa sad uvoze, eto, pa i naši igraju. Žena, ne znam da im treba toliko,
0: pa dobro,
1: imaju svoje.
0: Ako bude neki logor i to...
1: Ako bude neki logor, ja mislim,
0: možda će uzeti. Ali malo se plaća to. Ja u Americi kad sam bio statista cijeli dan, $80.
1: Pa jest, ali zato svaki dan imaš tako.
0: Ja.
1: Pa ti, eto, koliko je $80 svaki dan?
0: Hvala ti puno, pozdravit ćeš
1: svoje.
0: Pozdravit ćeš svoje.
1: Hoću i ti, sad znam gdje si.
0: Što ne dođeš, dođi
1: nekad.
0: Pa
1: evo,
0: nekad.
1: Došla sam ti.
0: Ma nije to kući.
1: Pa gdje ti je kuća?
0: Pa tu je. Pa znaš da ovi, dođeš da izgoraš da ovi stanuju u opštini centru.

0: USK.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantora.

0: Reprizni program. U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vi slušate U-Talk. U-Talk.
2: Dobar dan, poštovani slušalac. Ja sam Almedina Nohanović, a sa nama je tunski realizator Goran Konjević. Dobrodošli u današnju emisiju, koju je fokus Bihać i bosansko-hercegovačka kultura. Cilj emisije je da se mladi zapitaju koliko zapravo poznaju mjesto u kojem žive, koliko razumiju jezik koji govore i koliko njeguju te običaje koji su dio njihove svakodnevnice, ali i njihove prošlosti. U vremenu kada su mladi sve više okrenuti društvenim mrežama, globalnim trendovima i brzom načinu tog života, često se zanemaruju lokalna historija i kulturne vrijednosti. Upravo zato ova emisija vraća fokus na to što je nama blisko, stvarno i naše.

Ko smo zapravo mi? Da li smo mi samo ono što danas živimo, ono što objavimo ili ono što postignemo u školi? Ili smo ipak nešto dublje od toga? Zbir svih priča koje su prije nas, ispričane koraka koje su drugi napravili da bi smo mi danas stojali ovdje. U vremenu kada sve ide brzo, kada se informacije mijenjuju iz sekunde u sekundu, lako je zaboraviti da mi nismo nastali tek tako. Svako od nas nosi u sebi trag mjesta iz kojeg dolazi, jezika koje govori i ljudi koji su ga odgojili. U tom smislu, mi nismo pojedinci, mi smo samo nastavak jedne duge priče. Upravo zato danas govorimo o Bihaću, jeziku i običajima. Jer ako ne znamo šta to stoji iza nas, teško ćemo razumjeti što smo mi to danas. Svaka ulica, svaki izraz koji koristimo, svaka navika koju imamo, sve to ima svoju priču i svoje korijenje. Ovaj segment nije samo uvod, ovaj podsjetnik da se identitet ne gubi preko noći, nego polako. Kada prestanemo da ga primjećujemo, možda je upravo danas pravi trenutak da ga ponovo počnemo gledati na drugačiji način.

što potvrđuje da je Bihać jedan od gradova koji iza sebe ima već 7 stoljeća bogate prošlosti. Još u srednjovjekovnoj Bosni Bihać je bio utvrđen grad opasan zidinama sa važnom ulogom u odbrani svoga prostora. Zbog svog položaja nalazio se na raskrinci puteva, pa je bio značajan trgovački centar u koji su dolazili trgovci iz različitih krajeva. U to vrijeme grad se razvijao na mjestu susreta ljudi, roba i kultura. Dolaskom Osmanlija u 16. stoljeću Bihać dobija novu ulogu kao važno vojno i administrativno središte Bosanske Krajine. U tom periodu razvijaju se nove gradske četvrti, zanati, trgovina i vjerski objekti. Posebno mjesto zauzima Fethiye džamija, jedan od najpoznatijih simbola ovoga grada. Zanimljivo je po tome što je prvobitno bila sagrađena kao crkva i onda kasnije pretvorena u džamiju. U periodu Austro-Ugarske dolazi do modernizacije grada, grade se škole, putevi, mostevi, javne ustanove, a Bihać dobija izgled savremenog evropskog grada. Taj period ostavio je trag u arhitekturi i urbanom razvoju koji je vidljiv i dan danas. U novijoj historiji Bihać ima važnu ulogu tokom teških perioda 20. stoljeća, posebno u odbrani Bosne i Hercegovine 90. godina. Uprko svim izazovima Bihać sačuvao svoj duh, snagu i prepoznatljiv identitet. Bihać je danas grad koji spaja bogatu prošlost i prirodnu ljepotu. Njihove ulice, mostovi, tvrđave i obale rijeke Une podsjećaju nas da svaki dio grada nosi svoju priču vrijednu pamćenja. Zato poznavati historiju ovoga grada ne znači samo učiti vrijedne datume, nego i razumjeti vrijednost mjesta u kojem živimo.

Bihać nije samo poznat po toj ljepoti rijeci Une, već i po zanimljivim pričama iz prošlosti. Malo je poznat da je bio jedan od najvažnijih srednjovjekovnih gradova ovoga područja, a i prvi put spominje 1260. godine, kao što sam rekla, toga stvara jednim od najstarijih gradova u Bosni i Hercegovini. Jedna od najvećih zanimljivosti je upravo ta džamija Fetije koju sam spomenula na početku, koja je prvobitno bila gotička crkva iz 13. stoljeća i onda dodavanjem neki pregradnjom te džamije je pretvorena upravo u džamiju. Zbog toga predstavlja jedan jedinstven spoj različitih kultura i historijskih perioda. U starim krajiškim porodicama postoje običaj da se gost uvijek dočeka kafom, rahatlukom i lijepom riječu. Jer se vjerovalo da gost donosi sreću u kuću također, mladi su se nekad najčešće okupljali oko mostova i šetilišta uz rijeku Unu, gdje bi se družili i upoznavali. Posebna povezanost grada sa rijekom Unom traje i dan danas, jer rijeka nije samo simbol grada, nego i dio svakodnevnog života Bišćana. Zato se može reći da je Bihać, da Bihać nije samo grad historije, već i grad posebnog duha i tradicije. Jezik je nešto mnogo više od samo sredstva te naše komunikacije. On je dio našeg identiteta, kulture i načina života. Kroz riječ se povezuje kraj iz kojeg dolazimo, način odgoja i tradicija, također i duh naroda. Upravo zato stare riječi imaju posebnu vrijednost jer čuvaju trag prošlih vremena i života naših predaka. Danas se mnoge bosanske riječi sve rijeđe koriste, posebno među mladima, umjesto njih često dolaze strane riječi, internet, izrazi i te skraćnice. Ipak neke stare riječi dalje nose tu posebnu toplinu i značenje. Naprimjer, avlija, dvorište, sehara, to je ukrašeni neki sanduk za čuvanje vrijednih stvari, pendžer, prozor, čeirek, četvrtina nečega, merak, osjećaj uživanja, zadovoljstva i unutrašnje sreće, sokak, uska ulica ili mahalski put, minder, niska klupa ili mjesto za sjedenje, haman, to je ono skoro ili zamalo, zeman, vrijeme ili doba i muštuluk je nagrada za neku lijepu vijest. Ove riječi nisu samo izrazi, oni su dio kulture našeg i našeg načina života nekadašnjih generacija. Kada je riječ o jeziku, danas primjećuje se da sve više utjecaja imaju te društvene mreže i strani jezici. Mladi često koriste te skraćnice, engleske izraze i brzu komunikaciju, zbog čega se gubi bogatstvo tog izražaja. Ipak se riječi, jezik se jednostavno

prirodno mijenja kroz vrijeme, ali je važno da ga sačuvamo i sačuvamo njega i njegove najljepše osobine. Čuvati svoj jezik ne znači samo čuvati vlastiti identitet. Moderne riječi mogu doći, ali stare nas podsjećaju ko smo mi, odakle dolazimo.

U bosansko-hercegovačkim porodicama običaji su nekada imali veliku ulogu i pratili su gotovo svaki dio života, od rođenja do svakodnevnog ponašanja u kući. Danas su mnogi od njih nestali, ali se rijetko koriste, ali dalje govore mnogo o načinu života naših predaka. Jedan od najvažnijih običaja je bio upravo taj poseban doček gosta uz kafu, nešto slatko, najbolje mjesto u kući jer se vjerovalo da gost donosi tu sreću. Također u nekim porodicama se vjerovalo da se beba, te koja se rodi, ne pokazuje odmah svima da bi se zašla protiv uroka. Postojala su i zanimljiva vjerovanja, na primjer da se ne smije zviždati u kući jer bi to smetalo i donosilo nesreću, i čišćenje kuće navečer se također izbjegavalo jer se vjerovalo da se tako izbacuje sreća iz kuće. U starim porodicama se posebno poštovalo sjedenje i razgovor sa starijima, gdje su mladi učili slušajući i pokazivali poštovanje prema njima. Danas se ovi običaji rijetko kad praktikuju, ali ostaju važan dio naše tradicije i podsjetnik kako su nekada živjele bosansko-hercegovačke porodice. Sproveli smo jednu anketu kroz našu srednju školu gimnazije Bihać u vezi ove teme da vidimo koliko zaista mladi poznaju svoju kulturu, i ovo su neka od pitanja i odgovora. Koliko znaš o svojoj historiji ovoga grada? Jedna djevojčica je rekla da u historiji svoga grada zna sasvim solidno, da je Bihać grad bogate prošlosti okružen rijekom Unom, poznat po svojoj granici i staroj jezgri. Kroz historiju je prošao mnogo toga, ali uvijek ostao poseban i ponosan grad. Onda, koji je najljepši običaj u tvojoj porodici? Jedan momak je rekao da je najljepši običaj u njegovoj porodici to zajedničko okupljanje nedjeljom za ručkom, tada se svi skupimo za stolom, pričamo, smijemo se i prepričavamo događaje iz sedmice. Taj trenutak uvijek donese toplinu u kuću. Da li koristite zastarjele bosanske riječi? Da, koristim jedno... Djevojčica je rekla da koristi zastarjele bosanske riječi jer imaju posebnu draž. A nekada kaže mavlije umjesto dvorište, sahara umjesto neki sanduk ili rahatluk kad želim opisati neki mir ili uživanje. Te riječi kao donose duh prošlih vremena. I zadnje pitanje, da li bi radije otišao ili otišla na neki koncert ili kulturnu manifestaciju? Momak je rekao da bi radije otišao na kulturnu manifestaciju jer... tamo može ostaviti tu tradiciju, čuti sevdah i vidjeti narodne nošnje i naučiti nešto novo. Koncert jeste zabavan za njega, ali kulturna manifestacija je poseban utisak.

0: I na kraju ove emisije ostaje jedno važno pitanje. Koliko zapravo poznajemo sebe kroz svoj grad, jezik i običaje? Bihać, kao i svaki drugi grad u Bosni i Hercegovini, nije samo mjesto na karti, nego i priča sastavljena od historije, ljudi i tradicije koja traje stoljećima. Ako zaboravimo svoj jezik, izgubimo veze sa običajima ili prestanemo poznavati svoj grad, polako gubimo i dio svog identiteta. Identitet nije nešto što se lako vraća kad se jednom izgubi. Zato je važno da se mladi ne gledaju na kulturu kao nešto staro i dosadno, nego kao nešto bogato koje nas razgod i čini nas posebnima. Jer znate odakle dolazimo i znati je, znači, znati kuda idemo. I na kraju, onaj koji poznaje svoj grad, poštuje svoj jezik, čuva svoje običaje, nikada ne može izgubiti sebe. Hvala vam što ste bili uz nas i još jedno izdanje naše emisije You Talk i nadamo se da će vam današnja emisija pomoći da barem malo jasnije razumijete svoju prošlost. Slušajte nas u isto vrijeme, na isto mjesto sljedeće subote, a sa vama s Bilal Medina Nuhanović i Goran Konjević.
1: Vi slušate You Talk. You Talk. Reprizni program.
2: Druga klasa, treća klasa, špricano i tako.
3: Kupujem, ali je skupo, naravno da je skupo. Ako je kilogram jagoda 10 maraka ili povrća, luk, koliko je isto 10 maraka mladi, naravno da je skupo.
4: Bosna i Hercegovina, uprkos povoljnim prirodnim uslovima, i dalje je u velikoj mjeri ovisna o uvozu. Samo u prvih 6 mjeseci prošle godine uvoz voća i povrća premašio je 265 miliona konvertibilnih maraka. Najviše se uvozile banane, jabuke i paradajz, međutim problem nije samo u globalnim kretanjima. Stručnjaci i poljoprivrednici upozoravaju da domaća proizvodnja godinama stagnira zbog nedostatka sistemske podrške.
5: Ovaj kreolik je naš idealan za voće. Međutim, to je drugo što mi nemamo navike za voće. Inače, ovo je idealno. Gdje god nađeš zgodno mjesto, tu voćku posadi.
4: Ova situacija posebno je izražena u Unsko-sanskom kantonu, gdje se voćarstvom tek rijetki bave profesionalno. Većina proizvođača uzgaja voće isključivo za vlastite potrebe ili iz hobija.
5: Nisam ja do sad nikad koristio poticaje. Ja ovo radim hobijem iz ljubavi.
4: Dodatni problem predstavljaju klimatske promjene i sve češće vremenske nepogode koje direktno utiču na prinose i kvalitet proizvodnje.
6: Naši poljoprivredni proizvodi su zaista kvalitetni. U mnogim tim segmentima rekao bih da čak dosežu i do nivoa ekoloških proizvoda ili organskih proizvoda, i tu vidimo svakako i šansu u budućnosti poljoprivrede u brendiranju takvih proizvoda, također povećanje prerađivačkih kapaciteta, s čim bi se i osigurali, znači, sami proizvođači i plasman njihovih proizvoda na današnjem. Evo, svjedočimo vrlo, da se tako izrazim, nesigurnom tržištu.
4: Bez dugoročnih mjera i ozbiljne podrške domaćim proizvođačima, stručnjaci upozoravaju da će građani i u narednim godinama izdvajati sve više novca za osnovne životne namirnice, dok će domaći potencijali ostati nedovoljno iskorišteni.
7: A nakon nevremena praćenog ledom koje je pogodilo područje Bihaća i Cazina i poljoprivrednicima pričinilo materijalnu štetu, šefica odsjeka poljoprivredno-savjetodavne službe Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona posjetila je poljoprivredno gazdinstvo Mirsade Mujić u bihećkom prigradskom naselju Bijelo Brdo, čiji su zasadi voće pretrpjeli 80% štetu. Sagledala je trenutno stanje i dala savjet šta činiti u narednom periodu kako bi se ublažile posljedice nevremena, ali i poboljšao urod voća.
8: Intenzivno nevrijeme praćeno gradom prošle sedmice nije zaobišlo ni voćnjak Bišćanke Mirsade Mujić u Podstrani na Bijelom Brdu, pričinivši značajnu materijalnu štetu.
9: Pregledom ovog zasada na Bijelom Brdu je utvrđeno da je ogromna šteta na zasadima voća. Polomljene su grane, oštećeni su plodovi, negdje do 80% je šteta.

0: oni plodovi koji su ostali na granama trebali bi ih prorijediti. Tako da bi ovim plodovima koje ostavimo dali dovoljno hraniva da se dalje razvijaju.
1: Takvi plodovi će ipak imati deformaciju i neće biti za stolnu upotrebu, ali će se moći koristiti za preradu u džemove, kompote i slično, dodaje Alijagić. Vlasnica voćnjaka Mirsada Mujić je odmah poslije nevremena uklonila oštećene grane stabala.
2: Šta ste morali raditi na voću?
3: Stablima.
4: Čistiti grane i to smo uklonili, zapalili. Imamo šljivu, jabuku, krušku, šlame, aronije, tunje, sve domaće naše, smokve, sve rađa.
1: Mirsada kaže kako je pretprošle godine od 20 stabala jabuke ispekla 80 litara rakije i 100 litara soka. Sve izuzev rakije koju prodaje proizvodi isključivo za vlastite potrebe. Svaki savjet za uspješnu proizvodnju, kažu, zlata vrijedi, pa i ovaj predstavnice Poljoprivrednog zavoda.
0: Poljoprivrednim proizvođačima savjetujem da uđu u svoje zasade, da ih detaljno pregledaju, sve polomljene grane da odstrane do zdravog tkiva, da djeluju sa fungicidima na bazi bakra kako bi zaštitili svoje voćke od gljivica i raznih vrsta bolesti i štetočina.
1: Uz ove savjete i preporuke Mirsada se nada da će lakše sanirati novonastale štete u svom voćnjaku. Nevrijeme joj je u manjoj mjeri oštetilo i plastenik u kojem uzgaja povrće. Prije 3 mjeseca joj je preminuo suprug koji je s njom radio, pa joj sada pomažu sin i kćerka.
5: Pa pomognem kad sam slobodna, dođem tu, pomognem koliko ja mogu. Nisam nešto u tome baš stručna, ali trudim se, učim još.
2: Pomognete
5: svakom. Tako je, naravno, naravno. Da.
2: Je li ovo isplativa proizvodnja?
5: Pa da vam kažem, jeste, ko nije u stalnom poslu, u stalnom radnom odnosu, jeste isplativo i ko ne radi, znači ko ima slobodnog vremena, može znači da se fino zaradi.
1: Od svega što uzgoji u svom voćnjaku, plasteniku i na parceli pod vedrim, ali i oblačnim nebom, za koje vam niko ne garantira da ćete imati dobar urod, jer elementarne nepogode uvijek prijete, a imate stalni rizik proizvodnje, Mirsada Mujić u naselju Bijelo Brdo svake godine snabdije svoju porodicu bogatom zimnicom, jer kako kaže, domaće je domaće i znate da je zdravo.
6: U nastavku dnevnika donosimo razgovor kolege Samira Tulića koji je razgovarao s Mirsadom Šehićem, pomoćnikom gradonačelnika grada Bihaća za civilnu zaštitu, o mjesecu maju, mjesecu borbe protiv požara, ali i Međunarodnom danu vatrogasaca koji se obilježava 4. maja.
2: U susret 4. maju, Međunarodnom danu vatrogasaca i mjesecu zaštite od požara, razgovaramo o značaju prevencije, ali i o trenutnoj situaciji na terenu, posebno u ovom proljetnom periodu kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom. Naš sagovornik je Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu, s kojim ćemo razgovarati o najčešćim uzrocima požara, spremnosti vatrogasnih jedinica, te o tome kako građani mogu doprinijeti većoj sigurnosti. Dobrodošli u naš dnevnik.
7: Hvala lijepo, bolje vas našao i dobro nam došli u naš krug.
2: Gospodine Šehiću, šta za vas znači mjesec maj, mjesec zaštite od požara i 4. maj koji se obilježava kao Međunarodni dan vatrogasaca?
7: Pa mjesec maj je mjesec, kao što ste rekli, zaštite od požara i to znači da će naša vatrogasna jedinica pojačano raditi svoje aktivnosti na prevenciji. Prevenciji zaštite od požara koja se prvenstveno ogleda u provođenju određenih vježbi i određenih edukacija sa pravnim licima, državnim organima itd. koje mi inače običavamo raditi. Kako u mjesecu maju, tako i u mjesecu oktobru. Dakle, to su 2 mjeseca koja su proglašena za mjesec zaštite od požara u Federaciji Bosne i Hercegovine. 4. maj je Međunarodni dan vatrogasaca i također to je nešto što mi na određen način obilježimo interno, dakle u krugu vatrogasne jedinice, a i to iskoristimo da uputimo i dodatne određene apele našim građanima kako bi se pojačale preventivne mjere zaštite od požara, kako bismo uputili određene poruke i kako bismo mi sami još jedan put, da kažem, redefinirali određene naše strategije i taktike rada i bili spremni za sve dodatne poslovi aktivnosti koje su pred nama.
2: Da li su česti požari općenito na području Unsko-sanskog kantona, odnosno grada Bihaća za koje je nadležna i jedinica za zaštitu gašenja požara?
7: Pa evo, ako gledamo 2025. godinu, mi smo imali 360 ukupno vatrogasaca.

0: vatrogasnih intervencija, dakle to je različita struktura vatrogasnih intervencija, više od pola od toga su požari različitih, dakle obima i intenziteta, što vanjski što unutrašnji požari, a evo već do praktično do 1. maja evo, ili do momenta dok snimamo ovaj razgovor, imali smo 169 intervencija u 2026. godini, što nam govori da je ova tekuća godina počela poprilično intenzivno i da smo evo, već u ovome proljetnom periodu imali dosta požara otvorenog prostora, požara trave, niskog raslinja i šuma. Dakle, naravno u požarnu dakle, sezonu ovaj broj intervencija ulazi i određen broj požara dimnjaka kojeg smo imali u grejnoj sezoni koja je iza nas.
1: Koliko se građani pridržavaju propisa o zaštiti od požara, koliko vode brigu o svojim dimnjacima, koliko vode brigu o loženju vatre na otvorenim prostorima, jer sve to za trenutak može izazvati velike probleme.
0: Što se tiče požara na dimnjacima, mislim da naši građani ne vode dovoljno brigu o tome. Naime, mi imamo našu važeću gradsku odluku o dimnjačarskoj djelatnosti koja propisuje da svi dakle, vlasnici, korisnici individualnih ložišta na kruta goriva bi morali makar jedan put u toku godine čistiti svoje dimovodne kanale, odnosno dimnjake, dok državne strukture, pravna lica i ostalo bi trebali minimalno dva puta u toku godine. Imajući u vidu statistiku požara dimnjaka koju mi vodimo, mislim da se ne vodi dovoljno računa o tome. Ja apeliram stvarno na sve nas da povedemo više računa o redovnom čišćenju održavanja naših dimnjaka kako bi se izbjeglo zapaljenje samih dimnjaka, a nerijetko se takva zapaljenja prošire i na same krovne konstrukcije. Kad su pitanju požari otvorenog prostora, mi imamo odluku o zaštiti od požara grada Bihaća na otvorenom prostoru koja definira kako i na koji način naši građani mogu vršiti spaljivanje biološkog otpada, dakle granja i tako dalje prilikom poljoprivrednih radova na svojim njivama, livadama, voćnjacima, i tu je određeno da se mogu vršiti takva spaljivanja, ali u strogo kontroliranim uvjetima i na strogo određen način. Dakle, to se može vršiti uz prethodnu najavu vatrogasnoj jedinici, da je to dovoljno udaljeno od drugih objekata, da se ne bi ta vatra proširila na nečija druga imanja i posjede, na objekte, da se to vrši isključivo danju, da se obavezno pripreme priručna sredstva za gašenje i da se lice mjesta ne napušta dok se takva vatra ili tako spaljivanje biološkog otpada u potpunosti ne završi.
1: Prvomajski praznici su prilika da se slavi na otvorenom, često se lože vatre, građani ne vode baš računa o otvornoj vatri i prostoru kojeg će ostaviti nakon odlaska.
0: Pa upravo tako, dakle, ova odluka malo pre koju sam spomenuo tretira i takav vid dakle, djelovanja i ponašanja naših građana, i ona je također propisala da se koliko se lože vatre na otvorenom prostoru ili u blizini šumskih područja, to se može vršiti samo na zato već određenim pripremljenim mjestima na dovoljnoj udaljenosti od šume. Dakle, i pri tome također se mora voditi računa da se, ukoliko se lože takve vatre na kontroliranom području, prilikom napuštanja tog mjesta mora se obavezno izvršiti, da kažem, gašenje tih preostalih ugoraka žara koji je tu ostao, i nikako ne napuštati lice mjesta dok se ne uvjeri da je vatra u potpunosti ugašena.
1: Koliko vi uspijevate blagovremeno intervenirati na terenu u smislu materijalno-tehničke opremljenosti? Vatrogasna jedinica Bihać raspolaže opremom neophodnom za gašenje požara. Ranije je intervenirala i na slučajima kad je bio požar u kantonalnoj bolnici i uspješno ste odradili svoje profesionalne zadatke.
0: Pa evo, ja mogu reći da iz godine u godinu da se vatrogasna jedinica sve bolje i bolje oprema. Mi imamo određene, dakle, i novije i starije opreme. Naravno, prosječan broj godina starosti vatrogasnih vozila i ostale opreme smatram da još uvijek nije u onoj zoni kad mogu reći da smo 100% zadovoljni. Dakle, ima još puno prostora za napredak, ali mogu kazati da za sada mi na svaku našu dojavu, odnosno koju zaprimimo intervenciju, odradimo profesionalno, brzo i efikasno, i do sada nijedna intervencija se nije, što kaže narod, otela da je nismo odradili. Evo, upravo jutro smo imali jednu intervenciju gašenja požara individualnog objekta u Mušanoviću Mahali, gdje smo, lično sam bio tu prisutan, znači dojava je zaprimljena u 8 sati 31 minutu, već momci su vratili sa

0: terena u 8.52, dakle nešto malo jače od 15 minuta je trajala kompletna intervencija od dojave do povratka u vatrogasnu jedinicu, što znači da mi, hvala Bogu, još uvijek uspjevamo sve naše poslove i radne zadatke izvršiti pravovremeno i efikasno. Kao što rekoh, uvijek ima dodatnog prostora za napredak i za jačanje kako ljudskih potencijala, tako i materijalno-tehničkih sredstava i vozila kojima raspolažemo.
1: Gost dnevnika televizije Uskosanskog kantona bio je Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu, s kojim smo razgovarali o prevenciji zaštite od požara i predstojećem mjesecu zaštite od požara, mjesecu maju. Za dnevnik televizije Uskosanskog kantona, Ekrem Halilagić i Samir Tulić.
2: Uoči odlaska vjernika na hadž s područja Bihećkog muftijstva, za njih je jučer u Islamskom centru Ostrožec proučena ikrar ili hadžijska dova. Među zadnjim su to pripremama prije prvog polaska za Saudijsku Arabiju, koji je planiran 16. maja, među kojima će biti i buduće hadžije iz Bihećkog muftijstva.
3: Prema propisanim kvotama iz Bosne i Hercegovine na hadž će krenuti 2222 vjernika. Od ovog broja iz Bihaćkog muftijstva planiran je odlazak njih 225, a jedna od zadnjih aktivnosti prije polaska je učenje hadžijske dove. Njoj je prisustvovao Jasim Samadžić, jedan od 70 osoba iz Cazina koji će ove godine ispuniti svoju islamsku dužnost. U svemu tome imati će i pomoć vodiča.
4: Nešto novo, nešto što odavno želim, jer bez želje, bez nijeta ne može niko ni otići. Da ga dragi Allah ne pozove, tu mi smo gosti Allahu i u Allahove kuće, idemo je kovda i tako to.
5: Imali straha od puta, straha od ove trenutne situacije?
4: Pa nešto, vjerovajte, stvarno nema. Boga mi nema, baš kod mene lično nema. Što god bude svim, nek bude i sa mnom, pa ne znam i najgore što kažu, spreman sam.
6: Ono što je obaveza vodiča, mi to možemo porediti kao odnosu osobe prema roditeljima svojim. Mi smo njima na usluzi, moramo biti pažljivi prema njima, moramo biti obzirni prema njima, a s druge strane oni nam moraju pomoći da najbolje moguće budemo dobročinitelji prema njima. Nije dovoljno da bude jednostrano, potrebno je da bude obostrano i uz Božju pomoć mi ćemo proći na najbolji način ono što nas očekuje. I ovo je zaista jedno posebno putovanje, puno emocija, puno lijepih uspomena i mnogi kažu da je to životno putovanje.
3: Sve je spremno za ovogodišnji hadž, završene su sve pripreme, same hadžije prošle su kroz edukaciju o samom putu. Učenje ikrar dove kruna i svih dosadašnjih aktivnosti istaknuo je bihaćki muftija.
7: Mogu kazati da je ovo lijep trenutak, pogotovo obzirom da muftijstvo Bihaćko godinama organizira ikrar dovu prilikom odlaska naših hadžija sa područja Bihaćkog muftiluka, odnosno Bosanske Krajine. Kako su god naše hadžije već davno donijele nijet i odluku da putuje na hadž, tako smo imali sve neophodne i potrebne aktivnosti smo učinili, tako da smatramo ako Bog da je ove godine je sve spremno za hadž.
8: Cazinska krajina je zemlja heroja, zemlja humanista, zemlja dobročinitelja, ljudi, težaka, radnika, zemlja vjernika, narod koji voli svoju vjeru, svoju džamiju, svoje propise, i tako i ovaj propis hadža žele da obave ovdje u Islamskom centru Ostrožac, kojim se mi ponosimo i cijela islamska zajednica se ponosi i grad Cazin ovim centrom. Došli su da još dobiju detaljne detalje i određene poruke i pouke.
3: Kako bi tokom boravka na hadžu bila olakšana komunikacija i prepoznavanje, svima su podijeljeni unificirani koferi i prsluci s oznakama i grbom Bosne i Hercegovine, kako bi se znalo odakle hadžije dolaze, a samim tim i praktično olakšalo putovanje na ovo sveto mjesto.
2: U organizaciji Nacionalnog parka Una provedena je akcija pošumljavanja u kojoj su učestvovali učenici dvije bihećke srednje škole. Uz stručni nadzor zaposlenih u Nacionalnom parku, mladi su učili kako pravilno saditi sadnice i zašto je očuvanje šuma važno za buduće generacije.
9: Briga o prirodi najbolje se uči kroz konkretne primjere. Upravo zato je Nacionalni park Una organizirao akciju pošumljavanja u kojoj su učestvovali učenici gimnazije Bihać i srednje elektrotehničke škole Bihać. Zajedničkim radom posađene su nove sadnice, a mladima pružena prilika da iz prve ruke nauče koliko je važno čuvati šumske ekosisteme.

0: Divan dan, divan razlog da ne samo obnovimo šumski fond, već i da kod mladih ljudi, dakle kod naših srednjoškolaca, potaknemo važnost obnove šumskog fonda, važnost generalno zaštite prirode, praćenja, očuvanja i svega onog zašto se borimo mi u nacionalnom parku.
1: Iz nacionalnog parka ističu kako ovakve aktivnosti imaju dvostruki značaj. Obnavljaju šumske površine sadnjom hrasta kitnjaka, ali i razvijaju ekološku svijest kod mladih generacija koje će sutra biti čuvari prirodnih bogatstava.
2: Hrast kitnjak je dominantna vrsta u nacionalnom parku. Kao što vidite, to je autohtona vrsta. Sadimo ga na degradiranim površinama, odnosno na livadama. Naravno, imamo problem sa nelegalnom sječom, samim tim svako pošumljavanje i tekako je važno za, kao što sam rekao, degradaciju šuma, eroziju tla, a i učestale klimatske promjene dovode do toga da je pošumljavanje tekako važna karika unutar nacionalnog parka.
1: Prije same sadnje učenicima su pojašnjeni svi koraci od pravilnog odabira mjesta, pripreme zemljišta do načina postavljanja sadnice kako bi imala najbolje uslove za rast.
3: Kod sadnje je najbitnije da se sitna zemlja baci na prve ove žile, na mlade žile i onda i moramo pritisnuti dobro rukom da zatvorimo zrak.
1: Za učenike ovo nije bio samo radni zadatak, već prilika da svojim trudom ostave traženje.

0: A sama sadnja zapravo je bila lagana, sam su nam pokazali kako se to radi i pustili nas.
1: Bilo mi je predivno, zadovoljna sam što smo posadili dovoljno sadnica i nadam se da će se bar pola primiti.
2: Danas smo sadili hrast.
3: Bilo je veoma zabavno sa društvom ovo raditi.
4: Svaka posadnjena sadnica mala je investicija za budućnost, a kada se znanje, rad i odgovornost spoje u zajedničkoj akciji, rezultat je priroda koja traje i generacije koje je znaju cijeniti.
5: U Bihaću je održana i akcija čišćenja obale rijeke Une pod nazivom Think Clean, Act Green. Akciju su organizirali učenici osnovne škole Gornje preko Unje Ripač zajedno s nastavnicom Azrom Crnčević. Cilj ove akcije je podizanje svijesti o zaštiti okoliša i očuvanju rijeke Une, kao i uključivanje građana u konkretne aktivnosti čišćenja.
6: Bihać je danas još jednom pokazao koliko su mladi važan pokretač promjena u zajednici. Obala rijeke Une bila je mjesto velike ekološke akcije u kojoj su učestvovali učenici, nastavnici, ali i brojni partneri, prijatelji prirode. Jedna od učesnica projekta ističe da joj je posebno drago što je dio ove inicijative i što mladi imaju priliku aktivno učiti o značaju očuvanja okoliša.
7: Ja sam jedna od nosioca ovog projekta i zapravo mi baš mi je drago zato što mogu biti jedna od ovog važnog projekta, jer mislim da je jako važno da se mladi osvijeste o okolišu i očuvanju okoliša.
6: Projekat Think Clean Act Green, koji je prošao među pet najboljih od ukupno 73 prijave Goethe instituta, danas je u fazi realizacije, a organizatori ne kriju ponos zbog velikog odaziva.
8: Danas je došao dan realizacije i preponosna sam. Ovdje nisu samo učenici osnovne škole Gornji preko Unje Ripač, nego su doveli prijatelji iz drugih osnovnih škola, što mi je posebno drago. Tako da, ništa, tu smo, čistimo, idemo sa onom porukom da otpad nije smeće.
6: Podršku akciji dao je Nacionalni park Una, ističući da su upravo ovakve inicijative mladih ključne za dugoročnu zaštitu prirodnih resursa.
9: Nacionalni park Una kontinuirano podržava ovakve aktivnosti, pogotovo kada one dolaze kao inicijativa mladih ljudi, gdje kroz samu edukaciju i lični primjer jačamo i gradimo svijest o zaštiti okoliša, značaju zaštiti životne okoline. Naše rijeke, planine i prirodni lokaliteti nisu samo resursi, već su to u stvari naše nasljeđe koje smo obavezni sačuvati za buduće generacije.
6: U akciju su se uključili predstavnici Dječjeg ekološkog parlamenta Unski Smaragd, koji već godinama promovišu ekologiju i obilježavanje Dana rijeke Une.
10: Meni je to uvijek ponos, drago mi je zbog toga prvo što sam ja učlanjena, što ja uvijek zovem svoje prijatelje i drugare, što budim svijest u djeci, te također što su moje porodice, prijatelji, profesori, bivše nastavnice i ostali ponosni na mene, te također i na ostalu ekipu.
6: Poseban doprinos dali su i ronioci ronilačkog kluba Neptun, koji su svojom podrškom ukazali na važnost zajedničkog djelovanja u očuvanju riječnih ekosistema.
11: Danas smo tu došli sa svojim klubom, nas 8 zvaničnih, znači aktivnih ronioca, koji smo došli da uveličamo ovu akciju i podržimo naravno ovo čišćenje i ujedno da najavimo svoju veliku akciju. Mislim da je konačno vrijeme da se svi probudimo i da podržimo ovako nešto i da što više izvadimo naravno smeće.
6: Da je riječ o kontinuiranim aktivnostima, potvrdio i gradonačelnik Bihaća, naglasivši da je očuvanje Une odgovornost svih građana.
12: Treba voditi računa o svojoj životnoj sredini, da trebamo voditi računa o tome da čuvamo prije svega i rijeku Unu, ali i generalno, dakle, naše prirodne ljepote, jer je to nešto što ostavljamo i generacijama koje dolaze, a naravno da je bolje da im ostavimo nešto što smo sačuvali u njegovom prirodnom ambijentu.
6: Akcija Think Clean Act Green još jednom je pokazala da ekološka svijest raste, posebno među mladima. Poruka iz Bihaća je jasna. Rijeka Una nije samo prirodni resurs, već i zajednička obaveza svih koji žive uz nju. Kroz zajednički rad učenika, institucija i građana stvara se temelj za čišću i odgovorniju budućnost.
5: Toliko za večeras iz studija. Hvala za pažnju i do gledanja.
4: Reprizni program.
13: Vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro, ja sam Alimir Šehić, ovo su vijesti radija Unijskog stanica kantona. Širom svijeta jučer je obilježen 1. maj, međunarodni praznik rada, dan koji simbolizuje

0: historijsku borbu radničke klase za dostojanstvo, pravdu i elementarna ljudska prava. Dok se u zemljama Balkana ovaj praznik tradicionalno vezuje za izlazak i okupljanje uz rošilj, njegova suština je duboko ukorijenjena u krvi, znoju i protestima onih koji su zahtijevali pravo na život dostojan čovjeka. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine obilježio je jučer 1. maj porukom da je hitno potrebno unaprijediti radnička prava u Federaciji BiH. U fokusu je zaključenje općeg kolektivnog ugovora koji nije na snazi od 2017. godine, a sindikat upozorava i na izostanak rasta plata. Najavljeni su i mogući protesti ukoliko ne dođe do napretka. Tradicionalnim prvomajskim urankom članovi i simpatizeri SDP-a Bihać zajedno sa građanima obilježili su jučer međunarodni praznik rada. Okupljanje je upriličeno u centru grada, nakon čega je uslijedila šetnja do gradskog mosta, gdje su spuštanjem karantila u rijeku Unu odali počast radničkoj borbi. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine izvršila je 223 inspekcijske kontrole, pri čemu su nepravilnosti utvrđene kod 45,3% obveznika. Zatečeno je 17 neprijavljenih radnika, otkrivena dva objekta bez odobrenja za rad i 80 slučajeva neevidentiranja prometa putem fiskalnih uređaja. Zbog prekršaja zapečećeno je 11 objekata, a izrečene su kazne u ukupnom iznosu od 307.400 konvertibilnih maraka. Na području Unskog centra kantona izvršeno je 12 kontrola, a zbog nepravilnosti u 5 slučajeva izrečene su kazne od 13.500 konvertibilnih maraka. Danas će u Bihaću biti upriličena budešica IDČ-a Havarija, 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 10 sati je predviđeno polaganje cvijeća i učenje fatihe, historijski sat od 10.15, dok je druženje veterana planirano danas za 11 sati. Lokacija su Jotani. U organizaciji Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Unskog samca kantona u ponedeljak 4. maja će u Bihaću biti održano stručno predavanje i panel diskusija na temu mediji i sigurnost na društvenim mrežama. Program će biti fokusiran na teme digitalne sigurnosti, ulogu medija i podizanje svijesti o potrebi odgovornog korištenja društvenih mreža. Premijera dokumentarnog filma Put tišine protiv zaborava autora Sedina Begića u organizaciji udruženja Marš mira održit će se u ponedeljak 4. maja s početkom u 19 sati u velikoj sali Centra za kulturu Bosanska klupa. Pratili ste vijesti, slijede sljedeće informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničke vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Izači, Velika Kaduša, Hađin potok, Novi grad i Kostajnica, dok je oba smjera pojačana frekvencija saobraćanja na graničnim prijelazima. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duže od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u BiH sunčano uz umjereno na oblaku. Po centralnim i istočnim područjima Bosne može biti pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura zraka kreće se između 0 i 5, na jugu do 8, dnevna danas između 14 i 20, na jugu zemlje do 23 stepena Celzijusa.
2: Reprizni program.
3: Dobro vam jutro, cijenjeni slušalci. Moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Još jedan slučaj femicida potresao je Bosnu i Hercegovinu. U sarajevskom naselju Dobrinja jučer je ubijena novinarka Elma Godinjak. Za ubistvo osumnjičen njen suprug Tarik Prusac, s kojim je bila u procesu razvoda. Zločin se dogodio u poslijepodnevnim satima, nakon čega je osumnjičeni pobjegao s njihovim petogodišnjim djetetom. Nakon višesatne potrage policija ga je locirala i privela, dok je dijete pronađeno nepovrijeđeno. Ovaj slučaj dolazi u kontekstu rasta nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini, gdje se ubistvo često dešavaju od strane partnera ili bivših partnera, što ukazuje na potrebu za jačom zaštitom. Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine poručio je jučer povodom 1. maja da je sindikalizam i dalje snažan, te da radnička solidarnost postoji. Dali su podršku radnicima Nove željezare Zenica i svim zaposlenima koji se bore za dostojanstvo i bolji položaj. Traže hitno preuzimanje vlasništva i ponovno pokretanje proizvodnje u željezari Zenica, što smatraju ključnim za očuvanje radnih mjesta. Također zahtijeva i u primjenu kolektivnog ugovora na sve poslodavce u metalskoj industriji. Među zahtjevima su i donošenje novog zakona o radu u korist radnika, te hitne mjere za kontrolu rasta cijena životnih namirnica zbog inflacije.

0: vlada manjeg BH entiteta razmatrala je jučer informaciju o zdravstvenom stanju osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i uputila humanitarni apel međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove. Na današnji dan prije 34 godine hrabrošću Sarajlija odbranjena je Bosna i Hercegovina. Bila je to prva velika bitka za glavni grad naše zemlje. Specijalne jedinice tadašnje Jugoslovenske narodne armije i paravojnih formacija 2. maja 1992. godine spriječene su da zauzmu zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Da je tada palo predsjedništvo BiH, historija bi krenula drugim tokom. Danas će u Bihaću biti obilježena godišnjica i dečaja Habarija 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U 10 sati predviđeno polaganje cvijeća i učenje Fatihe, istorijski sat od 10 sati i 15 minuta, dok je druženje veterana planirano za 11 sati. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Jutros je na većini puteva u Bosni i Hercegovini smanjena frekvencija saobraćaja na graničnim prilazima, zadržavanja su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka se očekuje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura danas između 14 i 20 stepeni. Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Dobar vam dan, cijenjeni slušaoci, moje ime je Senela Šarić, u vijestima donosimo. Na današnji dan 1992. godine odigrala se jedna od ključnih bitaka za odbranu Bosne i Hercegovine, pokušaj zauzimanja predsjedništva BiH u Sarajevu. Tadašnje jedinice JNA i paravojne formacije pokušale su preuzeti kontrolu nad državnim institucijama, ali su im se suprotstavili pripadnici teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine i branitelji grada koji su uspjeli zaustaviti napad i odbraniti zgradu predsjedništva. Ovaj događaj označio je početak opsade Sarajeva i dalju eskalaciju rata u Bosni i Hercegovini. Direktor Memorijalnog centra Sarajevo, Ahmed Kulanić, poručio je da se ne smije razmatrati puštanje na slobodu zločinca Ratka Mladića, uprkos zahtjevu za prijevremeno puštanje zbog zdravstvenog stanja. Istakao je da je Mladić pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid i zločine protiv čovječnosti, te da kazna mora biti izvršena do kraja bez izuzetka. Naglasio je da bi njegovo puštanje bilo opasan presedan i nepravda prema žrtvama. Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine poručio je jučer povodom 1. maja da je sindikalizam i dalje snažan, te da radnička solidarnost postoji. Podržali su radnike Nove željezare Zenica i sve zaposlenike koji se bore za bolji položaj i dostojanstvo. Traže hitno preuzimanje vlasništva i pokretanje proizvodnje u željezari, kao i primjenu kolektivnog ugovora u metalskoj industriji. Također zahtijevaju novi zakon o radu u korist radnika, te mjere za kontrolu rasta cijena i inflacije. Uhapšen je muškarac osumnjičen da je jučer u sarajevskom naselju Dobrinja u poslijepodnevnim satima usmrtio ženu. Dijete koje je osumnjičeni poveo sa sobom nakon izvršenja krivičnog djela pronađeno je nepovrijeđeno, a o njemu brinu stručne službe. Kako prenose sarajevski mediji, ubijena žena je bila novinarka. Za njeno ubistvo se sumnjiči suprug s kojim je bila u procesu brakorazvodnog postupka. U okviru projekta pod nazivom Ubrzavanje prelaska na državni odgovor na migraciju u Bosni i Hercegovini, uz financijsku podršku Evropske unije, Međunarodne organizacije za migracije, Pedagoškom fakultetu u Bihaću svečano je dodijeljena donacija informatičke i sportske opreme, te materijali za provođenje edukativnih i kreativnih radionica vrijedni nešto više od 30.000 maraka. Oprema će biti korištena za unapređenje nastavnog procesa na Pedagoškom fakultetu, ali i za realizaciju kreativnih, edukativnih i sportskih radionica za migrante uzrasta od 13 do 17 godina. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na...

0: putevima.
1: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Bosanska Gradiška. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, nešto više oblaka u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Dnevna temperatura danas od 14 do 20 stepeni, na jugu zemlje do 23. Reprizni program.
0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušalci. Na današnji datum prije 34 godine, 2. maja 1992. godine, na Skenderiji se odvijala ključna borba za odbranu Sarajeva, kada su jedinice tadašnje Jugoslovenske narodne armije pokušale zauzeti zgradu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Tenkovi i oklopni transporteri tadašnje JNA zaustavljene su naporima branilaca okupljenih u teritorijalnoj odbrani Republike Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova na Skenderiji, svega 100 metara od zgrade predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Bitka u kojoj je odbranjeno Sarajevo 2. maja 1992. godine, poznatija kao bitka za predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, bila je presudna za odbranu glavnog grada, ali i za odbranu nezavisnosti i cjelovitosti države Bosne i Hercegovine. Zauzimanje zgrade predsjedništva je spriječeno, ali opsada Sarajeva na očigled cijelog svijeta trajala više od 1400 dana. Građani Sarajeva su ubijani minobacačkim granatama, snajperskim hicima, protivavionskim naoružanjem, bili su bez vode, struje, plina, bez hrane, što je potvrđeno presudama Haškog suda. Istog dana, 2. maja 1992. godine, JNA je na aerodromu Sarajevo zarobila tadašnjeg predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Aliju Izetbegovića i delegaciju, koji su bili na povratku sa pregovora u Lisabonu, nakon čega su odvezeni u Lukavicu. Nakon pregovora dogovorena je razmjena Izetbegovića. Ovaj događaj bio je uvod u ono što će se dešavati narednog dana, 3. maja, kada je JNA počela izvlačenje svojih jedinica iz kasarne na Bistriku. Muškarac koji je osumnjičen za ubistvo 41-godišnje žene u sarajevskom naselju Dobrinja bit će tokom dana predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, potvrđeno iz tužilaštva. Istovremeno danas će biti obavljena i obdukcija tijela ubijene, koja bi trebala dati više informacija o okolnostima i uzroku smrti. Podsjetimo, jučer je u ulici Omladinskih radnih brigada došlo do pucnjave u kojoj je smrtno stradala žena. Policija brzo nakon toga lišila slobode muškarca koji se dovodi u vezu s ovim krivičnim djelom. Dijete koje je osumnjičeni poveo sa sobom nakon događaja pronađeno je i nepovrijeđeno, nalazi se pod brigom stručnih službi. Uviđaj u toku, a njime rukovodi tužilac kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, očekuje se da će više detalja o ovom slučaju biti poznato nakon završetka obdukcije i daljnjih istražnih radnji.
0: Info Plus.
1: U okviru zvanične posjete Beču, delegacija iz Bihaća, predvođena gradonačelnikom Elvedinom Sedićem i direktorom javnog komunalnog preduzeća Komrad Edinom Orankićem, sastala se s predstavnicima gradskih vlasti te obišla postrojenja za termičku obradu otpada. Fokus razgovora bio je na bečkom modelu upravljanja otpadom, koji se smatra jednim od najefikasnijih u Evropi. Posebna pažnja posvećena je savremenim rješenjima prerade otpada i proizvodnje energije iz otpada. Posjeta je organizovana u oči izrade federalnog plana upravljanja otpadom za period 2026-2030. U trenutku kada Unsko-sanski kanton traži održiva sistemska rješenja nakon ranijih poteškoća s uspostavom regionalne sanitarne deponije. Iz Bihaća je poručeno da bečko iskustvo može poslužiti kao model za unapređenje lokalnog sistema, te da su ovakve razmjene važne za buduće planiranje i modernizaciju upravljanja otpadom u kantonu. U okviru projekta pod nazivom Ubrzavanje prelaska na državni odgovor na migraciju u Bosni i Hercegovini, a uz financijsku podršku Evropske unije, Međunarodna organizacija za migracije, Pedagoškom fakultetu

0: U Bihaću svečano je dodijelila donacije informatičke i sportske opreme te materijale za provođenje edukativnih i kreativnih radionica vrijedne nešto više od 30.000 maraka. Oprema će biti korištena za unapređenje nastavnog procesa na Pedagoškom fakultetu, ali i za realizaciju kreativnih, edukativnih i sportskih radionica za migrante uzrasta od 13 do 17 godina. Uoči odlaska vjernika na hadž s područja Bihaćkog muftijstva, za njih je u Islamskom centru Ostrožac proučena ikra ili hadžijska dova. Među zadnjim su to pripremama prije prvog polaska za Saudijsku Arabiju, koji je planiran 16. maja, među kojima će biti buduće hadžije iz Bihaćkog muftijstva. Prema propisanim kvotama iz Bosne i Hercegovine na hadž će krenuti 2222 vjernika. Od ovog broja iz Bihaćkog muftijstva planiran je odlazak njih 225, a jedna od zadnjih aktivnosti prije polaska je učenje hadžijske dove. Vijesti. U nastavku, cijenjeni slušalci, na kratko idemo u regioni svijeta. Evropska unija obustavila isplate sredstava iz plana rasta namijenjene Srbiji. Izjavila je to povjerenica Evropskog unije za proširenje Marta Kos, optužujući Beograd za nazadovanje u pogledu pravosudnih formi, prenijela je jučer agencija France Press. Izjava koja je izrečena tokom konferencije u Švicarskoj dolazi nakon što je srbijanski parlament usvojio reforme pravosuđa bez savjetovanja s tužiteljima, sucima, Evropskom unijom ili drugim stručnim tijelima za to pitanje, javlja HRT. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije zadovoljan najnovijim prijedlogom Irana za mirovne pregovore, poručivši da Teheran traži ustupke koji Washington ne može prihvatiti. Upozorio je i na opasnost preranog završetka rata, ističući da bi takav ishod mogao dovesti do novih sukoba u narednim godinama. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Danas je u Bihaću obilježena godišnjica Idečaja Havarija 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U prijepodnevnim satima upriličeno je prije svega polaganje cvijeća i učenje fatihe, zatim historijski sat, a potom i druženje veterana. Povodom dana Cazinske bune i u znak kulture sjećanja na borbu zemljoradnika i težaka za njihova prava, bit će održana manifestacija u Liskovcu. Manifestacija će se održati u srijedu 6. maja s početkom u 10:30 ispred osnovne škole Liskovac. Program pripremaju učenici ove osnovne škole koje će kroz historijsko-edukativni sadržaj predstaviti značaj Cazinske bune s posebnim akcentom na prava zemljoradnika, težaka, te historijsku i društvenu važnost ovog događaja. Također, cilj manifestacije je promocija kulturno-historijskog nasljeđa i turističkog potencijala ovog područja. Manifestaciju podržavaju Organizacioni odbor, mjesna zajednica Liskovac i grad Cazin. Toliko u opširnijem pregledu vijesti, cijenjeni slušalci, hvala za pažnju. U nastavku poslušajte i servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Morić, vijesti uredila i čitala Sanela Šarić, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Bosanska Gradiška, Brod, Bosanski Novi, Orašje, Zubci, Neum 1, Ivanica, Doljani i Vinjani Gornji, dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačana frekvencija saobraćaja na prijelazu Kamensko. Na ostalim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, nešto više oblaka u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperatura danas između 14 i 20 stepeni.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
0: Dobar vam dan, cijenjeni slušalci, moje ime je Sanela Šarić, u vijestima donosimo. Na današnji dan 1992. godine odigrala se jedna od ključnih bitaka za odbranu Bosne i Hercegovine, pokušaj zauzimanja predsjedništva BiH u Sarajevu. Tadašnje jedinice je na

urađeno iz nadležnih institucija. Uspješan razvrat ovog slučaja još jednom je ukazao na značaj efikasnog djelovanja policije, ali i na ključnu ulogu saradnje s građanima u situacijama koje zahtijevaju hitnu reakciju. Brojni građani su, kako je istaknuto, dostavljali korisne informacije i doprinijeli brzom širenju vijesti o nestanku, što je u konačnici pomoglo da potraga bude uspješna. Ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Adnan Habibija naglasio je da je najvažnije da je Aydin pronađen živ i zdrav, te zahvalio svima koji su učestvovali u njegovom pronalasku. U okviru zvanične posjete Beču, delegacija iz Bihaća predviđena gradonačelnikom Elvedinom Sedićem i direktorom javnog komunalnog preduzeća Komrad Edinom Lorentićem sastala se s predstavnicima gradskih vlasti te obišla postrojenje za termičku obradu otpada. Fokus razgovora bio je na bečkom modelu upravljanja otpadom koji se smatra jednim od najefikasnijih u Evropi. Posebna pažnja posvećena je savremenim rješenjima prerade otpada i proizvodnje energije iz otpada. Posjeta je organizirana uoči izrade federalnog plana upravljanja otpadom za period 2026-2030 u trenutku kada Unsko-sanski kanton traži održiva sistemska rješenja nakon ranijih poteškoća s uspostavom regionalne sanitarne deponije. Iz Bihaća je poručeno da bečko iskustvo može poslužiti kao model za unapređenje lokalnog sistema, te da su ovakve razmjene važne za buduće planiranje i modernizaciju upravljanja otpadom u kantonu. U okviru projekta ubrzavanje prelaska na državni odgovor na migracije u Bosni i Hercegovini, a uz financijsku podršku Evropske unije, Međunarodna organizacija za migracije Pedagoškom fakultetu Bihaću danas je svečano dodijelila donaciju informatičke i sportske opreme te materijale za provođenje edukativnih i kreativnih radionica vrijedne nešto više od 30.000 konvertibilnih maraka. Oprema će biti korištena za unapređenje nastavnog procesa na Pedagoškom fakultetu, ali i za realizaciju kreativnih, edukativnih i sportskih radionica za migrante uzrasta od 13 do 17 godina. Uoči odlaska vjernika na hađ s područja Bihećkog muftijstva, za njih je u Islamskom centru Ostrožac proučena ikrar ili hađijska doba. Među zadnjim su to pripremama za prvog odlaska za Saudijsku Arabiju, u kojoj je planiran 16. maja, među kojima će biti buduće hađije iz Bihećkog muftijstva. Prema propisanim kvotama iz BiH, na hađ će krenuti 2222 vjernika. Od ovog broja iz Bihećkog muftijstva planiran je odlazak njih 225, a jedna od zadnjih aktivnosti prije polaska je i učenje hađijske dobe. Kako bi tokom boravka na hađu bila olakšana komunikacija i prepoznavanje svima, su podijeljeni unificirani koferi i prsluci s oznakama i grbom Bosne i Hercegovine, kako bi se znalo odakle hađije dolaze, a samim tim i praktično olakšalo putovanje na ovo sveto mjesto. Vijesti. Uopširni pregled vijesti, cijenjeni slušaoci, nakratko ćemo u svijet. NATO koordinira sa američkim vlastima da bi razjasnili detalje povlačenja oko 5.000 pripadnika američke vojske iz baze u Njemačkoj, izjavila je danas glasnogovornica Alijanse. Radimo sa Sjedinjenim američkim državama da bismo razumjeli detalje njihove odluke o rasporedu snaga u Njemačkoj, navela je glasnogovornica u objavi na društvenoj mreži X. Rusija je zabranila uvoz strane satelitske komunikacione opreme na 6 mjeseci, navodeći razloge nacionalne sigurnosti, prenijeli su danas francuske medije. Prema dekretu koji je 29. aprila potpisao premijer Mihajlo Mišustin, tekst zabranjuje ulazak u zemlju elektronskih radio uređaja sposobnih za prijenos i prijem signala sa satelita, osim uz dozvolu Državne komisije za radiofrekvencije. Njemačka je u aprilu primila 6.144 zahtjeva za azil, što je znatan pad u poređenju sa istim mjesecom prošle godine, saopštena iz Ministarstva unutrašnjih poslova Njemačke. Podaci pokazuju pad gotovo od 32% u odnosu na april 2025. godine, kada je Savezna kancelarija za migracije i izbjeglice prijavila 9.108 zahtjeva. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da nije zadovoljen najnovijim prijedlogom Irana za mirovne pregovore, poručujući da Teheran traži ustupke koje Washington ne može prihvatiti. Upozorio je i na opasnost preranog završetka rata, ističući da bi takav ishod mogao dovesti do novih sukoba u narednim godinama. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Danas je u Bihaću obilježena godišnjica IDČ-a havarija 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U prijepodnevnim satima upriličeno je prije svega polaganje cvijeća i učenje fatihe, zatim historijski sat, a potom i druženje veterana. Povodom dana Cazinske bune i u znak kulture sjećanja na borbu za njoradnika i težaka za njihova prava, bit će održana manifestacija u Liskovcu. Manifestacija će se održati u srijedu 6. maja s početkom u 10:30 na igralištu Dolma ispred osnovne škole Liskovac. Program pripremio učenice osnovne škole Liskovac koji će kroz historijsko-edukativni sadržaj predstaviti značaj Cazinske bune s posebnim akcentom na prava za njoradnika, težaka, te historijsku i društvenu važnost ovog događaja. Također, cilj manifestacije i

0: promocija kulturno-historijskog nasljeđa i turističkog potencijala ovog područja, manifestaciju podržavaju organizacioni odbor, mjesna zajednica Liskovac i grad Cazin. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unijskog sanca kantona. Cijenjeni slušalci, hvala za pažnju. Tonska realizacija Goran Konjević. Vijesti u rediju je čitao Almir Šejihić. Urednik informativnog programa radija Unijskog sanca kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška, Brod, Novi Grad, Orašje, Zupci, Neum, Ivanica, Doljani, Vinjani Gornji, dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu povećana frekvencija saobraćaja na graničnom prijelazu Kamensko. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjereno na oblaku. Nešto više oblaka se očekuje u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka danas uglavnom između 14 i 20, na jugu zemlje do 23 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 2 i 6, na jugu do 10. Najviša dnevna sutra između 19 i 25 stepeni Celzijusovih.
2: Reprizni program.

0: Lijep pozdrav poštovani gledaoci i slušaoci radija. Dobrodošli u duhovni svijet ovog subotnjeg predvečerja, emisiju u kojoj vam donosimo priče iz religijskog života i naših vjerskih zajednica. Ostanite uz nas u narednih pola sata i pogledajte šta su vam to pripremili za ovo drugo aprilsko izdanje.
1: Pravoslavni hrišćani 12. aprila proslavili Vaskrs, praznik Hristovog Vaskrsenja. U hramu Svete Trojice jutarnju liturgiju služio paroh Bihaćki Slaviša Milinović, a u porodici Radmile i Ilije Brdara u Lohovu snimili smo priču o šaranju jaja. Medresa Džemaludin Efendija Čaušević 10. aprila obilježila svoj veliki jubilej, 159 godina osnivanja i 33 godine od reaktiviranja rada 1993. godine. Svečanost obilježavanja dana škole je uveličana danom Vakifa, za koje je upriličen i svečani prijem. Okruglim stolom, tri decenije Islamskog pedagoškog fakulteta, vjerski, društveni i naučni doprinos, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću u svom amfiteatru otpočeo s obilježavanjem ovoga vrijednog jubileja. Iz podgrmečkog sela Zalin kod Bosanske Krupe donosimo priču s nastavnog sata islamske vjeronauke koju pohađa tek sedmer učenika ovoga kraja. Poučava ih Emir Novkinić, nastavnik islamske vjeronauke u prvoj osnovnoj školi Bosanska Krupa.
0: U hramu Svete Trojice i u porodičnim domovima širom Bihaća Vaskrs je ove godine obilježen u duhu vjere, zajedništva i nade, ostavljajući snažne poruke koje i nakon praznika odjekuju među vjernicima.
2: Jedan od najvećih pravoslavnih blagdana koji simbolizira pobjedu života nad smrću, dobra nad zlom i duhovnog nad materijalnim, dočekan je nakon više sedmičnog posta, vremena posvećenog molitvi, uzdržanju i duhovnom preispitivanju. Centralna liturgija u Bihaću okupila je brojne vjernike, a paroh Bihaći Slaviša Milinović uputio je poruke mira, ljubavi i međusobnog razumijevanja, naglašavajući značaj zajedništva u izazovnim vremenima.
3: Ovdje sam kod rodbine došao da proslavim Vaskrs i radost koju ovaj praznik nama svima donosi.
4: Što upravo ovaj praznik znači za vas?
3: Pa za mene znači neku vrstu prosvjetljenja i radosti zbog vaskrsenja našeg Isusa Hrista.
5: Vaskrsenje je pobjeda života nad smrću, pobjeda dobra nad grijehom i nama je kroz vaskrsenje Gospodin darovan život vječni. Evo danas smo u hramu Svete Trojice u Bihaću služili svetovaskršnju liturgiju.

0: gdje su se ljudi pričestili vaskrsnim gospodom, odnosno tijelom i krvlju Hrista, gospoda Boga i spasa našega. A ono što smo i čuli kroz evanđelje i kroz besedu, na moj, da kažem, pouku na kraju, jeste da trebamo biti narod mira, narod ljubavi, da trebamo da se danas sjetimo i ne samo da se sjećamo, nego da pomognemo svima koji su gladni, ostavljeni, siromašni, stari, nemoćni i tako dalje. Upravo se u tome ogleda vaskrsenje. Vaskrsenje se ogleda i kroz sjećanje onih koji stradaju i u Palestini i na Bliskom istoku i u drugim zemljama, da uputimo podršku i mira i ljubavi cijelome svijetu.
1: Vaskrsenje se inače slavi u proljeće, što simbolizuje buđenje prirode, novi početak i nadu. Pravoslavne vjernike podsjeća na suštinu življenja, a to je ljubav, praštanje i vječni život. Upravo to su danas bile i njihove želje.
2: Da svi živimo, radimo, da se slažemo, da se obilazimo, da obitelj bude na okupu, porodica i svi, da proslavljamo u miru, u sreći, u veselju, u zdravlju, eto toliko.
0: Da kroz prizmu ne samo vaskrsenja danas, nego svakodnevno i kroz sve religije, da pozivamo ljude na mir, jer ni sve jedna religija poziva upravo na mir, na ljubav, na žrtvoprinošenje i na tu zajednicu jednih sa drugima. Makoliko da smo različiti, da li imenom, prezimenom, vjerom ili bojom kože, mi smo zapravo isti i trebamo da shvatimo da smo zaista od jednoga postali, da je upravo vaskrsenje, Hristovo vaskrsenje, naš preobražaj ka dobrome i ka vječnome životu kome svako od nas, kao pogotovo pravoslavni hrišćani, treba da slijede.
1: Istovremeno praznična radost posebno se osjećala u domovima vjernika. U naselju Lohovo kod Bihaća porodice Brdar tradicionalno je dočekala Vaskrs uz otvorena vrata za rodbinu, prijatelje i komšije. Porodično okupljanje, zajednički ručak i odlazak na liturgiju, kako ističe Radmila Brdar, predstavljaju srž ovog praznika, priliku da se ljudi zbliže i podsjete na važnost praštanja i dobrote.
3: Jako se radujemo da se da budemo familijarno okupljeni za ručkom, da odemo u hram i u crkvu, da se pomolimo za sav narod, teško narodu.
1: Neizostavan simbol Vaskrsa su i šarena jaja, koja označavaju novi život i radost. U domu Brdarovih pripremljeno ih je na desetine, a običaj dijeljenja i tucanja jajima podsjeća na djetinjstvo i njeguje duh zajedništva kroz generacije.
3: To volimo, to imamo želju tako da uradimo, jer smo to radili kao đaci, kao djeca, ponesemo drugarci drugu i tucamo se jajima, našalimo se koliko više polupa jaja, pa odu jaja na drugu stranu i najjače i sve redom.
1: Posebnu dimenziju prazniku daju najmlađi, iako ih je, kako ističu domaćini, sve manje. Upravo zato ovakvi trenuci okupljanja imaju dodatnu vrijednost, čuvaju porodične veze i tradiciju. Kako kažu članovi porodice, zajedništvo tokom Vaskrsa najvjernije oslikava smisao praznika i donosi osjećaj ispunjenosti i sreće.
4: Mi kad se skupimo svi, to naše, da kažemo, zajedništvo porodično oslikava sliku Uskrska i tog nekog porodičnog okupljanja. Mi kao djeca smo gledali kako stariji ukršavaju jaja, pa smo i mi malo uzmali vosak, crtali koliko smo umjeli tad. Mada sad u ovo novije vrijeme sve se manje crta po tom nekom tradicionalnom načinu.
5: Ništa ljepše nema nego kad se familija iskupi, a ovo je naš praznik, Vaskrs, gdje se baš porodica komplet skupi zajedno na ručak, zajedno proslavimo i to je jedini dan godni ljubavi, praštanja i veselja.
6: Ostave se brige po strani, sve se ostave.
5: Brige po strani, a ovo je slavi.
6: I to nešto lijepo što čovjeku treba za dušu?
5: Pa mogu vam reći, treba ovo doživjeti. Kogod doživi ovo, smatra se sretnim čovjekom u životu.
1: Vaskršnje slavlje, koje traje 3 dana, ne završava samo u krugu porodice, već se radost prenosi i na širu zajednicu, prijatelje i komšije. Time se potvrđuje suštinska poruka ovog praznika: ljubav, solidarnost i vjera u bolje sutra, vrijednosti koje nadilaze vrijeme i ostaje.

0: ostaju trajno upisane u svakodnevni život vjernika.
1: Medresa Džemaludin Efendija Čaušević 10. aprila obilježila je svoj veliki jubilej, 159 godina osnivanja i 33 godine od reaktiviranja 1993. godine. Kako ni ove ustanove ne bi bilo bez brojnih donatora, svečanost obilježavanja dana škole uveličana je i danom Vakifa, za koje je upriličen i svečani prijem. Sproj dobročinstva i znanja doveo je do velikih rezultata ove škole koja je dosad obrazovala brojne generacije onih koji grade bosansko-hercegovačko društvo, od ljekara, naučnika, inženjera do vjerskih službenika.
2: Članovi porodice Šemsudina Memića iz Trazina dugogodišnji su vakifi koji podržavaju rad medrese. Smatraju to i svojom obavezom prema ovoj obrazovnoj ustanovi koja je, kako ističu, nosilac društvenog i vjerskog života.
3: Trudimo se i nastavimo da pomažemo koliko god možemo. Ja i moja porodica, mi trebamo ovakve ustanove da podržavamo, društvu nam proizvedu ove kadrove mlade, znači buduće akademike, buduće doktore, buduće raznorazne profile. Tako da je ovo je, da kažem, naša zjenica oka i to trebamo podržavati. Ona je nosilac društvenog života, znači vjerskog života. Jako je bitno da ona postoji, da ona egzistira, da sutra izvede te generacije ipak. To je spoj i vjere znanja. Tako da ona jako je važna, jako je bitna da ona egzistira i da postoji.
2: Postojanje medrese nije samo spoj vjere i znanja, već i stvaranje generacija koje su u budućnost ove zemlje, a kojih je u tokom proteklih preko tri decenije iškolovano više od 1500, istaknuo je bihački muftija Mehmed Efendija Kudić.
4: Ovo je poseban dan prije svega za medresu Reisa Džemaludin Efendija Čaušević, ali i dan poseban za muftijstvo bihačko. Obzirom da mi na Bihaćkom muftijstvu imamo dvije obrazovne ustanove, medresu Reisa Džemaludin Efendija Čaušević i Islamski pedagoški fakultet, koje u stvari već više od 30 godina jedna i druga ustanova daju odlične rezultate. Mi danas se nalazimo u medresi Reisa Džemaludin Efendija Čaušević koja obilježava dan škole, ali dan vakifa. Jedinstven je ovo primjer, u stvari gdje imamo jedna ustanova svoj dan kao najvažniji dan osnivanja, a to jeste pokretanja reaktiviranja rada medrese 10. aprila 1993. godine, također organizira kao i dan vakifa, jer upravo spoj tog znanja od naših učenika i spoj sa vakifima koji su donirali, koji su dobročinitelji, koji su donirali svoje sredstva da se izgrade ova ustanova. Tako da mi imamo nešto što je jedinstveno, a to jeste gdje se spojila znanost, znanje i dobročinstvo u jednu školu na način da danas imamo na hiljade učenika koji su završili ovu obrazovnu ustanovu, u stvari uz podršku i pomoć naših poštovanih vakifa koji i ovih godina uvijek prate rad medrese Reis Džemaludin Efendija Čaušević.
5: Ovo je jedan prelijep dan vakifa, dan medrese, i ova medresa u sebi sukusira dvije velike ideje. Jedna je po rahmetli Reisu Džemaludinu Čauševiću, koji je bio veliki alim i čovjek čije ime ova medresa nosi. S druge strane, ta jedna narodna široka svijest kako je potrebno pomoći ono što je dobro, pomoći medresu, obrazovanje, razvoj naših institucija. Tako da se u stvari kroz ovu medresu sukusiraju te velike ideje jednog mislioca i našeg naroda koji voli dobro. Zato je dan vakifa i dan medrese dan vakifa ne samo za medresu u Cazinu, nego i za sve nas u Sarajevu i u cijeloj Bosni i Hercegovini.
2: Svoje bivše učenike naučili smo tri najvažnije stvari, a to su da vole svoju državu, narod i svoju vjeru. Oni su danas oni koji grade Bosnu i Hercegovinu, smatra direktor ove škole Zuhdija Efendija Handanović.
6: Medresa Reis Džemaludin Efendija Čaušević u Cazinu danas obilježava svoj veliki jubilej, 159 godina od svoga aktiviranja i 33 godine od reaktiviranja svoga rada. Mogu kazati da je to jedan plodan historijski period i samo u ovih 33 godine

0: doktora, naučnih radnika, oni su korisni članovi ovoga društva, naše zajednice i našega naroda. Naučili smo i tri stvari: da vole svoju Bosnu, svoju domovinu, da vole svoj narod i da čuvaju vjeru, emanet vjere koji, i ono što su naučili u ovim medresi. Danas mi imamo i dan Vakifa, a to je dan kada smo utemeljili jedan vakuf, instituciju vakufa, pozvali naše vakife da nam pomognu u pravljenju medrese, gradnji medrese, i oni su nam ostali prijatelji sve do danas, i ako Bog da, do sudnjega dana. Ovi ovdje naši vakifi su došli danas na dovu, gdje ćemo proučiti pred duše oni koji su umrli. Profesori medrese su se zavjetovali da će dok je ove medrese učiti hatmu pred duše naših vakifa, a ovo su nam jednostavno veliki donatori i mi hoćemo svake godine da ugostimo. Oni su naši prijatelji, prijatelji medrese, i zlatnim slovima su upisali svoje imena u ovoj instituciji.
1: Mi smo ponosni na Cazinsku medresu i grad Cazin od same ideje obnavljanja rada medrese Džemaudin Čaušević u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu pa do sve do danas aktivno sudjeluje u razvoju i pomaganju razvoja Cazinske medrese. Ustanova se razvija, mislim da svojim kvalitetom i radom zaista zaslužuje i zavređuje naše poštovanje. Drago mi je da su uspjeli evo i u ovoj godini otvoriti vrtić dječji. Grad Cazina je podržao konkretnim sredstvima taj projekat, što znači da oni u biti imaju projekte s vremenom i naravno realiziraju, na neki način prate potrebe zajednice, šire i gledaju da i oni svojim novim idejama i novim projektima da na neki način pomognu u zadovoljavanju potreba ove naše šire zajednice, čitave krajine pa i Bosne i Hercegovine, shodno dinamici vremena u kojem mi živimo.
2: Grad je pomogao da se medresa i dalje razvija, i to financijskom podrškom u pokretanju rada dječjeg vrtića. Time se nastavlja vizija da se prate potrebe šire zajednice i s novim idejama ostvari ono što je nužno. Dan škole i dan Vakifa u Cazinu obilježeni na posebno svečan način, uz sve one koji su dali nesebičan doprinos u temeljenju i razvoju ove ustanove.
3: Tri decenije Islamskog pedagoškog fakulteta, vjerski, društveni i naučni doprinos, naziv je okruglog stola kojeg je Islamski pedagoški fakultet u Bihaću pod pokroviteljstvom Uprave za nauku i obrazovanje Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini upriličio u amfiteatru ove visokoškolske ustanove, članice Univerziteta u Bihaću. Ovo je tek jedna u nizu aktivnosti kojima će u narednih 8 mjeseci biti prigodno obilježen ovaj vrijedan jubilej, među kojima će odmah po izdavanju biti predstavljena monografija Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, a bit će organizirana i naučna konferencija. Predstavnicima vjerskoga i političkog života Unsko-sanskog kantona i članovima akademske zajednice dobrodošlicu na okrugli sto poželio je dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću dr. Hajrudin Hodžić i u svom obraćanju dao pregled historijskog razvoja fakulteta. Cilj ovog okruglog stola bio je da svako od predstavnika institucija sa svoje tačke gledišta kaže nekoliko riječi o doprinosu Islamskog pedagoškog fakulteta razvoju našeg društva.
4: Naš fakultet je do sad oškolovao više od 800 profesora i magistara, zatim izdao preko 25 zbornika radova, izdao ili organizirao 7 naučnih konferencija i mnogo toga zaista što ćemo u stvari prezentirati danas na okruglom stolu. Fakultet se nije ograničavao samo na nastavu i ne samo na naučno-istraživački rad. Mi smo htjeli da budemo prisutni u društvu, da damo svoj doprinos društvu. To smo radili na različite načine. Radili smo to putem organiziranja određenih tribina, promocija knjiga. Radili smo to kroz kampanje koje smo radili zajedno sa određenim udruženjima, određenim korisnicima naših usluga, i htjeli smo da ne budemo pasivni posmatrači događaja koji se dešavaju u našem društvu, nego da aktivno uzmemo učešća na različite načine kako bi opravdali ovu našu osnovnu misiju koju imamo, a to je da budemo servis našem društvu i da služimo našoj zajednici.
3: Pored okruglog stola naučne

0: konferencije i izdavanje monografije Islamskog pedagoškog fakulteta, centralna svečanost obilježavanja tri decenije Islamskog pedagoškog fakulteta bit će 14. maja u sali Kulturnog centra u Bihaću, kojoj će prisustvovati reis ulema Islamske zajednice, dr. Husein Efendija Kavazović.
1: Islamski pedagoški fakultet ovih dana obilježava nizom aktivnosti 30 godina svog uspješnog rada i djelovanja. Jedan od programa s kojim želimo skrenuti pažnju na taj važan događaj za Islamski pedagoški fakultet jeste i okrugli sto pod nazivom Tri decenije Islamskog pedagoškog fakulteta, vjerski, društveni i akademski značaj. Kroz sam sadržaj današnjeg okruglog stola želimo, dakle, kroz dvije sesije ukazati prije svega na strateški značaj Islamskog pedagoškog fakulteta za islamsku zajednicu na ovim prostorima, odnosno za muftijstvo Bihaćko, obzirom da značajan broj imama i vjeroučitelja na području Bihaćkog muftijeluka jesu u stvari alumnisti ove visokoškolske obrazovne ustanove. Također želimo ukazati na značaj Islamskog pedagoškog fakulteta za univerzitet u Bihaću, obzirom da je Islamski pedagoški fakultet osnovan 1995. godine, a odmah nakon osnivanja Univerziteta u Bihaću 1997. godine pristupio je kao članica Univerziteta u Bihaću. I treći segment, dakle, u ovoj prvoj sesiji koju želimo naglasiti jeste značaj Islamskog pedagoškog fakulteta za obrazovni sistem Unsko-sanskog kantona, obzirom da je predmet islamska vjeronauka jedan od značajnih predmeta u obrazovnom sistemu i u osnovnim i u srednjim školama, tako da želimo na taj način rasvijetliti taj segment značaja Islamskog pedagoškog fakulteta. Kroz drugu sesiju želimo naglasak staviti na doprinos alumnista Islamskog pedagoškog fakulteta društvenom, obrazovnom i drugom, svakom drugom segmentu života gdje naši alumnisti, dakle, daju svoj doprinos. Ovo je u stvari samo jedna od aktivnosti, obzirom da ćemo u narednom periodu, ako Bog da, imati i niz drugih aktivnosti koje će možda biti puno šireg kapaciteta, kroz koje također želimo skrenuti pažnju na značaj, društveni značaj i ulogu Islamskog pedagoškog fakulteta.
0: Islamska pedagoška akademija iz koje je nastao fakultet jedna je od četiri osnivača Univerziteta u Bihaću i time utemeljitelji visokog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu.
2: Tri decenije nisu ni puno, ali nije ni malo, preko 600 diplomiranih profesora vjeronauke, socijalne pedagogije su završili ovaj fakultet u proteklom periodu. Pored toga, znači, pored tog edukacijskog, Islamski pedagoški fakultet ima i drugu dimenziju, to je ona duhovna, očuvanje tradicije i vjere na ovim prostorima, tako da mi možemo biti ponosni na našu organizacionu jedinicu Islamski pedagoški fakultet.
0: U vrijeme osnivanja Islamske pedagoške akademije, a kasnije fakulteta, vjerski i društveni kontekst je bio veoma povoljen. Rijasetu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini upućen je tada sačinjeni elaborat o osnivanju Islamskog pedagoškog fakulteta, koji je donio odluku o osnivanju.
3: Obzirom na situaciju koja je bila u obrazovnom sistemu Islamske zajednice prije rata, moramo tu skrenuti pažnju prije svega do 1977. godine nije postojala visokoobrazovna ustanova kada je u pitanju islamsko obrazovanje. Tek sa 1977. godinom, kada je osnovan Islamski teološki fakultet u Sarajevu, današnji fakultet islamskih nauka, je u stvari omogućeno da kadrovi koji su završavali srednje obrazovanje, medrese, da su mogli studirati na visokom obrazovanju. Naravno, ova potreba koja je bila u tom vremenu, ona nije bila dovoljno prije svega za cijelu Bosnu i Hercegovinu, da ne govorimo za područje Unsko-sanskog kantona ili Bosansku krajinu. Tek nakon što je nakon rata i kada su se povoljni uslovi stekli, kako društveni, tako i vjerski, gdje je Islamska zajednica na čelu sa tadašnjim reis ulemom i rijasom Islamske zajednice pokrenula inicijativu, dakle, u kontekstu otvaranja visokoobrazovnih ustanova, ne samo u Sarajevu, nego i Zenici i u Bihaću. Ovdje je napravljen elaborat koji je učinjen i napravljen prema rijasu Islamske zajednice i svi znamo da je tada rijasa donio odluku da se krene u inicijativu za osnivanje Islamskog pedagoškog fakulteta. U tom momentu je stvar stekli uslovi da imamo jedan tako kvalitetnu visoko obrazovnu ustanu koja će omogućiti da se obrazuju kadrovi, prije svega kadrovi koji će raditi u srednjim i osnovnim školama Unsko-sanskog kantona, dakle, kao nastavnici ili profesori vjeronauke, a kasnije i socijalni pedagozi koji su svakako u društvenom smislu veoma doprinjeli ovome društvu.
4: Koristim priliku da čestitam Islamskom pedagoškom fakultetu 30 godina. 30 godina je, dakle, godine u kojima možemo razgovarati da je ovaj fakultet zaista dosegao jednu zrelost kada je u pitanju i naš obrazovni sistem na području Unsko-sanskog kantona i svakako mi u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta imamo poseban odnos kada je u pitanju ovaj

0: fakultet, dakle on je u sastavu našeg univerziteta. Ono što je činjenica jeste da je generacijama obrazovao kadrove koji su potrebni, to su sve ljudi koji nam u našom obrazovnom sistemu su potrebni i dakle oni će sigurno biti prepoznati i u narednom periodu.
1: Amila Skenderović, studentica treće godine socijalne pedagogije i duhovne skrbi sa svojom kolegicom Benjaminom Hidić, s ponosom obilježava 30. godišnjicu ovog fakulteta.
2: Cijeli niz događaja započeo je sa kampanjom studenta treće godine socijalne pedagogije i duhovne skrbi pod nazivom Pogled mladosti. Uz današnji okrugli stol u narednom periodu planirana je realizacija i svih ostalih predviđenih aktivnosti.
3: Veoma sam zadovoljna upisom ovoga fakulteta, te aktivnostima koje se realizuju na istome, koje mi pomažu u razvoju mojih kompetencija za sutrašnje zanimanje.
1: Na okruglom stolu njegovi učesnici su između ostalog upoznati s doprinosom socijalne pedagogije, inkluziji djece s poteškoćama u razvoju, iskustvima i izazovima u realizaciji vjeronaučne edukacije. Prilikom našeg nedavnog boravka u podgrmičkom selu Veliki Dubovik kod Bosanske Krupe, na proputovanju do njega snimili smo priču o nastavi islamske vjeronauke u područnoj školi prve osnovne škole Bosanska Krupa u Zalinu, koju pohađa sedmero učenika. Nastavu vjeronauke jednom sedmično ovim mališanima drži Emir Novkinić, vjeroučitelj, nastavnik islamske vjeronauke u prvoj osnovnoj školi Bosanska Krupa. Ovo je područna škola u Zalinu, također podgrmičkom selu smještenom na 12. kilometru od Bosanske Krupe ka Velikom Duboviku. Nastavu ovdje pohađa sedmero učenika iz Zalina, Muslimanske Jesenice, Potkrša i Velikog Dubovika. Petkom slušaju nastavu i stiču znanja iz islamske vjeronauke. Anes Bobić iz Velikog Dubovika, učenik je drugog razreda područne škole Zalin. Šta je to što danas učite na času?
4: U proljeću.
1: Šta ti znaš o proljeću?
4: U proljeću znam da izlistava drveće, da svijeće i ono ljubičica.
1: Da raste
4: trava. Da. Behar, da isjeta i da je ona ljubičica, ono, vide, ono, i ona izraste.
1: To je jedno četirigodišnja doba, je li tako, da. U kojem se budi život?
4: Ljeto,
1: ljeto,
4: jesen,
1: zima
4: i proljeće.
1: Evo vidimo, ovih dana je hladno, vani je i snijeg.
4: Da.
1: Snijeg je, iako nam je počela proljeće. Šta misliš o tom?
4: Zato što su najavili prektovizora da će biti snijeg, i nastupu je proljeće, snijeg će još malo istopti se. I onda će biti voda i moće životinje pit vodu.
1: I doće ljepši dan.
4: Dan, da.
1: Biće više sunca.
4: Da. Biće onda, sunce biće fino, i moramo se igrati vani, moramo se vozati.
1: Nedavno je završio mjesec posta, Mubarak mjesec Ramazan. Jesi li postio? Kako je izgledalo to?
4: Jedan dan, više nisam mogao, zato što nisam mogao, bolio me malo stomak i kašljao sam puno i šmrcao tada i nisam mogao nikako pojesti.
1: Inače, jesi išao u džamiju, na teraviju?
4: Svaku noć, svaku, skroz i klanjam fino, učim. Drugi Ramazan ću ja učiti.
1: Sa Anesom i ostalim vršnjacima nastavu iz predmeta islamska vjeronauka pohađa i Erna Eljazović, učenica petog razreda.
5: Učili smo 6 odabranih poslanika.
1: Koji su to poslanice, možemo nabrajati?
5: Isa, Muhammed, Adem, Nuh, Ibrahim.
1: Što je to što si učila i naučila iz islamske vjeronauke, pa da nam je ovom prilikom malo to predstaviš.
5: Da poštujemo starije ljude, da se obraćamo ljepše, da ne psujemo, ne govorimo ružne riječi.
1: To je posebno važno u mjesecu Ramazanu, je li tako? Jesi li ti postila Ramazan, jesi li mogla i kako je to izgledalo kod tebe?
5: Meni je bilo lako. Bilo mi je lako, nisam samo 4 dana ispostila. Zato što sam bila pravljena.

0: Jer inače teško se suzdržavati od hrane, pića, ružnih riječi, ispunjavati sve obaveze tokom umanih Ramazana?
1: Nije teško.
2: Nastavu islamske vjeronauke u kombiniranom odjeljenju učenicima 4 razreda izvodi nastavnik Emir Novkinić. Kaže kako to nije nimalo jednostavno, ni djeci ni nastavnicima, i predstavlja jedan od najtežih oblika rada.
3: Nažalost, zbog broja djece prinuđeni smo na tako, znači, takav način rada ovdje. Dosta je težak i za djecu, kažem, i za nastavnike. Pripremanje i nama i njima je teško, znači, ali to ide, hvala Bogu, djeca fino usvajaju, družimo se. Nastavimo da nam bude fino, prvo pa onda da učimo.
2: Šta je to što im danas izlažete, odnosno šta danas učenici uče?
3: Pa, četvrti razred je započeo sa lekcijom, nekoliko lekcija će, znači, slijediti oblast namaz. Peti razred upravo, znači, radi nešto o poslanicima. Eda, znači, govorimo o Božijim poslanicima. Prvači govore o Kur'anu, znači, došli smo do lekcije Kur'an i Božji govor. A drugi razred, evo, upravo, znači, došli smo do lekcije proljeće, oživljavanje zamrle prirode. I tako, svak radi nešto sa svoje.
2: Koliko učenici usvajaju zvanja, znanja, koliko su zainteresirani za nas?
3: Pa, kažem, koliko je zaista težak ovaj oblik rada kombinovanim odjeljenjima, ja sam zadovoljen. Djeca vole, ne samo vjeronauku, vole i ostale predmete, ali vole i vjeronauku, zadovoljen sam načinom kako oni doživljavaju vjeronauku, ne znam jer su oni baš najsretniji, zadovoljni sa svojim učiteljima, ali ja se zaista trudim da im to, da im bude ljepše, da im bude, znači, ugodnije pored teškoća koje imaju ovdje, vidjeli ste selo, vidjeli ste snijeg.
2: Učenici ove škole vole nastavu svih predmeta, posebno islamsku vjeronauku i svoga vjeroučitelja. Među njima i Safet Eljazović, koji je naučio kako se obavljaju dnevni namazi.
1: Učimo namaze, kako se klanja, i učimo dosta suri, i u Mejtef to se naučimo, i učimo dosta kako da klanjamo, i učimo dosta poslanika kako treba pošteno se pravilno poštovati prema nastavnicama i prema ome drugim drugarima. Naučio sam dosta kako se ponašati, naučio sam kako se klanja, naučio sam i kako treba biti pošteno namaze i ne smijemo se gurati, ne smijemo se smijavati.
0: Evo, možda nam reći kako se klanja? Šta se treba obaviti prije toga?
1: Prvo treba uzeti abdest. I onda otići u džamiju, klanjati, doći kući, čitati Kur'an i uraditi svoj zadaću.
2: Safetov vršnjak Samir Eljazović pohađa prvi razred, a s njim i njegova drugarica Šejma.
4: Naučili smo kako se fino ponašati, fino kad ne smije se psovati. I naučili smo fino klanjati i ono užas nazad.
2: Danas učite šta?
4: Danas učimo Kur'an. Učimo danas.
2: I šta si ti do sada, šta znaš iz Kur'ana i o Kur'anu?
4: Kur'an zna nešto malo.
2: Šta je Kur'an?
4: Kur'an je jedna Božja knjiga.
2: U kojoj su upute o lijepom ponašanju i našem životu, je li tako?
4: Da.
2: Šta znaš iz vjeronauke? Šta si do sad naučila?
5: O Božja knjigi. Božja knjiga Kur'an, u kojem piše kako se treba ponašati, kako treba se klanjati i da se ne smijemo ružno ponašati kad smo u džamiji.
2: A znaš li ti klanjati? Jesi li išla u džamiju uz Ramazan?
5: Jesam. Svaki dan i svaku noć sam išla u džamiju i znam klanjati.
0: Jesi postila možda?
5: Dva dana.
2: Nastavnik Emir Novkinić je bio student prve generacije Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću. Iskoristio je u priliku da menadžmentu ove visokoškolske ustanove i svojim profesorima i svršenicima fakulteta čestita 3 decenije poste.